0: Radio feon filazantsara mitondra ny feon fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feo.

0: amin'ny fombe loterana momba ny fifandraisana lovain icaronte andrany madio antsirabe 110
1: radio feno filazantsara www.flm-rff.org telefony 034 34 912 00. Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

hivavaka hivavaka isika rehetra. Ry ray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa i Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana. Amin'izao maraina vaovao izao, ka andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 106.4 MHz.

llevaba cajas de cigarettes. De manta, rey, sisana, car y fana y masana. Mandulta wanon, manda cariva, ni sota, deran, laza. Funat, sai fana watam talundin, de segetini. Ari, manda sai sai. Misota nau fa, dia tisonzar. Amin'ny fandraisana, amin'ny famahananao anay, amin'ny alalan'ny teninao izahay. Hatrany indrindra no anananay izao ampahampotoana izao, izay ifampitaonanao aminay. Hilazanao ny sitraponao, hilazanao ny fitiavanao anay tsirairay avy. Misaotra anao fa manavao, manamboatra anay. Olombelona mpanota ho tonga olona vaovao ao aminao ianao noho ny amin'izay nataon'i Jesosy Kristy ho anay to amin'ny azy fitsarana. Ny angatahanay aminao, ny tarihan'ny fanahinao masina anay tsirairay avy, mba ho tonga olona vaovao zahay, olona izay niala tamin'ny fahamaizinana hiditra ao amin'ny fahazavana, olona vaovao zahay izay miala tamin'ny fahotana fa miditra amin'ny fiainana araka ny sitraponao. Dia mametraka izao fotoana izao eo am-pelatananao izay Jesosy, ka nitenena fa vonona hiaino anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Dia faly miarabantsika indray ry havana izay mpanaraka tsy tapaka izao fandarana Kristy notoriana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny ety anio tia dia ny Jaona toko fahatelo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Jaona toko fahatelo dia ny andininy faha andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Rehefa niarana hita isika dia toy izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'i Jiosy. Izy nakao amin'i Jesosy no nialina ka nanao taminy hoe, Rabi, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no mompa azy. Jesosy namalika nanao taminy hoe, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy, ataon'ny olona hoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ao ankibon'ny reniny ray va izy ka hateraka? Jesosy namaly hoe, lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy hateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay hateraka ny nofo dia nofo, ary izay hateraka ny fanahy dia fanahy. Azagaga no nilazako taminao hoe, tsy maintsy hateraka indray ianareo. Ny rivotra mitsoko amin'izay teny ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay eviny na izay alehany. Dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy. Nikodemosy namalika nanao taminy hoe, atahoana no hahatonga izany zavatra izany? Jesosy namalika nanao taminy hoe, ianao va ny mpampianatra ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, izay fantatray no lazainay ary izay hitanay no ambaranay, nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Raha zavatra itỳ an-tany aza no lazaiko taminareo ka tsy inonareo, ahoana no inonareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra? Ary tsy misy niakatra ao any an-danitra fa tsy ilay nidina avy any an-danitra dia ny zanak'olona izay avy any an-danitra. Ary tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany an'efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona
mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, mpitomboina ho aminareo mandrakarivany, ny fahasoavana mampiatanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny jaona toko fahatelo no ahitana ny teny izay ambaran'ireo mpahay soratra masina na ny teolojianina fa misy ny fotokevitra lehibe ny baiboly ray manontolo dia ny jaona toko fahatelo ny andininy fahaenambiny folo izay milaza ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zananylahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa ny fiainana. Raha izay ny fotokevitry ny baiboly ray manontolo izay milaza ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, izay teny nataon'i Jesosy tao arinany ity perikopa izay anjarantsika ity, ka nahatonga an'i Jesosy nanambara tamin'ny Nikodemosy izany hevi-dalina lehibe izay avy amin'ny fitiavan'Andriamanitra izany, dia miainga avy amin'ny resaka izay nataon'i Nikodemosy sy Jesosy. Nikodemosy, raha arak'izay ahitantsika azy eto amin'izao perikopo izao, dia mpampianatra teo amin'ny Jiosy izy, fariseo ngamba na mpanoradalàna ihany koa izay ahitantsika azy amin'izay soratra eto fa fariseo izy. Fa ny fariseo dia mahay soratra masina ary mitondra fampianarana sy fitarihana ny olona ho amin'ny izay fanatanterahana ny nalàn'Andriamanitra. Saingy ny zavatra nahagaga dia izao, tsy nanatona an'i Jesosy amin'ny andro atoandro Nikodemosy fa amin'ny alina no nanatona an'i Jesosy. Ivinona no nahatonga izany fanatonana mangingina amin'ny andro alina nanatona an'i Jesosy? Zavatra azo antoka dia izao, resy lahatra ny amin'ny fampianarana izay nataon'i Jesosy i Nikodemosy, fampianarana izay ambarany jaona, ambarany filazantsara, fa fampianarana miavaka ary fampianarana misy fahefana arak'izay lazainy filazantsara araka vokatry ny faharesen-dahatry jaona, faharesen-dahatry Nikodemosy azafady, faharesen-dahatry Nikodemosy arak'izay tantarany jaona azy eto, dia nanatona an'i Jesosy no nialina izy ary resy lahatra fa tena mpampianatra avy amin'Andriamanitra Jesosy. Tsy fiteny izay mametraka fandrika izany na manao izay hamandriana an'i Jesosy amin'ny teny izay lazainy, fa tena faharesen-dahatra avy ao anatiny, fa mpampianatra marina an'i Jesosy. Saingy tsy sahana natona an'i Jesosy na niseho ny ariary ho nanatona an'i Jesosy sy nanaiky ny fampianaran'i Jesosy izy, ka io no nahatonga azy tamin'ny anina
vao anatona an'i Jesosy, nangatam-panazavana sy nangataka ny hevitry ny soratra masina. Any faharoa dia ny hevitry ny anarana hoe Nikodemosy raha velarina kokoa ny fanazavana dia teny anakoroana tambatra ny anarana hoe Nikodemosy. Ny teny grika voalohany dia ny hoe Nike, izay midika hoe fandresena, ary ny faharoa dia ny Demos, izany hoe ny vahoaka. Raha ny anarana hoe Nikodemosy zany jerena ry havana dia fandresen'ny vahoaka, ka ny fomba fanoratra Jaona amin'izay fisafidianany ireo perikopa voafantina dia tsy kesendrasendra ny nahatonga na ny fitantarana ity tranganiseho tamin'ny nandehanan'i Nikodemosy tao amin'i Jesosy ity. Fa Nikodemosy dia sary na tandindona izay hitondrana na hanambarana ny vahoaka. Vahoaka manahoana? Vahoaka izay miaina ao anatin'ny aizana, miaina ao anatin'ny tsy fahalalana, kanefa ihany koa dia vahoaka maniry iaina amin'izany fahazavany zany, vahoaka maniry iaina amin'ny fahalalana, vahoaka maniry iaina amin'ny finoana marina. Io no sary entin'ny Nikodemosy, ka zany vahoaka zany no manatona an'i Jesosy mpahanginana amin'ny andro alina. Vokatr'izany fanatonana izany no hamalian'i Jesosy azy. Vokatr'izany hetaheta izany no mahatonga an'i Jesosy hamaly an'i Nikodemosy. Ary ny vanim-panontaniana izay nomena Nikodemosy dia tena zavatra lehibe izay iankinan'ny finoana sy iankinan'ny maha olombelona iray manontolo. Zavatra vitsivitsy ary nondeha ho jerentsika amin'izany valiteniny Jesosy izany. Voalohany a dia hilazany hoe ratsy ateraka indray ny olona, lazaiko marina de marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona de tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Eto no mipetraka ny fanontaniana, ahoana moa ary io nahatonga nahatonga Nikodemosy nametraka ny fanontaniana hoe ataon'ny olona lehibe ahoana no ateraka, verina ny kibon-dreny indray va izy? Ny teny grika hoe genete anotena no hilazana ity hoe ateraka indray ity, ary ao no fototra izay iorenan'ny teolojia sy hanambarana ny amin'izay fifandraisany amin'ny batisa izay entitsika anazavana azy. Ny hoe ateraka indray eto de manana heviny anakiroa, ny ateraka indray sy ny ateraka avy any ambony. Io lay teny grika no lazaintsika teo ny hoe genete sy ny anoten, g
genete anotena na hateraka indray. Ny heviny a dia ny hoe hateraka indray, ny hoe hiteraka indray na dia ny hoe hateraka fanoroany na renaissance. Amin'izay fotoana izay dia hilazana ilay endrika fizika mihitsy ka eo no nahatonga ny Nikodemosy nametaka fanontaniana, ahoana no fomba hisian'izany, ahoana no fomba hatanterahan'izany? Amin'ny fijery amin'ny maha olombelona dia zavatra tsy ho tanteraka, mandrakizay zany, absurde ho ny mpahay matematika. Fa ilay ateraka avy any ambony zay heviny faharoa, io no tian' Jesosy ho tafalatsaka sy ho tafatoetra tao amin'ny Nikodemosy sy ireo mpanaradian' Jesosy. Ateraka avy any ambony, io fahaterahana avy any ambony io no lazainy hoe izay ateraka ny nofo dia nofo, fa izay ateraka ny rano fanahy no izay ateraka ny fanahy dia fanahy. Arak'izany ilay fahaterahana avy any ambony dia fanavaozana, fanamboarana ary famolavolana olona vaovao araka ny fitiavan'Andriamanitra, ary ao amin'ny batisa no entiny manatanteraka an'izany. Noho izany ny batisa dia izao famoronana na famerenana ny, ary ao amin'ny batisa no entiny manatanteraka an'izany. Noho izany ny batisa dia izao famoronana

fandehanana sy fiainana amin'ny fahapotehana amin'ny endriny maro samihafa izay vokatra sy ateraky ny fahotana. Fa ilay fahaterahana avy any ambony kosa dia fanavaozana, fanamboara, fanaovana ny olona anankiray ho olona vaovao amin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy, dia tsy hafa io fa ny batisa. Noho izany, ny olona izay lazaina hoe ateraka indray arak'izay anambaran'i Jesosy azy dia olona nandalo, olona nitsofoka, olona niditra tao amin'ny fanavaozana sy ny fanamboarana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy, tamin'ny alalan'ny hazo fijalian'i Kristy. Io no tian'i Jesosy ambara sy lazaina amin'ny ateraka indray. Amin'ny fomba ahoana no entina manatanteraka an'izany fanavaozana, fanamboarana izay ataon'Andriamanitra izany? Dia hoy izy, ao amin'ny rano sy ny fanahy. Ny rano dia tsy rano fotsiny ihany olotera raha miresaka ny amin'ny batisa izy, fa rano izay miombona amin'ny didin'Andriamanitra sy mikambana amin'ny teniny, izay hilazana ny hoe ao amin'ny rano izay ampiasaina, ao amin'ny rano izay hombanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny sy ny fanahymasina. Io no fitaovana eo ampelatanan'Andriamanitra mba hanavaozana sy hahatonga ny olona hoteraka vaovao ao aminy. Tsy maintsy miditra, tsy maintsy mitsofoka ao amin'izany rano ny fanavaozana sy fanahy ny fanavaozana izany no vao tonga vaovao. Dia tsy hafo izany fa ny batisa masina. Ao amin'izany fanavaozana ao amin'ny batisa izany no hanesoran'Andriamanitra sy hanalan'Andriamanitra ny holatry ny fahotana, ny holatry ny heloka rehetra izay natao teo anatrehan'Andriamanitra, ary amotsiny ho tonga vaovao ireo izay rehetra nalotiny ny fahotana. Eo imason'Andriamanitra dia olona vaovao tanteraka. Io no manatrika azy. Io no ambaran'i Jesosy etony hoe mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny teny fahatelo dia hilazanany amin'ny fanahy. Tao amin'ny fanazavantsika teo dia ny fiombonany ny rano sy ny fanahy izay ampidirana ny olona, fa ao arinan'ilay fanavaozana sy fanamboarana amin'ny rano sy ny fanahy dia mbola ampandehanina, omena ny fanahy masina, ary io lay fanomezana lehibe izay omen'Andriamanitra ihany koa ao amin'ny batisa masina. Ka ny fanahy dia tsy lay hoe rivotra ihany, satria izay moa no heviny raha ny teny grika, ny teny grika hoe pneumano ilazana, dia ilazana rivotra, ilazana fofinaina, fa kilazana ihany koa ilay fanahy masina izay mamelona, ilay fanahy masina izay manavao, ilay fanahy masina izay mampiorina. Arak'izany dia izao, ny olona izay nandalo tao amin'ilay fanavaozana sy fanamboarana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy dia

omena ny fana mba hitahiry azy ao amin'izay fanavaozana sy ny fanamboara izay natao raha amin'ny fiainantsika andavanandro dia ny fanahy masina araka izany dia tahaka ny conservateur na finoana ilay fitaovana eo ampelatanantsika hitahiry ny finoana, fa ao amin'izay hiasan'ny fanahy masina no hanamboarana antsika isan'andro san'andro, hanavaozana antsika isan'andro san'andro mba ho vaovao mandrakariva avaozin'Andriamanitra amin'ny alalan'izany fanazana. Izany tsy midikany hoe maharitra mandrakizay, izany tsy midikany hoe tsy mety ho tratran'ny fahalovana na ho tratran'ny fahasimbana amin'ny endriny maro samihafa, fa ilay fanahy masina dia mitahiry, manamboatra, miazona azy mba tsy ho simba, na dia eo aza ireo endrika maro samihafa izay mety hitarika na mitondra ho ao amin'izany fahasimbana izany. Inona ary havana ny hevi-dehibe izay hafatra entin'izao perikopa izao antsika? Ny Jaona toko fahatelo dia manambara sy milaza fa ny olombelona dia voafetra araka ny nofo, amanofo azy raha ny maha olombelona azy ihany no jereny. Ilay nofo, ilay vatana, ilay maha izy azy antsika dia tsy izay ihany no maha olombelona antsika na dia eo ary. Ary zany maha izy antsika zany dia zany maha izy antsika zany dia tsy ampy hahazoantsika manatona, hahazoantsika mahazo, hahazoantsika mandray ny famonjena, fa tsy maintsy mandalo ao amin'ilay fanavaozana taon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy dia ny batisa isika. Ny nofo dia hilazana ihany koa ilay fanahy mety reraka, ilay vatana mety reraka zafady. Ny nofo koa dia hilazana ilay nofo miady amin'ny filana maro samihafa eto amin'izao tontolo izao. Ary vokatry ny ota dia tafasaraka tamin'Andriamanitra isika. Noho izany dia ny fanitsiana izay entin' Jesosy nolazainy sy nambarany tamin'ny Nikodemosy dia mbola miatra amintsika ihany koa, ka tsy manitsy antsika ara-tsaina na manitsy antsika ara-batana ihany Jesosy mba hahazontsika mahazo sy misitraka ny fanavaozana. Zao mila lay rano sy ny fanahy dia ny batisa. Azany batisa zany no ambarany Lotera rehefa nanazava ny hevitry ny Lotera izy, ny hoe ny hevitry ny batisa Lotera hoe ny Adama ela zay ao anatitsika dia ho vonoina amin'ny enina sy ny fibebahana izay ataotsika isan'andro. Ny olona izay nateraka indray araka izany, ny olona nahazo ny fahateram-baovao dia manavao sy miaina amin'izany fanamboarana izay nataon'i Jesosy izany isan'andro amin'ny alalan'ny fibebahana.
ny olona vaovao. Ny olona nateraka indray dia manavao izany maizy azy zany amin'ny enina sy ny fibebahana taona isan'andro, miala amin'ny fahotana, manadio ny fahotana ary mitoraka ao amin'i Jesosy mba ho avaoziny sy ho amboariny isan'andro isan'andro. Araka ny fotom-pianarana kely izay nataon'ny Lotera ihany, ny batisa dia miasa amin'ny famelan-keloka antsika isan'andro, manafaka antsika amin'ny fahafatesana ary manome antsika ho an'ny mino ny tenin'Andriamanitra. Ny olona navaozina, ny olona namboarin'i Jesosy tonga olom-baovao dia miaina amin'izany amin'ny alalan'ny fampiasany, amin'ny alalan'ny fanomezana lanja, amin'ny alalan'ny fanomezana toerana miasan'ny fanahy masina ao aminy. Raha ny tontolo izay misy antsika kehitriny ny havana dia tontolo ambara hoe tontolo moderna, tontolo lasa lavitra, tontolo numerika, izany no ilazana ny tontolo izay misy antsika kehitriny. De maro ny olona izay tsy mahita intsony, tsy mahalala intsony ny lalakizorana sy ny zavatra marina tiana aseho. Toa samy milaza ho marina na ara-pampianarana izay manazava ny hevitra ny soratra masina, ary anisan'ny ady hevitra lehibe dia hoe ateraka indray ahoana zany fahateram-baovao zany. Ao no mihevitra fa ny olona izay nateraka indray dia ny olona izay efa mahatsiaro ihany ny fahotany, nahatsapa ny tena ny fampanota ka atao batisa tahaka izay nanaovana ny batisan'i Jesosy, ka ilay endrika ivelany amin'izay fisitrihana na fanatrihana ao anaty rano lazaina fa marina. Profetin'ny manazavany zany ny Marika toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo hoe izay mihitsy atao batisa no vonjena. Fa mazava tsara koa fanoerana an'izany ny filazan'ny Jesosy eto mity fa izay ateraky ny nofo de nofo, ary izay ateraky ny rano sy ny fanahy, io no mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany tsy ny ampiatsahan'ny rano izay entina nanaovana batisa no maha batisa ny batisa, fa lay tenin'Andriamanitra izay miditra sy mitsofoka ao amin'ny batisa ka mahatonga fanavaozana sy fanamboarana, fanesorana ny Adama ela, io no mahabatisa ny batisa, no avaozan'Andriamanitra sy namboarin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny batisa ianao ry havana. Na tamin'ny fahakelezanao no nanaovan'izany, na amin'ny andro-pahalehibiazanao vao nanao an'izany, dia izao rehefa ao ny rano sy ny tenin'Andriamanitra izay mahabatisa azy dia batisa izay, ary miasa ho amin'ny fanavaozana sy ny fanamboarana anao, mahatonga anao handresy ny asan'izao tontolo izao, mahatonga anao handresy ny asan'ny nofo, ary mahatonga anao handresy ka hanananjara fiainana mandrakizay. Ny hoe mino sy atao batisa dia tsy ambara tonga fa fiaradalan'ny finoana sy ny batisa. Mino sy atao batisa, miara-dalana ireo, fa tsy hoe
izay mino aloha, izay afaka mino aloha, izay vao atao batisa. Fa mino sy atao batisa. Ary ny batisa riavana dia fanehoana ny finoana, ka ny finoana dia finoana mitombo, finoana mivelona ao amin'ny alalan'ny fiainana sy fandrenesana ary fanomezana lanja ny tenin'Andriamanitra. Ka fahadisoana ara-pampianarana ny milaza fa tsy mbola mahay mino zaza ka tsy milana, tsy misy antony tokony hanaovana batisa azy. Fa ny finoana dia mivelona, mitombo miaraka amin'ny vatana. Ary eo no nahatonga ny Paoly apôstôly rehefa nanazavany amin'ny fiainam-pinoan'ny olona, izy dia lazainy hoe misy ny mbola malemin'ny finoana, kely finoana, ka ilazana fa rononom-panahy no mbola sakafo omena azy. Ary misy izay efa lehibe amin'ny finoana ka tandrify azy ny omena vetikany. Ilazanany hoe afaka mitombo, afaka mivelatra, ary ho tonga mifahatanterahana arak'izay kendren'Andriamanitra ny finoana rehefa mivelona ao anatin'ny olona. Ka ao amin'ny batisa no fanomboana izany fiainana amin'ny finoana izany. Mino sy atao batisa, miara-dalana. Io no fanazavana tsotra izay entina ilazana an'izany. Ka isika tsy rosaina ny hoe marina ve ny batisako tamin'ny fahakelezako sa tsy marina. Mitombona ve ny fanaovana batisa tamin'ny mbola kely sa tsy mitombona? Marina ny batisanao riavana. Natao batisa ho amin'ny anaran'Andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina ianao. No avaozin'Andriamanitra sy no amboarin'Andriamanitra tamin'ny alalan' izany batisa izany ianao, ary nomena famelan-keloka tao amin'izany batisa izany ianao. Ao amin'izany batisa nanaovananao izany, tahaka izay ahitantsika azy eto amin'ity Jaona toko fahatelo ny andininy fahadimy ambin'ny folo ity, no hiasan'Andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina eo amin'ny fiainantsika maha-olombelona. Tanteraka sy feno ao amintsika izany asan'Andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina izany. Ary ny batisa izay no raisintsika no fanomboana sy fahatsapantsika izany fiasan'Andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina amin'ny fiainantsika izany. Ny ray ary no loharanom-pamonjena, ny zanaka no nasandratra ho amin'ny hazo fijaliana, tahaka izay natao tamin'ny nenarana tany anefitra ho ny Perikopa izay anjarantsika eto. Ary fanahy masina no miteraka antsika indray ao amin'izany fiainam-baovao izany. Noho izany ry havana, dia aoka ho tsaroantsika fezao ny fitiavan'Andriamanitra antsika bikendry izay hananantsika fiainana mandrakizay, dia hantanteraka ao amin'izay nidiran'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika tamin'ny alalan'ny batisa masina, teo amin'izay nidirany teo amin'ny fiainantsika tamin'izay nandraisana anao zanak'Andriamanitra teo amin'ny izany batisa masina. Nidirany teo amin'ny fiainantsika tamin'ny alalan'izay nandraisana antsika ho isan'ny kristianina tao amin'izany batisa masina izany. Aza matahotra fa Andriamanitra ny nanavao, Andriamanitra ny nanamboatra anao tao amin'izany batisa masina izany, ka namela ny elokao. Ary eo amin'izany batisa izany sy ny vokatra izay noraisina tao amin'izany batisa izany dia ny famelan-keloka
no ananantsika ihany koa ny fiainana mandrakizay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina zay aza hatramin'ny taloha indrindra ry mbola ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana sy fiombonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofinena Joela, mpitondra fitandremana andraky.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy mahay.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry famosarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Maray pifalino.

0: Maraim-pifaliana. Falia miarabatsika rehetra indray amin'izao maraina vaovao izao, omen'i Jesosy antsika tsirairay avy izao mbola matratra indray ity maraina vaovao ity. Mazava soa tsara ny lanitra ary mbola mahazo tombonandro isika tsirairay avy, dia misaotra an'i Jesosy isika ny amin'izany tombonandro izany ary manona fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankohonanao. Ato anatin'ny fandarana maraim-pifaliana isika izao amin'izao ora sy fotoana izao eto amin'ity onjam-peo mamintsika ity ny raika amby sivifolo tapaka roa megahertsa izany ny namanao tsantany miaraka aminao mandritra izao fandarana izao amin'ny tian'io zoma fa valo ambin'ny folo ny volana septambra ity taona enina amby roapolo amby roa arivo izao, mandra-patonga amin'ny sivy roa maraina ao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana izay. Dia mialohan'ny zavatra rehetra dia andao isika ametraka ampilatanan'Andriamanitra izao fandarantsika izao. Diaraka hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay, faly tokoa ny fonay amin'izao maraina vaovao izao mbola omenao anay, mbola manana tombonandro izahay ahafahanay misaotra anao, misaotra ny amin'izay rehetra fitantananao fiainanay, misaotra anao ny amin'izay rehetra omenao ilainay amin'izao fiainana izao eto amin'izao tontolo izao izao, ary misaotra ihany koa ny amin'izay mbola homenao anay izay mbola tsy takatry ny sainay. Dia amin'izao maraina vaovao izao ihany koa dia tombonandro omenao anay, mbola anararotanay indrindra mangataka famelan-keloko avy aminao, satria mbola noho ny fahasoavanao sao famindraponao no hanananay izao tombonandro izao, ka mbola hafahanay mibebaka any amin'izay hotataonay, mba tsy ho variana izahay, mba tsy ho tampoka aminay ny fiavianao, fa mbola omenao fotoana izay tsirairay avy hafahanay mibebaka izany. Misaotra ny amin'izao fandarana izao ry Andriamanitra rainay, fa mbola amin'ny alalan'izao fandarana izao no hafahanao mampatsiahy anay mandrakariva ny amin'izay tokony ataonay araka sitraponao, ny amin'ny lalana izay tokony andehananay araka fanilon'ny tongotrao, ka tsy avarinanay amin'izao fiainan'izao tontolo izao izao izay mahavery anay, ka patsiahivo mandrakariva izahay amin'ny lalan'ny izao fandarana izao, amin'ny lalan'ny fiainana andavanandronay ihany koa, ary aoka izahay mba akasitraka izay ataonao fiainanay na fifaliana izany na fahoriana, satria manana ny hevitra iveranaanay tsiraray avy ianao, ary aoka izahay atoky ianao amin'izay rehetra ataonay. Dia apetraka ampelatananao ary izao fandarana izao, misy ny lohahevitra izay nitsongaina ao anatin'ny baiboly masina, ka hotoriana izany ho felabelarina izany, hotoriana amin'ny mpiaino marobe amin'ny tian'io ity, dia mangataka fanainao masina hiasa ty anatinay hanokatra ny vavadisanay sy ny masom-panahinay, ahafahanay mandray izany indray, ampahery anay amin'ny tian'io ity, ary hiainanay indrindra indrindra ao anatin'ny fitiavana anao Andriamanitra rainay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Eny ary ry mpiaino ajaina, ao aminatin'ny fandarana maraim-pifaliana eo amin'ny adiny telo isika no miaraka ao anatin'izao fandarana izao dia manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany tsy saraka amin'n'ity onjam-peo manontsika ity, satria moa efa mahery dimy amby folo minitra any amin'ny enora izao eto amin'ny trano fitenenanay dia fotoana izany izay anarantsika ny zanam-pandarana voalohany avy hatranosika, dia anaraka izay zanam-pandarana izay ary aorian' izay no hanaraka ny hira izay ho atolotra ho antsika. Avy hatranosika dia anaraka ny baiboly raiso kavakio.
1: Ny baiboly
2: raiso
1: Ny baiboly
2: raiso
3: raiso
2: raiso kavakio.
3: tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra ao amin'ny epistily an Filipianina. Filipianina toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Toy izao ny vaky ny tena amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Anatra miporisika ny Filipianina hitondra tena tsara sy anetry tena tahaka an'i Jesosy Kristy.
3: Koa raha misy fampirisihana ao amin'i Kristy, raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy, raha misy famindra-po sy fiatrana, dia tanterahao ny fifaliako mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra, tsy manao na inona inona amin'ny fifampiandaniana na mandrany tena foana, fa amin'ny fanetretena dia aoka samy hanao ny namany ho mihoatra noho ny tenany. Aza samy mihevitra ny azy ihany, fa samy ny an'ny namany koa. Aoka ho aminareo izao saina izao, izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza, dia tsy nataonao zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Fa nifoanany ny tenany tamin'ny nakany endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatareo olona izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony ny anarana rehetra. Mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolehan'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra na ny etỳ an-tany, na ny any ambany tany sy hanekely lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo voninahitr'Andriamanitra iray. Koa amin'izany ry malalako, tahaka ny nanekenareo mandrakariva, tsy fony teo aminareo ihany aho, fa ankehitriny dia bebe kokoa aza raha tsy eo aho. Miasa amin'ny tahotra sy ny hovitra ahatanteraka ny famonjenanareo. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo, na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fonononononana sy ny tsy fisalasalana, mba ho tsy manatsiny sady tsy misy fitaka ianareo, dia zanak'Andriamanitra tsy manana didy eo amin'ny firenena meloka sy maditra izay isehonareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao. Mitana ny teny fiainana mba hisy horeharehako amin'ny andron'i Kristy, ka tsy ho ny azakazaka foana aho na ny sasatra foana. Eny, na dia haidina ho fanatitra haidina eo amin'ny fanatitra sy fisoroana ny finoanareo aza aho, dia faly ka miara-mifaly aminareo rehetra, ary aoka izany no hampifaly anareo koa ary miara-mifaly amiko.

0: Ny amin'ny Timoty sy Epafrodito.
1: Nefa manantena ao amin'ny Jesosy Tompo aho fa haniraka ny Timoty fanganao aty aminareo mba hifaliko koa ary efa fantatro ny toetrareo. Fa tsy manana olona mitovy fanahy amiko aho na dia iray akory aza izay hazoto iahy anareo. Fa izy rehetra dia samy mitady ny azy avy fa tsy ny an'i Jesosy Kristy. Izy kosa dia fantatrareo fa lehilahy vozato hetra fa efa niara-nanompo tamiko teo amin'ny filazantsara tahaka ny zanaka manompo ny rainy. Ary izy no antenaiko hiraina faingana rehefa hitako izay ho toetra. Fa matoky ho amin'ny Tompo aho fa ny tenako dia mbola ho avyfaingana koa. Nefa ny hevitra aho fa tokony hampandehaniko hakaty aminareo Epafrodito rahalahiko sady mpiray asa amiko no miaramila namako ary irakareo sy mpanompo hanome izay nilaiko. Fa manana anareo rehetra izy ka difitra alahelo satria efa renareo fa narary izy. Eny, fa narary saika maty koa izy nefa Andriamanitra namindra fo taminy. Ary tsy tamin'ny ihany fa tamiko koa. Fandrao hanana alahelo mifanontona aho koa nazoto kokoa haniraka azy aho mba hifalianareo rehefa hitanareo indray izy. Ary mba ho afaka alahelo kokoa aho koa raisao amin'ny Tompo izy amin'ny fifaliana indrindra ary omeo voninahitra izay olona tahaka izany. Fa saiky maty izy noho ny asan'i Kristy sady nanao ny aintso zavatra mba hanefa izay tsy vitanareo tamin'ny fanompoana ahy. Amen.
2: Ny Baiboly
0: raiso
3: raiso
0: raiso kavakio.

Ny araka tamin'ny tarika vonjy isika teo ato anatin'izay hira izay a, ny lohatenin'ny hira moa dia ny hoe asandrato. Talohan' izay a, ny baiboly resoka avy akeo a zanam-pandarana voalohany izay narantsika. Efa mahery 5:30 minitra izao any amin'ny enora maraina eto amin'ny trano fitenenanay a, koa efa mampiomankomana anao sahady a ny amin'ny lohahevitra izay efa iarahantsika rehefa avy eo iarahantsika amin'ny ray aman-dreny pastora ny amin'ny famelabelarana azy a ho arosoantsika ny lohahevitra rehefa tonga ny fotoana arosoantsika anazy. Dia efa mampiomankomana anao azy a ny amin'izany fiomanana fiafandraisana izany fampianarana sy fampatsiahivana fampahirezana izany, ary ihany koa manasanao a handray ny baiboly a hiaraka maky isika ny teny izay angalana lohahevitra ihany koa. Dia mampiomana anao ihany koa ny amin'ny fanoekevitra izay avy aminao a, fanoekevitra mahakasika ny lohahevitra ao amin'ny tambazotra tserasera ao a na ihany koa amin'ny SMS izany afaka ataontsika daholo. Andeha isika aloha hiaraka amin'ny atsan'i Kristy a amin'ny hira mitondra lohateny hoe omeo hery.

0: Iana, tu trotsi che c'è la Iavi, Zani, Irani, Anza, ni Cristi, o mio heri, Izania, ba fazzicchia, manuia chani, asa ni Gesusi, mangia piafin tukuha, de mairesa chania, ireso chani, ni dia, fazzicchia, manau, ni asa ni Gesusi, Cristi. Ftona izona, razzicchia, ni zana pandarna manarca, de ni almanaca, Izania.
1: Almanaca.
2: Almanac?
1: Fandaran, alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Daty tsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.

0: Anio valo ambin'ny folo septambra. Andro fahatelo tao anatin'ny sinoda jeneraly voalohany izay nahalany ny filoha ho tonga malagasy dia i pastora Rakoto Andrianarijaona izany. Maro ny mpifaninana ary nisy no nifaninana fa ny ray aman-dreny pastora Dr. Rakoto Andrianarijaona no malagasy voalohany lany tao anatin'io fifidianana io. Ny antony izay nanatanterahana ny sinoda jeneraly ihany koa dia ny nanomezana ny anarana ho fiangonana loterana malagasy. Rehefa nandeha ny adihevitra maro samihafa ny amin'izay tokony ho anarana eo ambonan'ny loterana eto Madagasikara dia nisy ny efa nanolo-kevitra ny amin'ny hoe fiangonana fifoazana loterana eto Madagasikara, fiangonana ara-pilazantsara loterana eto Madagasikara, fiangonana loterana malagasy. Fa rehefa nodiniana sy lanin'ny maro tao anatin'izany fivoriana izany dia ny hoe fiangonana loterana malagasy. Ary marina ihany koa fa ny fiangonana loterana malagasy dia iombonan'ireo misionery loterana maro samihafa izay niasa teto Madagasikara izay niombona tao anatin'io sinoda jeneraly io. Isan'izany ny misiona norveziana avy amin'ny NMS, ny misionera amerikana izay misy anankiroa teto Madagasikara, ao ny ALC ary ao ny LBM, Lofran Board of Mission sy ny American Lofran Church avy any Amerika, izay ny amerikana niasa tany atsimo fa taty ampovoantany dia matetika no norveziana. Fa noho ny sinoda jeneraly izay tao toliara araka ity daty ity dia niombona ho tokana ny fiangonana loterana malagasy. 2700 nodimandry tao Antananarivo ramatoa Jarnia Jeanne, mpiandry ary anankiray tamin'ireo niara-niasa akaiky tamin'ny volahavana Germaine na mamany any lava ity ramatoa Jarnia Jeanne ity.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy.

0: Eny ario rentsika miandalindalana ao izany iray izany efa efa tonga eto ihany koa a ny iray aman-dreny pastora manorabary izay araka amintsika amin'ity ny mety atao anatiny izao fandarana maram-pifaliana izao hitondra ny fanazavana mahakasika ny lohahevitra. Fa ny lohahevitra izay anjarantsika tokoa moa dia inona tokoa moa ny lohahevitra izay anjarantsika amin'ity anio ity? Izany lohahevitra izany aloha dia nalaina tao amin'ny deuteronomia toko fahaenina ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahafito. Deuteronomia toko fahaenina andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahafito a, toy izao ary ny lohahevitra izay anjarantsika: fiainana ny fitiavana an'Andriamanitra. Izay a, fiainana ny fitiavana an'Andriamanitra, izany no lohahevitra anjarantsika. Dia manasanao any amin'ny fanekevitra amin'ny tambazotra tserasera izany. Dia ampandrosontsika ny ray aman-dreny pastora, miarapa ray aman-dreny pastora tonga soa ato anatin'ny fandarana maraim-pifaliana. Miarapa anao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
1: Miarapa ny santa amin'ny anaran'i Jesosy. De miarapa ny santa amin'izao koa hoe salama ve santa?
0: Salama tsara pastora.
1: Ary zany elaela sika sy santa tsy teo.
0: Ia, elaela tokoa.
1: Santa taiza? Sa teto ihany?
0: Teto ihany de tany amin'ny faritra moa zany.
1: Any de efa isaorana an'Andriamanitra fa tafahona eto indray isika mianaka. Ary miarahaba koa ny mpiainony radio feon'ny filazantsara rehetra izay mandre izao fandarana izao, marary antsika rehetra mba hahazo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra. Efa nilazanao teo ny lohahevitra. Inona moa izy teo? Fiainana.
0: Fiainana ny fitiavana
1: an'Andriamanitra. Fiainana ny fitiavana an'Andriamanitra ao anatiny ao amin'ny deuteronomia toko fahaenina andininy faha afiry izy zany andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahafito. Ndao loha ivavaka de vakinao io rehefa avy eo raha izany niny tompoko kasika ivavaka. Misaotra anao zay ry Andriamanitra rainay noho ny fitiavanao anay, ianao zay efa ti anay meloa ka afiry izy zany andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahafito. Ndao loha ivavaka de vakinao io rehefa avy eo raha izany niny tompoko kasika ivavaka. Misaotra anao zay ry Andriamanitra rainay noho ny fitiavanao anay, ianao zay efa ti anay meloa ka izahay koa mba tia, izahay ti satria ianao tia anay meloa. Mangataka aminao zahay mba atrehanao mandrakariva ny fiainanay ary mba hitoerany izany fitiavana izany ao anatinay mandrakariva, handraisanay izany fitiavana izany satria efa zava-dehibe aminay tokoa izany fitiavanao na ny rahanao zanakao. Mba ho famonjena ny fanahinay, mba ho afaka amin'ny fahafatesana vokatry ny ota, ho ahaza velanao hanao ambanin-javatra tsy raharaha na hanao zinona izany fitiavanao zany izahay. Vahoaka kosa mba tena hamaly fitianao araka ny tenona hoe izaho tia satria ianao efa tia ahy taloha. Dia mba ho tanteraka aminay tokoa anay izany, amarino izahay ary fafao ny fahotana iny amin'ny raha an'i Jesosy Kristy zanakao. Fa isan'ny potoana no amin'ny anaovanay izay tsy marina eo imasonao ary manatrehanay amin'ny andronay rehetra amin'ny alalan'ny fanahinao masina, indrindra amin'izao fotoana izao izay iresahanay momba ny teranao, momba ny fitiavanao. Aoka mba tsy hiditra foana ho atsofinay izany fa hitoetra hoaponay kosa, hanavaondray ny fiainanay, hanavaondray ny toe-panahinay, handrosoanay ho any amin'ny famonjena, ho atony ahatraranay ny fahasambarana mandrakizay ao aminao sy Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
0: Misaotra ilay aman-dreny pastora avy hatrany a. Dia hovakintsika ny teny nangalana ny lohahevitra Deuteronomia toko fahaenina andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahafito. Hovakintsika izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy: mihanory Israely, Jehovah Andriamantsika dia Jehovah

0: iray ihany. Ary hitiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary aoka ho ao am-ponao izao teny andidiko anao ianio izao, dia ampianary tsara ny zanakao izany ary resao na mipetraka ao an-trano ianao, na mandeha any an-dalana, na mandry, na mifoha. Amen.
1: Sora tompoko, sora tompoko tsanta.
0: Eny, pastora.
2: Ia. Io zany no nakana ny tolo hevitra ty hoe ahoana indray moa izy teo?
0: Fiainana ny fitiavana an'Andriamanitra.
2: Fitiavana an'Andriamanitra. Fitiavana zany zavatra fiteny matetika de matetika mihitsy eto amin'n'ity fiainantsika ity. Rehefa miteny de eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka de efa misy an'izany hoe fitiavana zany. Tamin'ny zanyteraka ny zanako voalohany de tadidiko mihitsy tamin'izay ny ndra hoe karazana fitiavana hafa mihitsy le anananao rehefa mahita an'la zanaka ohatra mbola tsy eninao mihitsy zany hoe fitiavanjanaka zany. Fitiavana eo amin'ny mpivady, fitiavana misy koa ny fitiavana ohatra hoe fitiavana misakafo, fitiavana daholo ny fomba hitenenana an'izany eto amin'ity. Fitiavana manao voyage, fitiavana. De avy eo de misy koa ny hoe fitiavana an'Andriamanitra. Fa ato amin'ity zavatra ty tenenintsika ty indray a, ty perikopa ty a, de misy le hoe fitiavana ny resahana eto. Fa saingy jereo any ty izy ao amin'ny 5:5 tiava. Ahoana zany ry santa? Enao ve azoko terena hoe tiava ty zavatra ty? Satria raha atreto aloha zany raha ny fieritreretantsika azy a, dia la fitiavana dia fihetse-po zany. Fihetse-po, fitiavana, fihetse-po. Matetika zany de zay la izy. De zany fihetse-po zany ve azo anao terena? Ndrantsy azo zany, ndrantsy afaka terena zany. Araka ny hirahirany tanora tamin'izay mbola kely zany, tanora tamin'izany zay efa antitra moa zao, de misy hoe ny fitiavana tsy azo atao forcé. De ny fitiavana an'Andriamanitra ve nefa zany azo atao forcé? Satria eto de tena marina mihitsy le hoe tsy hoe mampirisika atsika akory aza reo hoe ity an'Andriamanitra ity 5:7 ity. Tsy hoe mampirisika fotsiny hoe tokony ho ty an'Andriamanitra nareo na tsy 5:7 fa 5:7 indray moa izy teo, fa 5. Fa tena didy mihitsy le izy a, tena didy hoe tiava. Karaha izany a, ohatra ny hafahafa le izy eo amin'Andriamanitra sy eo amin'olombelona. Marina tokoa Andriamanitra manina moa hafa noho ny olona mihitsy izy, na ny toetsainy, ny fisainany, na ny fahendrenina, ny heriny rehetrarehetra hafa izy. Tsy misy tahaka an'Andriamanitra ho izy ny taimantsika ho amin'ny herin'ny androany. Tsy misy tahaka azy. Fa izao hoe aleo raha tena hoe sahiratsaina ohatra n'io tsika, de aleotsika mieritreritra mihitsy hoe aleo jerena hoe inona ny tena hevitry le hoe tiava. Ahaba ozy a ny teny hebreo nakanany ty ahaba. Zay ny dikany ty le hoe tiava ty. Zay ny dikan'zay de hoe tia, hoe tiavako ty zany ny dikan'zany tia, eme. Fa akoatr'izay ko de hoe maneho firanketam-po, na hoe mikatsaka ny soa. De eo zao tsika zay vao manomboka hoe ay ve mbola ampiana ihany aza hoe manome lanja na hoe miraiki-po amin'ny olona anankiray. raha zay zavatra ny tenentsika rehetrarehetra zay nyzay définition any hoe ahaba rehetrarehetra zay a tokony mbola hoe fihetse-po zay any ve no aninatsika no iresahantsika no idéfinisentsika na hamaritantsika zany hoe fitiavana zany tokony hoe mbola fihetse-po ihany ve mety
0: efa tsy
2: fihetse-po tsony efa tsy fihetse-po tsony zany fa tena efa misy raharaha ny saina zany eo anatin'izay ka raha ohatra ka hoe

ti azy, atolory azy ny tenanao, satria izy dia amin'ny toerana ambony indrindra ka apetrao amin'ny toerana ambony indrindra eo amin'ny fiainanao izy izany. Izay ilay tena ilay hoe tiava izany. Tsy vita amin'ny fihetsepo fotsiny hoe tena tiako Jesosy, tena tiako Andriamanitra, tena ahoana moa ny fomba tena hoe andraisanao an'izany tokoa, tena hoe tena tairataira tsika amin'ny tena izany, ahoana no anananao fihetsepo amin'izany Andriamanitra izany a? Eno hoe tsara ary mpiaino a, ahoana ny anananao fihetsepo hoe tiavanao an'izany Andriamanitra izany raha toa ka mipetraka fotsiny hoe amin'ny fihetsepo ianao, satria mipetraha ianao amin'ny lafiny anankiray tena hoe direct. Za tsy milaza mihitsy hoe tsy misy olona sanatria ny vava, tsy miteny aho hoe tsy misy olona tsy manana fihetsepo amin'Andriamanitra. Tsika rehetra manana fihetsepo amin'Andriamanitra. Tsika rehetra izay tena matoky an'Andriamanitra, mampiditra sy mamoaka izany nefa enoy tsara. Isika rehetra izay manana firaiketam-po amina firaiketana amin'Andriamanitra dia manana fihetsepo amin'Andriamanitra. Ary misy tokoa izay hoe tena hoe fitiavana amina fihetsepo amin'Andriamanitra izay. Fa saingy tsy izay fotsiny no tena dikan'ity. Dia hoy izany hoe ahoana moa ny fomba hanananao fihetsepo amin'Andriamanitra izay tsy hitanao izany? Dia araka ny fiasan'ny fanahy masina ao anatinao no hanananao fihetsepo amin'Andriamanitra izay tsy hitanao. Araka ny teniny Jaona hoe ataony ahoana ny ity an'Andriamanitra izay tsy hitany nefa ny namany izay hitany aza tsy tiany? Fa ny fitiavana izay apetrak'Andriamanitra ho fitiavana namana dia mahatonga anao koa hanana fitiavana an'Andriamanitra. Ary iza ny tena fantatra hoe tena ao amin'ny Baiboly tena nanana fihetsepo, tena fitiavana an'Andriamanitra? Davida mpanjaka. Zay. Zay izany no somary nivoaka kely tsika hoe ahoana izany hoe fitiavana an'Andriamanitra misy fihetsepo izany. Fa tsy fihetsepo fotsiny, izay ilay hoe fotsiny, fa tena hoe miaraka amin'ny fo sy ny saina. Ary inona ny toy ny ato amin'ny andininy fahadimy ato ihany? Amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Ny tenanao manontolo manontolo, ny amin'ny tenanao manontolo izany no hitiavanao an'Andriamanitra. Tenanao manontolo izany moa inona moa fomba fa fidefinisena ny olombelona rehefa hidefiniran'ny olombelona, rehefa hamaritra ny olombelona izay tsika? Saina, vatana, fanahy. Dia io zavatra tenenina io mihitsy. Amin'ny fonao manontolo, amin'ny fanahinao ary amin'ny herinao rehetra. Fonao rehetra izany mantsy dia ny hoe ny sainao izany ny tena tiana tenena ato. Ny fanahinao rehetra ny fanahy, ny herinao rehetra dia ny hery amam-batana, hery fizika. Izay le izy izany hoe amaha olombelona anao rehetrarehetra izany dia mametraka any Jehovah Andriamanitra ho tena ambony indrindra anao, ary manolotra ny tenanao aminy, amin'ny fahatokiana aminy, amin'ny firaisana firaiketana tanteraka aminy. Izany hoe ninoninona izany zavatra ataonao eo amin'ny fiainanao dia manana dia ao amin'i Jehovah Andriamanitra ao. Zay le izy. Ka noho izany dia izao hoe raha miverina amin'ilay resaka fihetsepo teo tsika izany a, dia tsy satria mbola miverina amin'ilay resaka fihetsepo izany tsika amin'izao hoe aiza ho aiza amin'izay ilay fihetsepo, ilay hoe fitiavana fihetsepo. Tsy azo baikona mivantana hoy isika teo fihetsepo. Tsy afaka miteny ianao hoe mandidy anao aho hoe mahatsapa ianao fientanentanam-po rehefa mahita an'ireo olona anankiray iry, na rehefa misy circonstance ohatran'izao, rehefa misy zava-miseho ohatran'izao. Fa tena hoe zavatra hafa mihitsy no iresahana, no mahatonga an'le hoe fihetsepo ato amin'ny ity.

0: hoe tiava an'i Jehovah Andriamanitra ho ity. Inona izany no mahatonga ny fihetsepo hoe ho teraka amin'izay rehefa manana an'izay firaketana amin'Andriamanitra izay tsika. Tonga le fihetsepo satria izay hoe rehefa misy a zavatra hoe safiditsika ho atao. Voalohany aloha izay dia mijerintsika hoe amin'iza no ametrahantsika ny fahatokintsika. De rehefa mijerintsika hoe amin'iza no ametrahantsika ny fahatokintsika, dia izay tenenina hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao izay dia amin'Andriamanitra no ametrahana azy. Iza no arahantsika eo amin'ny rehefa isafidintsika, rehefa andray desisiontsika hoe anaraka an'iza na anaraka an'iza, dia amin'Andriamanitra. Iza no akatoavintsika? Amin'Andriamanitra. Iza no ataontsika laharam-pahamehana eo amin'ny fiainantsika? Andriamanitra. Iza ny tena hoe avelantsika hifehy ny fiainantsika? Andriamanitra. De inona ny valan'izay rehefa avy eo? Ny valan'izay rehefa avy eo dia fitiavan'Andriamanitra tsapanao eo amin'ny fiainanao a, fanambinana eo amin'ny zavatra ataonao, akino amin'i Jehovah ny ataonao rehetra dia ho lavorary zany zavatra ohatran'izay. Fifaliana no tonga ao aminao rehefa avy eo hoe tena miadana, tena milamina tsara zany, tena zao satria izany rehetrarehetra zany ny vokatry ny fiainana ao amin'Andriamanitra. Ary rehefa tonga zany dia misy fihetsem-po ho azy ao anatinao. Zay le zavatra le hoe tsy miala akory ny fihetsem-po fa saingy tsy prioritaire. Zay zany hoe le tiava zany de tena hoe miaraka amin'ny fihetsem-po, miaraka amin'ny saina, miaraka amin'ny hery rehetra hoy zany ny teny ato. Fa vokatry ny fitiavan'Andriamanitra, mbola resantsika rehefa avy eo le hoe izaho ty satria izy tia taloha, resantsika zay rehefa avy eo, fa izay fanehompitiavan'Andriamanitra izay mahatonga anao hanana fo malemy, hanana fihetsepo amin'Andriamanitra raha izany. Satria maninona moa? Ohatran'izany tena misy tokoa zany eo amin'ny fiainana andavanandro. Raha tena hoe olona anankiray miankina tsara amin'Andriamanitra dia mahatsapa an'izany hoe zinona moa aho, za moa inona akory ny tena hoe hanomezanao an'izao fanehompitiavana rehetrarehetra, fitahiana sy ny famelan-keloka izao. Famelan-keloka zavatra lehibe zay. Zay a isan'ny tena hoe mahatonga antsika tena hoe hanana an'izay fihetsepo miverina makany amin'Andriamanitra zay. Davida naninona ny tena natonga azy tena nanana zay? Davida efa imbetsaka ny nahatsiaro fa notahian'Andriamanitra, narovan'Andriamanitra. Anika rehefa tena hoe nanota izy, rehefa tena hoe nanota izy a, de tena hoe tena inona moa efa nanao zay ratsy indrindra teo imasonao a, zay ny tenenina. Ary zay zavatra, zay zavatra hoe samy hafa mihitsy lay fa lay sentimentsika sy lay tena hoe fahitan'ny saitsika vokatry ny fotsiny fihetsepontsika izany fahotana zany rehefa manana an'izay fihetsepo ao amin'Andriamanitra izay tsika. Ahoana ny tenenako an'izany hoe samy hafa indrindra zay? Zao a inona ny fahotany Davida? Ny fahotany Davida dia ny nijangajangany tamin'ny Batseba. Nisy ihany koa moa le hoe fanisanany vahoaka, zany koa tsy nahakasitrahan'Andriamanitra taminy, fa izay le hoe fahotana izayny tamy rehefa nanota ohatra zay izy de nanao zay ratsy indrindra te hoe mason'Andriamanitra izy. Izay ny zavatra nieritreretany. Nefa maninona? Raha ny tsika amin'izao tsy manana an'i Jesosy, dia izany fiainam-pitsangatsangana izany a. Maninona? Courant. Mandeha ho azy amin'izao fotsiny izany. Fa tsy misy sentiment mankany amin'Andriamanitra mihitsy. Lozako fa tena nanao izay ratsy indrindra teo anatrehanao a. Raha ohatra ka olona tsy manana an'Andriamanitra dia savako amin'ny sahy fotsiny izany. Mandeha ho azy. Ka izay no mahatonga ny tenena hoe noho ilay fitiavan'Andriamanitra izay nasehony tamin'i Davida ary tsapany Davida ary rehefa tsapany Davida izay dia niverina tamin'ny raikipo tamin'Andriamanitra izy ary nisy fa ina moa izany nisy fihetseham-po tao amin'i Davida ka izy no efa hoe olona tena fantatrampanjaka ho isan' izay tena tia an'Andriamanitra indrindra dia rehefa nanota izy dia mahatsiaro fa tena zava-dehibe tena loza tokoa ny nataony teo anatrehan'Andriamanitra. Izay no manamarika izany ilay hoe tena raha ny an'i Davida izany dia tena hoe fiainany manontolo ny fitiavany an'Andriamanitra. Ny
1: fitoa aloha ny tapany voalohany fa ia ho tezitsika rehefa avy eo zanatra miandrin'ny pastora misaotra ny amin'izay fanazavana izay a dia katroka ny amin'ny fitoara anaraka ny antsosy ny filazana aloha isika.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoara. Antsosy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Antsosy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

fahametraka famonjena ao zionao Isaia toko fahenina ambefapolo ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Ny fiangonana loterana malagasy izy io na tanambao an-tsirabe dia faly manasantsika zanaka ampelezana sy ny zanaka ny fiangonana rehetra hiarankalaza ny tsingeritaona ny fiangonana ny alahady faharoapolo septambra enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao manomboka amin'ny valora maraina ny fitopovavahana isy ny voka-dehibe ary faranina amin'ny fiaraha-mandray ny fanasan'ny tompo ny fotoana. Ny ariva amin'ny enin'ora kosa dia hisy ny dine concert iarahana amin'ny normal gospel sy ny amboara gospel fandraisana anjara telo alina ariary. Tongava maro aoka hifampilaza tsarovy ambavaka ny fivoriantsika.

Fiangonana Loterana Malagasy no daparitany avaratrimania fileofanambano fitandremana Ambohimahery fiangonana Ambohimahery. Fetin'ny taranaka 2020. Ny faneva aoka samy anatitra izay zakany avy araka ny fitahin'i Jehovah Andriamanitra ao izay nomenanao. Deuteronomia 15:17. Izany dia ho tanteraina ny zoma 18 sy sabotsy 19 ary alahady 20 septambra 2020. Antsoina tanandro isika taranaka zanaky ny fiangonana tapaka sy namana ary ny manodidina ho tonga ty amin'ny FLM Ambohimahery amin'ny fetin'ny taranaka izay ho tanteraina ny zoma 18 septambra. Io dia tafika masina miteti ny tokantrano rehetra manerana ny fitandremana. Ny sabotsy 19 asa sy fampaherezana ary rindrakira. Ny alahady 20 septambra indray dia fety isan-taranaka. Koa antsoina isika hanotrona izany sady hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ireo fotoana ireo. Ny vola azo amin'izany dia entina hamitana ny trano fiangonana. Ny afo no mirehitra adidin'ny fatana, ny basy no mipoaka adidin'ny vanja. Fa ity fetin'ny taranaka ity no totosa dia adidintsika rehetra. Tonga ava maro voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Hoy ny pastora sy ny komitin'ny fiangonana ary ny kristianina rehetra.

0: fiangonana loterana malagasy sinoda paritanina varatromania fiangonana mahazorivo betafo araka ny tapaka tamin'ny fitaranaka izay natao tany mahazorivo betafo dia antsoina isika zanakapelezana rehetra hivory ao amin'ny fiangonana loterana malagasy mahazorivo antsirabe ny sabotsy 5/7 volana septambra 2024 avy izao amin'ny sivora maraina ny fanomboana misy ny fitombavaka ary mitohy amin'ny fivoriana manatina ny fahatongavantsika maro hoy ny komitsy ny ray aman-dreny pastora atia tanindrazana misaotra tompoko
1: antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara
2: ary izay endry dia hamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra daniela toko faharoambifolo ny andininy fahatelo isaorana lehibe andriamanitra fa nisekolo literana tanamanjaka dia sivyfolo taona nanabeazana ny taizana ary nampianarana sy ny fahendrena fahaizana fahalalana ny zanaky ny malagasy teto tanamanjaka sy manodidina dia namarika manetriketrika izany jobily izany ny 20 septambra 2024 ary ho eo ambany fiahiny filohany ny fanavaozana ny repoblikan'ny madagasikara sy ho eo ambany fitarian'ny pastora filohany sinodapartany avaratrimania ny fahakalazana koa manentana sy manasampanajahana izay nandalo sy nandrato fanabeazana tao hiaridera sy anome voninahitra an'andriamanitra ny fanotroananareo sy ny fandraisantsika nyjara mavitrika no hampijoro ny tsangambato dia nitrano sekolo vaovao koa mandra-peona ny tonga soa antiny ami'tanamanjaka ny alahady 20 septambra 2024 ary dia trarantitra soava tsara ho tain'andriamanitra daholo e koa ny pastora sy ny komitinjaobily
3: aodry fakinakaratra sy ny manodidinao
2: koa mandra-peona ny tonga soa antiny ami'tanamanjaka ny alahady 20 septambra 2024 ary dia trarantitra soava tsara ho tain'andriamanitra daholo e koa ny pastora sy ny komitinjaobily
3: aodry fakinakaratra sy ny manodidinao
4: fantatrao fe fefa tonga eto amintsika ny piopela maday e ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra
3: manasitrana aretina maro toy ny vavony diabeta
4: koaka sempotra
3: aretinaty goty
4: tension crocœur eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao
3: dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo crema savony manadio tarehy simba
4: mbola hitanao ao ihany koa ny proteina aide mémoire teminceur
3: dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e
4: toerana
3: boxe 22 galerie commercial fivarana santer tsarasotra e
4: fifandraisana 034 15 816 04
3: 034 15 816 04 aza misalasalara manatona ny biobelamada ô biobelamada vokatra natoraly azo antoka odio odio
5: mandrosy fa tsy midy io e
6: ehe manahoany ianao atso zany e
5: ehe de zao manao tsy salamalamy zao e
6: zany a ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e zany mihitsy zao nandehanako aty hoe ijery ianao misy vaaolany ty homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detox masinina mitsabo ny aretina rehetra manala ny loto rehetra amin'ny vatana manala ny faikampanafody any anaty any a menaka siramamy ny produit simika tsy ilain'ny vatana manala ny nikotina reny diabeta sy rhumatisme reny e ny goty ny alerzia marary lamosina mana stable attention ihany koa zareo
5: zany a de ahoany zany ve tsy milahatra be fa manomboka roviana zao zareo mandray olona
6: eh tena be olona be aloha any e satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy tongotra madio be io a atao anaty rano rano madio io a fa avy eo io rano io tonga dia mivadika mahaloto be io rano io ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao ray manontolo any zavatra mahagaga any ely izy fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be
7: fa toy izao ary nyfandaram-potoana ny detoxy masinina ho antsika eto antsirabe ny alakamisy 7/7 sy ny zoma 8/8 ary ny sabotsy 5/7 ny volana septambra 2024 avy zao
6: toerana ao amin'ny spam ampitan'ny katedrala tsirabe no andraisan'ny olona
5: raha misy numéro telefôny aloha de mba omeo ihany ah e
6: ay ve numéro telefôny ary 034 64 696 89

0: ohatra ny voaray akitsarana izy teo hoe 034 74 6 4 26 89. Izay a
1: ie voarainao tsara, aza misalasala intsony ary manantona ny detoxy masinina. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
2: Detoxy masinina, ny fahasalamana ny voalohan-karena.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
6: Mahafaly ny KTLM Antsa fiobena FLM mandroso soa ny manolotra ho anao anio hira vaovao nampitondrainy ny lohateny hoe tiako ndeha ho arahantsika ary izany.

0: Dia izay indray ny hira vaovaotsika tamin'ity anuitia tiko no loateny ary ny katelema antsa fiobiana FLM Mandrosoa no manolotra izany. Izany hira izany dia efa horenesinao eto amin'ny radio feo filazantsara ary azonao angatana mandrihitra ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: Eny ary izay ny amin'ny raha vaovao narantsika eto alohany izay ny antso sy ny filazana samihafa. Mahery dimy ambin'ny folo minitra ny amin'ny fitora izao andro asika anaraka ny torohevitra ara-pahasalamana. Iarahantsika amin'ny ORL Salfandra Madio.
1: Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Dia faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana eto amin'ny radio feo filazantsara izahay avatỳ amin'ny servisy ORL Salfa Andramadio. Iresaka kelintsika androany mahakasika ny alohahevitra na amin'izao aorianan'ny fialantsasatra na vakansa izao, satria tapitra zay ny vakansa fa manomboka miditra kosa ny mpianatra. Alohan'izay dia misy soratra masina hifampizarana amintsika, dia zay voalaza indrindra amin'ny filazantsara amin'ny Matio toko fahaenina ambin'ny folo ka ny andinin'ny fahasivy ambin'ny folo no raisintsika hatramin'ny faraika amby roapolo. Manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: aza miary arena ho anareo etỳan-tany izay misy kalalao sy arafesina, marafesina manimba sady misy mpangalatra, fa mpangalatra manamitrano sy mangalatra, fa miary arena ho anareo any an-danitra zay tsy misy kalalao na arafesina manimba sady tsy misy mpangalatra manamitrano na mangalatra, fa izay toerany arenao dia any koa ny fonao. Amen. Voalazantsika teo fa tapitra ny fialantsasatra na vakansa ozy tsika, ary efa miverina miditra mianatra indray ny mpianatra. Nandritra niny vakansa iny a dia maro ireo olona zay tonga nanatona anay a noho ny fikarakarana ny fahasalaman'ny ankizy a alohan'ny idirana mianatra. Tao zany a ireo zay nanao a ny fandidiana kampy tenda amin'ny arety tenda zay mahazo ny ankizy a, indrindraindrindra hoe ankizy marary tenda matetika ary dia manomboka mibontsina ny kampy tenda ary mandelingelina ny ankizy zany a, ary mety mampiverina ihany koa ny arety tenda raha voatratra ny zavatra mangatsiaka, dia mikarakara ireny a ny ray aman-dreny. Ka nisy eo amin'ny roapolo, manodidina ny roapolo eo ny ankizy vita fanalana kampy tenda tato amin'ny servisy a nandritra ny vakansy, zany hoe ny nanomboka amin'ny volana jolay a sy volana aogositra teo zany, dia eo amin'ny roapolo a no nisan'ireo ankizy a zay a nalaina nesorona kampy tenda anararaotin'ny ray aman-dreny zany nandritra ny vakansa mba anatsarana fahasalaman'ny ankizy a alohan'ny idirany a mianatra tokoa. Dia ny zavatra tsapa ihany koa zany a tamin'izao fidiran'ny mpianatra zao zany, fa avy tamin'ny fialan-tsasatra na vakansa zao a, dia ireo ankizy a zay miverina avy ny ala sasatra avy any indrindraindrindra ireo namonjy ranomasina zany, dia somary a nahazo fahaseranana ny sofina nandritra ny fandehanana vakansa ireo, satria reny ankizy ary tsy ankizy ihany fa hatramin'ny lehibe ihany koa dia atao hoe efa somary nahazo aretsitsofina teo aloha, zany hoe efa nanana le ataonay hoe antecedent manarary sofina zany a, ary tsy natandrina ny rano fa nylalao ranomasina, dia nihetsika be ny aretsitsofina nandritra izay, satria ny aretsitsofina fantatsika fa fady rano amin'ny akapobeny ireo zay efa nanana totoana ronono teo aloha tany aloha, zany hoe mbola mety misy vaky ao amin'ny aponga tsofina eo a, fa somary maina lay izy nandritra ny fotoana lavalava dia tsy tsarony tsony hoe mbola misy vaky anie ny aponga tsofina, ka dia milalao a rano a mitovy amin'ny olona rehetra miala sasatra sy miala volo zany a, nefa noho nyizay tafiditriny ranomasina lay sofina dia mihetsika be le aretina, le mihetsika dia verina mandroatra tapoka indray a ary maivay mangiry firy ny sofina, dia tsy antitra tapitra ny vakansa iverenana amonjy a fitsabotena indray, ka dia mandalo aty amin'ny servisy ireny olona ireny a na ireny ankizy ireny a mitsabo ny sofina indray, satria tsy mahazaka ny idiran'ny rano a ny sofina raha toka efa nisy fahavakisana ny aponga tsofina, nefa mbola tsy namboarina zany aponga tsofina misy fahavakisana zany, dia amahinina indray a rehefa tonga aty amin'ny servisy a ary omena fanafody indray a mba anasitrana anazy makana fahamainana indrindra alohan'ny fidiran'ny mpianatra teo zany a amin'ny fiverenandrareo ny ala sasatra dia tsapa zay fisiny zay toejavatra nitranga teo amin'ireo olona zay efa narary sofina ireo izay ka dia napiana moa izany izy ireny a amin'ny fikarakarana ny sofina mba ahafahana verina mianatra somatsara indray amin'izao fidirana izao dia ohatran'izany a ny zavatra ny setra tamin'ny servisy zany nandritra ny fotoanany fialan-tsasatra teo iny ao koa reo ray aman-dreny zay mitondra ny ankizy a anao fizahana sofina mialohan'ny fidirana mianatra mba azahoana antoka fa madio ny sofina azahoana antoka fa maheno tsara ny sofina dia manao fizahana de rotinina zay moa le filaza azy hoe jerena ny sofina na tsy mbola misy fitarainana miseho teo amin'ireo zaza ireo dia entindreo andreny zahana mba hoamarinina fa afaka vonina hianatra indray izy a mifidirana sala amin'izao toy izay koa ny fijerenany maso a movely maso tsy manana olana mihitsy a hiatrehana fidirana mandritra ny tompianarana vaovao a indray de ohatr'zay koa zany a de misy ireo ankizy zay diovina sofina satria manomboka tsiatsina tokoa ny sofina misy ireo nahazo fitsaboana rehefa nytarafina dia somary hita hoe misy fiandohana otita ihany lay izy otita mainegio dia mena fitsaboana mba ahafahany miatrika amin'ny fidirana indray misy koa ireo tsapaina ny fandrenesany a afantarana ny hoe move a maheony tsara ny sofiny ity zazy ity sa somary manana fahasiaranana izy amin'ny fandrenesana dia mba hoentiny miaino tsara mandritra ny tompianarana zany dia tsapaina ny fandrenesana amin'ny alalan'ireo fizahana sy fitsapana sofina atao hoe test audiometrika isan-karazana de hita fa milamima afaka vonina hianatra tsara ny ankizy a amin'ny fotoana iny a ary hita ihany koa raha ohatra ka hoe somary manana fafandrenesana tsy de tomombana ny ankizy amin'ny fotoana iny a dia ahoana ny karakarana ny fitaovana fenoana ho any zany ankizy zany mba ahafahany miatrika ny fianarana zay ohatrehan'iray a amin'izao taom-pianarana manomboka izao de ohatran'izany a ny zavatra natrehanay tato amin'ny servisy a nandritra ny fialan-tsasatra iteo iny zany ka dia ny rariana mba ahafahandreny ankizitsika reny a manohy fianarana ara-dalàna ary hitondra mba ahazo lesona tsara azo tsara ny zavatra zay ampitaina amin'ny anatsekoly a ka hitondra vokatra ho azy zany a amin'ny faran'ny tompianarana indray de mirary soan'ireo ankizy rehetra zay a manomboka ny fianarana amin'izao fidirana izao a izay ato amin'ny servisy a ORL Salfa ka raha misy zavatra ataontsika hoe ilaina fanontaniana na fanazavana akoatr'izay dia afaka manatona aty amin'ny servisy a ORL Ranomadio a ahazo ny fanazavana zay tadiavintsika makasika ny zavatra zay nyresahana teo de manao miveloma mandra-peona amintsika PN mpanaraka ny fandarana indray a izahay misaotra tompoko
1: torohevitra ara-pahasalamana iarahna amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Ni araka tamin'ny mpitory isika taona te izay hira izay hoe tiavo hajao izay. Izay tononkira izay natolotro antsika tsirairay avy tao anatin'izany tononkira izany moa ny afatra. Dia iroso anohy ny mahakasika lohahevitra indray aloha isika. Lohahevitra izay efa novestika moa efa notondrany iray aman-dreny pastora famelabelarana fanazavana ihany koa dia ny hoe fiainana ny fitiavana an'Andriamanitra. De manasanao pastora anao ny izay fanazavana izay.
1: Azafady. De ina moa ny resahantsika fa teo zany ritsanta ny zavatra nyresahantsika teo zany de le hoe lay fitiavana tenenina eto dia tsy fitiavana fihetse-po fotsiny fa fitiavana izay tena hoe araka ny olona maha olona tokoa rehetrarehetra mihitsy na ny fo na ny saina na ny fanahy dia tena hoe fiankinana sy fahatokisana sy fametrahana an'Andriamanitra ho ambony indrindra eo amin'ny tontolo ny fiainana manontolo. Zay zany a ilay hoe fitiavana resahana eto. Fa raha mohatra ka hijery amin'ilay hoe fihetse-potsika zay hoe zavatra tsy azo terena fa tsy azo atao forse hoy tsika teo ny fitiavana de nefa miditra ao anatiny ihany ilay fihetse-po de noho ny inona noho izay fahatsapahanao fa rehefa manakina ny fiainanao amin'Andriamanitra zay ianao de mahatsapa tsy hoe noho ny fiafana tsy no hoe noho ny fanankinanao an'Andriamanitra ny fiainanao amin'Andriamanitra ihany no avy de hoe na nisy ny fitiavan'Andriamanitra aminao fa efa atao foana zay fitiavan'Andriamanitra zay fa rehefa manakina an'izay ianao a rehefa manakina ny fihetse-po ny fiainanao tanteraka amin'Andriamanitra ianao de hahatsapa tokoa hoe kay tokoa tena ohatran'izany lay fitiavan'Andriamanitra dia ino no manetsika kosa rehefa avy eo ny fihetse-ponao de ao ihany zany le hoe fitiavana tena misy fihetse-po ny fitiavana an'Andriamanitra. De efa voalaza tsika teo zany zay hoe akinina amin'Andriamanitra zao ny fiainana ohatr'izay fa hoe lazantsika eto ihany nefa na zany aza de hoe ahoana ary zany ny tena fomba anatanterahana zany hoe hitiavana an'Andriamanitra zany satria eo fotsinytsika milaza hoe tena manakina ny fiainana manao an'Andriamanitra ho zava-dehibe teori fotsiny zany fa pratiquement manahoana zany hoe ahoana zany zay ara-pratika hoe ahoana ny zany hoe hitiavana an'Andriamanitra zany. Tsy hoe tena hoe zany zany raha voalohany indrindra zany ianao mety hieritreritra fotsiny ay de hoe za zany tena anao ezaka be mihitsy mba hatsapa hoe ty an'Andriamanitra zay le tsy mety zay satria zay le fihetse-po zay. Fa ny tena hoe voalohany indrindra aloha inona raha ny hevitry tsanta inona ny tena hoe fanomboana amin'izany hoe fitiavana an'Andriamanitra zany?
0: Finoana aloha.
1: Finoana. Finoana. De ahoana ny afantarana ny nanomboana zany hoe finoana an'Andriamanitra zay? Inona moa zany hoe finoana an'Andriamanitra zany? Fahafantarana, fanekena fa hoe misy aloha Andriamanitra zay. Ary rehefa hoe misy Andriamanitra dia fantatra hoe fiezahanao na fitadiavanao ahafantatra hoe misy tokoa zany Andriamanitra zany, iza moa zany Andriamanitra zany? Ohatra hoe fantatra fotsiny hoe any naninany mahafantatra hoe misy zany tsanta zany. Tsanta iza moa zany? Iza zany tsanta zany? Fantatra hoe misy tsanta fa iza zany tsanta zany? De ohatra zany ihany hoe fantatra hoe misy Andriamanitra. Ny olona rehetra ma ny tsy hoe ny olona rehetra ny na ny mpanompo sampy na ny mpanompo dia volana ny iza mahafantatra hoe misy Andriamanitra fa tsy fantany hoe manao ana marina moa ty Andriamanitra ty. Zay le izy zany hoe mino izy ary mahafantatra izy fa misy Andriamanitra fa tsy mahafantatra hoe manao ana tsara zany Andriamanitra zany. Fa isika zany raha toka te hanana zany fitiavana an'Andriamanitra zany de miditra amin'ny hoe fahafantarana hoe iza Andriamanitra. iza andriamanitra. De raha jerentsika ary izany ohatra hoe ty amin'ity deuteronomia toko faha enina andininy faha andininy faha efatra sy fahadimy de misy an'izao ato hoe miaino ary Israely, Jehovah andriamanitsika dia Jehovah iray ihany ary tiavan' Jehovah andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Zay zany fataro hoe fa raha ohatra ka hoe Jehovah iray ihany a de hoe tsy manana tokony hoezahanao fantarana afa-tsy andriamanitra anankiray ianao. Ary izay reo hoe fahafantarana afa-tsy andriamanitra anankiray izay a dia fanompoana andriamanitra anankiray. Tsy manana andriamanitra hafa zany fa andriamanitra anankiray. Tsy manana andriamanitra ohatra hoe vola ianao, tsy manana andriamanitra hoe olona ny tenanao ianao, tsy manana andriamanitra hoe ny zanakao ianao. Zanakao zay moa efa nyteneniko teto ihany angamba zay le misy an'le vehivavy le nilaza hoe ny azy ny andriamanitra ny zanany satria io no mampinitongotra fa fifaliana ho azy. Marina tokoa zany raha ohatra ka ny zanakao mitondra fifaliana ho anao, mitondra ny zavatra mahasoa anao, mitondra fahasambarana ho anao, de i zany no andriamanitra ao. Dia tsy manana afa-tsy zay ianao, ary rehefa tsy manana afa-tsy io ianao dia miteraka fitokisana ho anao amin'izay zany io raha tena raisinao andriamanitra ao tokoa io anteheranao amin'ny rehetrarehetra de tsy maintsy matoky an'io ho azy ianao. Ary rehefa matoky an'andriamanitra ianao a de miteraka firaketam-po ao aminao koa zay ianao zay. Rehefa matoky an'andriamanitra ianao de lasa tsy manana ninininina ntsony ianao, tsy mahavita ninininina ntsony ianao rehefa tsy ao andriamanitra. Ary misy zavatra tena eo amin'ny fiainan'olombelona mihitsy zany, zay natao hoe manipulation raha eo amin'ny olombelona, le hoe tsy mahavita ninininina ianao raha tsy misy ah eda ty ty zava ao anao anaovako an'io zavatra io fa tsy hainao io fa zah mahay an'io. Rehefa misy problema ianao de atsovy a de miantso le olona aza mihetsika ohatra hoe simba ohatra fotsiny zany, ohatra hoe simba ohatra ny jiro ao an-trano, atsoy a rehefa simba ny jiro ao an-tranonao fa zah no nanavoatra an'io. Manana de manomboka ohatra an'izay le izy raha misy olona manao an'izay zavatra zay manipulation ohatra an'izay de manomboka vosain'le olona anankiray de tsy mahavita ninininina tokoa fa hoe vo misy fahasimbana kely atao an-trano a de antsony izy hanamboatra azy, vo misy olana de antsony izy hoe manana olana ohatra zao fa hoana de le anankiray koa manome solution ohatran'izay foana. De miteraka dépendance tanteraka na hoe fiankinan-doha tanteraka amin'iny olona iny rehefa avy eo izay toetsaina izay. Ohatra n'io ihany nen'andriamanitra fa nen'andriamanitra masina sady nen'andriamanitra misy hery, misy tena fitahina ary tena tsy misy fitaka tahaka an'izany. Ary zay ny toetsain'olombelona rehefa avy eo, ka zay fitokisana zay rehefa avy eo miteraka firaketam-po, miraiki-po aminy. Satria toy le zavatra teneniko teo rehefa avy eo, raha ohatra ka lehilahy no miteny an'izay amin'ny vehivavy de miankina tanteraka amin'le lehilahy le vehivavy, inona ny tohin'izay dia lasa firaiketam-po n'le vehivavy amin'le lehilahy mihitsy. Zay le manipulation, zay le séduction zay. De ohatr'izay ihany nen'andriamanitra fa saingy ozy aho hoe nen'andriamanitra dia misy fahamasinana, misy hery, misy fitiavana marina ka mahatonga an'izay hoe tena firaiketam-po marina sy madio amin'andriamanitra. Ary zay firaiketam-po zay rehefa avy eo mahita hoe sady ti ahy ity andriamanitra ity, no mamelona ahy ity andriamanitra ity, no tsy mamitaka ahy ity andriamanitra ity, no inona rehetra ny fahasoavana rehetrarehetra, zay zavatra tsara rehetrarehetra de ao amin'io andriamanitra io daholo hitako eo amin'ny fiainako. Inona ny farany? Fankatoavana. Rehefa miteny andriamanitra rehefa avy eo, sady andriamanitra tsy mamitaka na miteny azy izy tsy tsy mahavin tsy ny hamitahana anao ny tenena rehefa miteny andriamanitra ataovy zao de hoe oui mon dieu ary zay le idéal zay tsy ohatra le fa mitapitahana nataon'ny olombelona teo fa nen'andriamanitra zay ny tena idéal de rehefa hoe rehefa miteny andriamanitra hoe zao no ataovy de manatanteraka satria hevitra hieverana fiadanana ny hevitr'andriamanitra fa tsy loza jerentsika ao amin'ny ao amin'ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo ny tenin'i Jesosy raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko zay le anehontsika ny teny an'izay hoe tsy hoe raha tia ahy ianareo de tandremo ny didiko tsia zay fa raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko ianareo mihitsy no lasa handeha hitandrina ny didiko rery momba n'izay zavatra zay momba n'izay fahakatoavana vokatry ny firaketa-po izay fankatoavana de jereo amin'izay aneritsantary zany ny zavatra nytenentsika rehetrarehetra teo fahalalana an'andriamanitra fahafantarana an'andriamanitra miteraka fitokisanao an'andriamanitra ny fitokisanao an'andriamanitra miteraka firaketa-po amin'andriamanitra ny firaketa-po amin'andriamanitra miteraka fankatoavana an'andriamanitra inona andikan'izany ny fiainanao manontolo mihitsy zany no fitiavana an'andriamanitra fiainanao manontolo manontolo manontolo tsy fankatoavana sy firaketa-po amin'andriamanitra zany zavatra efa tena hoe tu e ma vie ny dikan'izany fiainako manontolo ianao ny dikan'izany tena raha voatia an'andriamanitra ianao de tsisy afa-tsy andriamanitra ao amin'ny fiainanao de andriamanitra no mitondra anao rehefa av eo zay le tena mahalaza azy fitiavana fianona ny feony firaketana aminy dia fiainana rehefa av eo de fataro nefa fa zao efa nyresaka resaka zay tsika teo le ozy ah ko hoe izaho ti satria ianao andriamanitra tia sika taloha ahoana moa zany ny aiza moa no misy aniny tenin'andriamanitra iny aminay iny iny toa teoate tenin'andriamanitra iny dia ao amin'ny Jaona voalohany toko faha efatra andininy fa sivy ambin'ny folo Jaona voalohany toko faha efatra andininy faha sivy ambin'ny folo tsy hipetraka fotsiny mantsy tsika aminy hoe resaka hoe resaka testamenta taloha fa tena resantsika misy hoe manao hoana fihevitra ny fandehan'izany amin'ny filazantsara andiny ny fahasivy ambin'ny folo misy hoe isika tia satria izy efa tia antsika taloha isika tia an'andriamanitra satria izy efa tia antsika taloha zao le zavatra zao le zava-misy ny fitiavan'andriamanitra dia efa hatrany am-boalohany ary ny teolojia sistematika ny sistematika kristianina dia milaza mihitsy aza hoe noho ny fitiavan'andriamanitra no namoronany ny olombelona lay fitiavan'andriamanitra zany natonga ny olona natonga azy hamorona ny olombelona la zavatra lalina moa zany mety fieritreretantsika hoe se sentira seul na hoe mahatsiaro ny tenany ho irery andriamanitra ka tena namboatra olona andeha isika namboatra olona tahaka ny endritsika fa ny teolojia tsika de hoe noho ny fitiavana no nanamboaran'andriamanitra ny olona zay zany de efa voalohany indrindra de efa ahafahatsika milaza fa hoe izy efa tiatsika taloha satria andriamanitra efa tia zany zay vao nanomboka ny fanamboarana ny olombelona manaraka zay rehefa tonga tao amin'ny saha edena ny olona ka nanota ny anjera chute ozy ny fomba fiteny frantsay dia tsy navelan'Andriamanitra ho amin'izao fa mbola nitadiavany hevitra ihany hoe ahoana ny fomba hamonjena an'reto olona reto mba tsy ho tonga any amin'ilay fahaverezana mandrakizay izy. Mbola fitiavana, fitiavan'Andriamanitra ihany no antony izany zavatra izany. Ary nanomboka teo amin'ny nanomboka tamin'izay fotoana na nenjeran'ny olona zay nefa nanomboka ny eritreritr'Andriamanitra ny hamonjena azy, nanomboka tamin'ny Abrahama sy ny tatỳ aoriana tatỳ, nanomboka tena ny anazava rehefa avy eo hoe indro fa mandeha mandroso makaly amin'ny fanatanterahana ny famonjena antsika olombelona Andriamanitra, araka ny teniny hoe avy aminao no hitahina ny firenena rehetra eto ambonin' eto amin'izao tontolo izao. Fitiavan'Andriamanitra zany. Rehefa nandeha ihany isika dia tonga amin'ny tany efitry ny Israely, nanomezan'Andriamanitra ny lalàna sy nanomezan'Andriamanitra ny tena fieritra fanehoana marina fa tena hoe Andriamanitra tokoa izy. Dia zao no izy hoe zaho n'Andriamanitra saropiaro zay mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby zay ti aka mitandrina ny tiko. De ao anatin'io ao amin'io Pentateuque io no ahitantsika filazantsika fa ahitantsika filazan'Andriamanitra hoe rehefa ti ahy ianareo dia mitahy ianareo a de manome anareo an'zaosaosaosaoza zava-mahasoa rehetrarehetrarehetrarehetra. Rehefa mitandrina ny didiko ianareo, zay zany zavatra isany tenenin'Andriamanitra ao anatin'io daholy, anehony ihany ny fitiavany zany. Fa na zany aza de eo koa izy tena milaza mihitsy hoe Andriamanitra dia mampiposaka ny masoandro na amin'ny tsara fanahy na amin'ny ratsy fanahy, ny amin'ny Ezekiely ary no ahitantsika zany. Fitiavan'Andriamanitra daholo zany, na de ratsy fanahy aza ianao a dia omen'Andriamanitra ny masoandro ihany, na de mpamono olona mpanendaka aza matory avy manendaka izy ny alina de matory izy rehefa avy eo de maraina rehefa avy eo izy mbola mahita masoandro ihany. Zany no hitantsika eto Madagasikara zany. Fa tsy hoe maizina akory ny tontolon'ny mpanendaka rehefa avy eo na de mpanratsy fanahy aza izy. Zany zany ahitantsika an'izany fitiavan'Andriamanitra zany. Ary rehefa avy eo tonga Jesosy Kristy dia nanrotsaka nandratsaka ny rahany ho an'ny olona rehetrarehetra. Fa anjarantsika ny manana an'izay finoana zay rehefa avy eo hoe tena hoe izay finoana an'Andriamanitra izay hoe ny rahan' Jesosy Kristy no famonjena ho antsika, azontsika ny fiainana mandrakizay. Zay a no zavatra azo resahana amin'n'ity hoe fitiavana ity. Noho izany raha tena manana an'izany finoana izany tsika, raha tena manana an'izany fahalalana ny marina ny famonjen'Andriamanitra izany isika, tsy vitany hoe Jehovah'Andriamanitra fotsiny mitahy atsika amin'ny hoe noho ny fitahiana de mandrotsaka ny ranonorana izy mameno masoandro sy ny karazany, tsy hoe tsy vitan'izay mantsy, fa tsy hoe tsy izay ihany fa ilay famonjena lehibe zay avy amin'Andriamanitra hananantsika ny fiainana mandrakizay a, zay ny tena hoe fitiavana lehibe omen'Andriamanitra atsika, ahitantsika ny tena hoe fitiavana satria fanehoana fanambaratena an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia ahitantsika zay fitiavan'Andriamanitra zay. De zay ny tena miteraka fitiavana avy amintsika, ary tena hoe fahatokinan'Andriamanitra tanteraka avy amintsika. Satria maninona? Satria nazanany lahy tokana izay tena tiany aza dia nafoiny mba hamonjenantsika. De mangorohoro moan'izany noho izay ny fotsika rehefa avy eo, ary mahatonga antsika tena hanana fahatokina hoe inona moa zay mihitsy moa teny Paoly hoe inona moa no mbola hofana itsika, satria tsy maintsy homeny atsika daholo ihany ny zavatra rehetrarehetra. Fa nahoana? Satria nahoana no meny atsika daholo zavatra rehetrarehetra zay ilaintsika? Satria nazanany azy efa meny atsika, zavatra sarobidy indrindra aminy azy efa meny atsika, maika zavatra zay madinika aminy fa saingy zava-dehibe amintsika zay fivelomantsika, zay zavatra mahasambatra atsika eto amin'ity fiainana ity. efa araka ny sitrapony. Aza be asiohirana kiray aloha tsanta.
0: Ndaoazy ny pastora toizintsika izay a fampianarana mahafinaritra izay rehefa avy eo.

0: Ni araka tamin'ny groupe Laurent raha koa mamonjy isika, mission no loateny izay hira izay inoko fa tafapakany amintsika ny afatra izay tiany izy ireo hampitaina ho amintsika tsirairay avy. Otoizy antsika pastora ny mahakasika lohahevitra satria efa eo amin'ny valo minitra moa sisa no hananantsika any amin'n'ity lohahevitra ity, dia misaotra anao ny amin'ny fanazavana samihafa fa afaka mametraka fanontaniana pastora.
1: Afaka mametraka fanontaniana ianao.
0: Ye. Fanontaniana iray izay mety manitikitika ny piano marobe ihany koa. Ity fanontaniana iray ity dia ho apetrako pastora satria nisy nametraka an'ity fanontaniana ity aho efa ela izay fa nanana ny fanazavako ihany moa fa tiako anontaniana pastora amin'n'ity hoe raha izao lohahevitra na antsika izao de ny hoe fiainana ny fitiavana an'Andriamanitra. Ka ny fanontaniana azoko tamin'izay dia ny hoe ohatrany ahoana marina moa izany tsanta ilay hoe fitiavana an'Andriamanitra, hoe miaina miaraka amin'i Jesosy hoy izy hoy ilay olona. Fa izaho efa tena mivavaka, tena hoe mivavaka maraina atoandro hariva ary manao izay faraheriko fa nefa ohatrany hoe tsy mahatsapa ininina izany. Izay le fanontaniana, dia ho apetrako amin'ny pastora izay fanontaniana izay hoe ahoana ny fanazavan'ny pastora mahakasika an'izay.
2: Ya, karazana efa hoe pratika ihany izany.
0: Efa pratika mihitsy izay mihitsy pastora.
2: Azafady. Karazana efa pratika ihany izay zavatra le fanontaninao izay satria marina tokoa hoe ao anatin'ny zavatra ny resantsika telo hoe firaisana amin'Andriamanitra, fifankatiavana, firaisana tanteraka amin'Andriamanitra mahatonga fitiavana, mahatonga fihetse-po, mahatonga hoe tena fiainana marina tokoa ilay fitiavana an'Andriamanitra. Nefa izay le hoe firaisana amin'Andriamanitra izay matetika izany tsy hoe matetika fa dia izay mihitsy moa ilay izy vavaka sy tenin'Andriamanitra. Izay ny tena ahazoana firaisana amin'Andriamanitra. Dia ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ao no ahafahanao mahatonga anao mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra sy manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakinao an'iny tenin'Andriamanitra iny. Dia araka izay teny le izay fanontanianao izay izany dia le hoe raha misy olona anankiray mivavaka dia vavaka maraina atoandro hariva dia tsy mahatsapa ninininina nefa izy sode mandeha ila aloha vavaka sy tenin'Andriamanitra noho izy. Zay aloha voalohany mila mamaky.

0: fitenin'Andriamanitra ihany. Misy fomba fitenin'olona aza moa le hoe rehefa miteny Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny teniny, fa rehefa miteny amin'Andriamanitra ianao dia amin'ny alalan'ny vavaka, dia izay le dialogue. Tsy diso izay teny izay, fa marina izay. Fa misy koa nefa ny fomba hafa izay itenenan'Andriamanitra anao, na amin'ny alalan'ny olona izany, na amin'ny alalan'ny zava-misy izany, na zava-miseho izany, na amin'ny alalan'ny feon'ny fieritreretanao mihitsy izy hoe tonga tao amin'ny tsaiko tapoka ny fanahy masina nanao an'izaozao zavatra izao, na amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izany hoe aha, izao no ataoko satria voasoratra hoe izao amin'ny Baiboly. Moyen betsaka izany na fomba betsaka no ahafahan'Andriamanitra mi resaka aminao, mampita ny sitrapony ny hafany aminao. De misy an'izay olona, raha ohatra izay olona izay mety manana tendance ilay olona, manana fiera foronana ilay olona, eritreritra hoe rehefa mivavaka dia tena mahatsapa force surnaturelle na ohatra an'izany, ho tonga ato amiko na ohatra an'izany. Mety manantena an'izay koa ilay olona, nefa tsy voatery izay ny fomba fiasan'Andriamanitra. Andriamanitra manana fomba fiasa be dia be, fa anjarantsika ny mangataka amin'Andriamanitra sy tena mijery tokoa amin'ny alalan'ny masom-panahyntsika hoe miasa eo amin'ny fiainako tokoa ve Andriamanitra. Fa jereo fotsiny, ohatra fotsiny izany. Ohatra hoe nisy ankizy anankiray izay tena hoe masika be ny dadany. Vaky le vera rehefa avy eo, de inona le zavatra angatahany tadiavin'le ankizy? Ny vavaka le ankizy: Andriamanitra, tena mba vonjeo a, vaky ty vera ty, mba averena ny toerany ty vera ty, aza tao vaky indray, fa bediny dada vao kapoko dada raha ohatra zany Andriamanitra. Hiratra izy jereny, mbola vaky any le vera: Andriamanitra, aza tao vaky tsony ty vera ty, fa averena amin'ny tena izy. Niratra mbola izay ihany. Fa rehefa izy mitomany iny, ny dadany naheno an'ilay izy avy eo amin'ny efitra ilany, nitsikilo teo ananana teo, nahita azy, de nanotika ny fony ilay dadany, ary niova ilay dadany rehefa avy eo: tsy asika tsony, aza mitomany tsony zanako, fa tsy voabedy ianao a, tsy masika aminao tsony ah. Inona izay? Tsy le zavatra eritreretinao sy andrasanao le izy hoe iny ianao fa nangataka hoe nangataka tamin'Andriamanitra, de iny fa isy zavatra fahagagana iseho fiainanao, na hoe isy force surnaturel henonao ohatra ny hafahafa zany tsia, fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahaso zay tian'Andriamanitra. Ohatrany hoe ary zay mihitsy ny tena mahatonga ny jentilisa eritreritra hoe anka azara daholo zany zavatra efa mpiseho fotsiny zany fa razanareo hoe asan'Andriamanitra. Satria raha ohatra raha tena ny tena fiainan'ny olona miara-dia amin'Andriamanitra dia ohatrany hoe fiainana feno fitahiana, fiainana vokatry ny hoe azara, hoe tonga teto de avy de tonga ho azy teo le anina, tonga ho azy teo tena tsy nanambola mihitsy de nahita vola teto ananina teto ary rehefa avy eo parazara nahita vola tsia. Raha ohatra ka ohatra zay raha hoan'ny fiainany zanakany kristiny kristianina de tena mahita zany hoe raha tsy nanambola ohatra aho kasitrak'Andriamanitra ny hanome ah, de mety nahitsy vola roa alina latsaka teo anana teo de azoko zay vola zay, ohatra zany. Na hoe ny tiako tenenina zany de hoe ny zavatra rehetra eo de ohatrany hoe ahitanao fitahina naturellement sa ny hoe ahitanao fitahina ho aza zany. Zay zany a le tena hoe firaisana amin'Andriamanitra. Ka raha ohatra ka misy olona anankiray mangata miandro hoe tena hoe tsy mahatsapa na inona na inona, de tokony hijery ihany izy hoe ray aloha hoe tena manana firaisana marina amin'Andriamanitra ve izy, mahafantatra ny tenin'Andriamanitra ve izy, mampiatra ny didin'Andriamanitra ve izy, tena manana firaisana amin'Andriamanitra ve izy, samy maka fanahin'Andriamanitra de hivavaka ary ah de ho hitako eo zay tena valiny avy amin'Andriamanitra. Aza maka fanahin' Jehovah Andriamanitra aho. Fa mety ho zay koa le izy, fa tsy vokatry ny tena hoe hetaheta amin'Andriamanitra. Raha izay. Faharoa manarakaraka an'izay, tena tsy mahatsapa ninininina tokoa ve ianao, sa orientenao le fahatsapana hoe rehefa tsy mahatsapa zavatra ohatra zao a de tsy mahatsapa ninininina zay ny dikany? so de hoe ianao manana eritreritra fotsiny hoe rehefa tsy mahatsapa tena mangorangorana ny foko na ohatra n'izany a dia mbola tsy ao zay le izy na rehefa tsy manonofy a de mbola tsy ao zay le izy zay fa jereo nefa fitahina zay efa anananao ananinao jereo ohatra ohatra ianao nangataka nangataka fahasalamana tena meo fahasalamana meo an'izao zao zao de nefa ianao rehefa avy eo tsy napisa na tsy natsapa ninininna satria tohatra mbola voan'ny gripa ihany a zany tohatra mbola voan'ny sery mbola marary andoha ihany a zany nefa efa mangataka tena tsy mahatsapa ninininna avy amin'andriamanitra nefa ianao rehefa avy eo tsy mahatsapa kory hoe efa firy taona ne ianao zay tsy nandeha nakany amin'ny dokotera e to aretindretina kelikely reny fo zany nefa niava namanao sy manodidina anao ty fa sasatra ny hoe nandehananao analizy nandehananao an'izao ny didina natao an'tsi natao an'dre fa ianao tsy afa-po am'izay zavatra nomen'andriamanitra anao fa rehefa mbola marary andoha ianao raha voan'ny gripa ianao na voan'ny tazo nandamaka tao am-pandriana tao an-trano de laza hoe tsy novalian'andriamanitra nyfangatahako hoe nome fahasalamana na hoe tsy anon'andriamanitra na hoe tsy misy zavatra tsapako satria tsy azoko la zavatra nangatahako tamin'andriamanitra azonao tiako tenena tsapa hoe misy zavatra efa fitahian'andriamanitra eo amin'ny manodidina anao eo amin'ny fiainanao amin'ny fiainanao manontolo eo fa saingy tsy hitany masonao amin'ny valo sy ray minitra
1: efa faro sy ray minitra
0: tompokory mpiaino ajaina zay zany ny zavatra nyresantsika teo a dia fataro aoka ho tadintsika zay le hoe fiainana ny fitiavana an'andriamanitra zany hoe zay fitiavana an'andriamanitra zay de fitiavana amin'ny fo manontolo ny saina ny vatana ny fanahy ary firaketana amin'andriamanitra miteraka fihetse-po hitia an'andriamanitra amin'ny fo ary anana firaketana tanteraka fiakinan-doha tanteraka amin'andriamanitra fametrahana an'andriamanitra ao ambony indrindra na ao amin'ny eo amin'ny fiainana andavanandro eo amin'ny fiainana ao anontolo zay no mahatonga an'ilay hoe fiainana ny fitiavana an'andriamanitra tsy manana fa tsy andriamanitra ianao ary andriamanitra no manome anao zay zavatra ilainao rehetrarehetra any amin'andriamanitra irery ianao no mitady izay irinao sy mahita izay ilainao zay tsanta
1: tapitra ny fanazavana pastora
0: ia makazitraka ny piaino na ny ano an'izay makazitraka ny tsanta misaotra betsaka ny radio feo filazantsara na afaka nampitahntsika an'izay resaka manodidina an'ity loha hevitra androany ity izay amin'ny herin'ny androany moa inona ndray inona moa la teneniko teo tamin'ny herin'ny androany
1: amin'ny herin'ny
0: androany any dia raha tsy diso aho dia ny zavatra ho resantsika mianaketo de hoe tsy misy toa any jehovah andriamanitra de hoe de deuteronomia toko faharo amy telopolo andininy fahasivy amy telopolo ka sy ny andininy faha efapolo zany moa le tenenina le ahoana moa fomba fiteniny tanorany zany mispoile
1: spoile moa zao tanora de efa spoilena teny zao zany de efa tonga de efa manomana ny olona zany am'izay lohahevitra izay misaotra betsaka pastorany amin'ny valiteniny izay fanontaniana zay fa inoko fa betabe ny olona te antany an'izay any akeo a de mazava makasika an'izay hoe fiainana miaraka amin'andriamanitra izay
0: ia ok
1: eny ary pastora ry mpiaino ajaina hitra amin'ny tapany faharoa isika amin'ny antso mivantana fangatahan-kira fifampiraritsoa atao anatin' izao fandarana maraim-pifaliana izao
2: 033 91 912 00 912 00
1: raantsika avy hatraminy nomamantsika voalohany
3: maraim-pifaliana to
1: maraim-pifaliana bebe
3: miarabanareo mianaka mianadaminy anaran' jesosy a
0: de
3: mankafitaka indrindra de tonga soa ianao ray aman-dreny tompo aneo ombanao sy ny akonanao indrindra namana tsata sy mpiara-miasa rehetrarehetra ao mankafitaka ry zy mianaka indrindra tsata koa zay mitory tenanay kristianna rehetra amin'ny fametrahana fanontaniana de voavaly mazava tsara de mankafitaka to
1: entompoko
3: amin'ilay lohalohahevitra hoe fiainana ny fitiavana an'andriamanitra deotoromisisy 47 de outra maneira de na bebê só de mim sai tu de mas na outra tu com um manmeno um manjai e magatita gatu e entra sua minha cuna correta daí lá cada leva de dia da estrada de tudo a pau que eu entrei tu panu com minha raça bebê reto se me esmana minha passada sem panado de ba na na fama rina na sin fama rina na de eto na metade so senai de que na citatana skitran de tudo a pau que eu atreu dita se que a letra letra sai maieno de tudo a pau que já não sana pau pau que tu de manuva zava de magata kahira bebê
1: na nira bebê
3: ira bebê a de ira ni ah, Mika Tolanumbi, de Michel de Balef, a Tulsa Cristiana Reta, nem Tantas Anans de Maier, Tida Wasika Reta Ku, de Apina Rai, Tinambara Nauai, Neva de Ambaran, de Sosisas Anans, de Tmai, Matai, Tita Reta Reti, de Kuku Daola de Maier, de Mrat Tuluan Sabat. Tereva manubuka mu bebe de si maitrasa ba mama marana kel de zan fani rin.
1: Yentuko.
3: Kukuat pastera yo afia ruba nelu sin kristiana retreo e tia din. Linda rama tu kita kaza kiara kara tu katra nao. Bas tutu.
1: Yentuko, magasi shodi.

0: Mara Epifalino.
1: Mara Epifalino tu.
0: Miarapanao aminaran'i Jesosy.
1: Aminaravatsika rehetra koa aminaran'i Jesosy.
0: Mito.
1: Lili Diamondra ny azy.
0: Ia, tonga soa, Madame Lili.
1: Tatasoa nare de tonga soa ray aman-dreny pastora.
2: Ia, zatra tompoko.
1: Tena kasitra ny voahevitra fanazava tsara. De tenaandriamanitra daholo nareo mpiasan'ny radio fa velombelona ny finoanay pastora.
2: Mahefaty
1: amin'ny asan'ny tompo.
2: Ia, sika rehefa tompoko samy.
1: Mba angataka hira namana tsara.
0: Inary.
1: Hira ny rojony avo mpanompo efa vita setra. Irany saosy fitafy zay misy ao. Atolotra ny hira ho an'ny ankohonako na de any amin'ny asa aman-draharaha sy ny fianarana ny araka de atolotra ho azy ireo ihany ny hira. De atolotra koa ny hira ho an'ny madame Barcoly amin'ny diskosy sy ny mpiara-miasa rehetra ao anatin'ny tompira ho ny sy ny afatra. De atolotra koa ny hira ho an'ny madame Andry ao amin'ny toasefia de mety tsy tapaka ny refresa ihany keo. De malafosa hono de tenin'andriamanitra daholo tsika rehetra. De atolotra ho an'ny fipela rehetra ho miaroko fiainany koa ny hira. De bebe izy ireny mihaino fa tsy voatonona anarana fa de atolotra ho an'izy ireny ny hira tompoka. De mikasitaka ny amin'ny fifandraisana de atolotra ho anareo koa ny hira.
0: Sotra indrindra.
1: Ny amin'ny fifandraisana.
0: Eny tompoko.
1: Tenin'andriamanitra koa tsy mangataka vavaka ray aman-dreny ho amin'ny fiainam-piveromana.
2: Asa
1: mpivelomany.
0: Inary eo mankasitraka indrindra.

0: Mare Pifelino!
1: Mare Pifelino!
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy!
1: Efa miarabanareo mianaka na manasanta amin'ny anaran'i Jesosy! Mamantiary kely any!
0: Ia, tonga soa mamantiary!
1: Mangataka hira, hira zarako amin'izany! Mahereza! Efa tolotra ho amin'ny mpiandrehetra, dia tolotra ho an'ny ankizy rehetra, zay na efa lasa mianatra ary dia atolotra ho anazy foana! Ire mangataka fafaka na manasanta ho an'ny asa fivelomana de ho an'ny mpianatra rehetra ihany koa. Makasitraka koa
0: eny andreo, makasitraka de mirary soa e.

0: Vary mpifaliana. Efa tafiditra anao afaka miresaka avy hatrany. Iaraha batoko.
1: Mare mpifaliana.
0: Iaraha banao amin'ny anara Jesosy toko.

0: Itu kok.
1: Marapara na bebe. Terima kasih jaga tu. Evan tatana na nerumia na kami na tani tu tawa. Ia bau bin cua evan itu siandai kita ni aduan tuluan. Ia bayi no api falina tiga mana patungan ni. Afuluran lam tira diuman tiga ji. Nai mamil del la ni panas tiga mandi tuluan. Arni mana kray. Kuku dao luan say nanul trafilari tu o bebe se avan wazakai zane refe faret ari emprestan rif tupane umbano tini akuna nao ye mae fabea mitiki andrakit ye mbae rubu nifiturina nife nife fila zantar zi darmese rose zendar su si madam nurambu menin tupane umbatika reza reza.
0: Kaj kanem ni valura stepunitra faranetika treo ni antsomivatana makasitraka tsika rehetra nandray anjara tao anatin'izay sentika ilay amin'ny hira isika miverina indray a aorin'izay ilay izay amin'ny famakina ny afatra sy fanekevitra.

0: Mare Pisaline.
1: Radio Philadelphia FM 91.2 MHz.
2: Etra tapany fa telo isika izao amin'ny famakina ny fanekevitra sy fangatakira mahery dimy amby telopolo minitra ny amin'ny valora izao. Afatra voalohany tonga tamin'ny midi. Marim-pifaliana mba mangataka hira ny VLM mambatokana ho avy Jesosy misaotra tompoko.
3: Zava izao?
2: Ye tompoko.
3: Zao ireny atao amin'ny Facebook ary. Salamy mangataka ny hirany VLM Ambomena mahaiza misafidy iny dia atolotra ho ampiainareo rehefa rehetra dia mirary tontolo ary mahafinaritra.
2: Avy amin'ny fanomezantsoa, bonjour, mba lahary kely aho ilay hirany ka TLM firaisankina hoe misy tsy ahy ny mpiandry rehetra no anolorana ny hira. Merci.
3: Irina Kristiana, fiainana fitiavan'Andriamanitra. Ny olona tian'Andriamanitra dia olona tiany manodidina azy, tsy manavakavaka Andriamanitra. Tian'ny olona rehetra noho izany dia mila tian'ny olona rehetra koa isika. Mangataka ny hirantafamaha hoe zoy mpahoriana sy fitiavana an'Les Adeline atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasany rehefa rehetra ary ny tafamaha rehetra indrindra izahay ato an-trano. Mangataka vavaka ho an'ny mamanay fa tsy salama izy, mazoto ianareo. Tadidio zay aloha tsantara, mangataka vavaka ho an'ny olona tsy salama koa izany tsika aloha. Tokony ana joela Maraim-pifaliana, fiainana fitiavana an'Andriamanitra. Mangataka ny hirany mpihira fifoazana fa ny olo firaisankinina fahasoavanao sy fihirana FFPM sy 293 magasitraka 3600.
2: Avy amin'ny zokinaina ihany, tsara maraina mba mangataka ireny mpira fifazana fanilo ny fahasoavanao dia atotrao anay ato an-trano ny afatra dia misaotra tompoko.
3: Maraim-pifaliana, mangataka ny hirany VLM manaritso fihavanana mikaiky dia ny hirany mpira fifoazana fanilo firaisankina hoe ny fahasoavanao atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra, misaotra tompoko.
2: Bonjour RFF, mba mangataka hiram-pihira fifoazana fanilo ny fahasoavanao dia atolotra ho ampiaina RFF rehetra ny afatra dia mazoto e.
3: Maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hira fifima hoe avahonao Jesosy sy VLM manaritsoa nenina atolotra ho ampiaino rehetra ao ny VLM manaritso fihavanana ary mpikambana fifima sy VLM rehetra mankasitraka tompoko. Salama tompoko, mba laharo azafady ny hira fifima hoe avahonao ao Jesosy sy hira hoe didy vaovao atolotra ho ampiaino sy ianareo amin'ny radio mankasitraka.
2: Salame, mba laharao ny hirany VLM manasary ity tenantsika ity dia atolotra ho an'ny neny haingo tsy ory itiavina parany fitahiana mario finaritra fanomezana fania aina ihany no mandefa ny afatra mazoto daholo dia merci.
3: I Chantal mangataka hoe maraim-pifaliana, mbola mandefa message hoe maraim-pifaliana, marahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka vavaka fa tsy salama dia mba mangataka ny hira ao amin'ny FFPM 2300 misaotra ny mpamaky afatra dia ho tahian'i Jesosy hoana sika rehetra atsika.
2: Maraim-pifaliana, mba mangataka mbola tsafitaka. Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany groupe iray na mikalo hoe ihira ho anao sy anitretena Ambohijafo hoe Daniela, misaotra.
3: Maraim-pifaliana hoy izy Lantony Rina, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hira mpifoazana mpihira fifoazana fanilo firaisankina ny fahasoavanao dia FFPM 3700 atolotra ho antsika mpiaino RFF rehetra, misaotra tompoko. Maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hirany VLM manaritso mikaiky dia tanora masina itosy tsy ho irery tsony atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hira VLM manaritso fihavanana mikaiky ambola izy ihany ity atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra hoy ka ny VLM manaritso fihavanana mihitsy ny nandefa le message le commentaire moa zany fa tsy message.
2: Afatra manaraka, salama, mba mangataka hira ny fahasoavanao mpihira fifily firaisankina makasitraka. Avy amin'ny dinama Maraim-pifaliana,
3: makasitraka.
2: kali izy otra ndray sady misaotra makasitraka dia makasitraka zany. Ieny ary avy amin'ny dina indray izao a, maraim-pifaliana mba alary kely ao a ilay hira hoe misy tsy ay anika TLM firaisankina iny, atotra ho an'ny skoto rehetra misaotra e.
3: Maraim-pifaliana e, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hira ny VLM manaritsy hoe mikaiky dia dira tanora masina hoe miandry Jesosy. Atolotra ho an'ny Saida. Eno Saida angamba zao. Fiainana sy fiadivana, fiainana ny fitiavana an'Andriamanitra satria mpiavina amin'ny fo, fanahy ary ny hery rehetra. Zay mihitsy izy teo. Zay rehetra momba antsika mihitsy no asehontsika amin'ny fiderahana azy koa. Ie, zay izy teo. Mangataka ny hirany ka telema feo ny fihavanana manaritso hoe hiderahanay ny talentanay sy avahinao ao Jesosy, atolotra ampitiavana ho antsika mpiaino rehetra. Mirary ny faran'ny herinandro, mahafinaritra. Hoy fifaliana avotry ny aina.
2: Fiadanana e, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka izany TVLM ambatokana ho avy Jesosy, misaotra e. Maraim-pifaliana e, mba mangataka izany tafamahoizy fipahoriana, misaotra toko.
3: Maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany ka TLM afakiry ambatokana tena fiainana. Atolotra ho ampiaino ny RFF rehetra.
2: Maraim-pifaliana, mba lazao ity tenantsika ity an'i VLM manazary sy hiraka ny hirako an'i Alpha manazary. Atolotra ho antsika rehetra indrindra fa ny mpivavaka ao manazary fafara tahiry any no mandefa ny hafatra.
3: Randry ambololo mirindra, solofona antenaina, andefa zao hoe maraim-pifaliana, miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mangataka ny hira FFPM laharana fa 7207 ary mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra ombanin'ny fitahian'Andriamanitra mankasitraka indrindra tompoko.
2: Fiadanany, mba mangataka irany VLM fanasina matokana hoe ho avy Jesosy dia atolotra ho an'ny pastora Ernest Mivadisy ianareo mpamaky ny hafatra dia merci. Maraim-pifaliana, mba mangataka irany VLM matokana ho avy Jesosy, misaotra tompoko.
3: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hirany ka TLM afakiry hoe tena fiainana. Bonjour RFF, maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany ka TLM fefima hoe avahinao ao Jesosy, atolotra ampitiavanao antsika rehetra. Bonjourne daholo. Oui, tacha fanomezantsoa.
2: Maraim-pifaliana, mba mangataka hira ka TLM antredena Daniela sy ho avy ny andro dia kasikara matolotra ho an'ny atoantrano sy ny an'ny fiangonana Ambohijafy, misaotra indrindro. Fiadanana, mba mangataka hira antredena Ambohijafy Mangoroa sy Daniela iny a dia mba atolotra ho an'ny atoantrano mpanolotra dia hiaina ihany. Makasitrake.
3: Maraim-pifaliana, fiainana fitiavana an'Andriamanitra, miaraba antsika rehetro, miaraba anao koa Norsoa Rakotony aina ery rene rabe armanana. Maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany kefa hoe manendry. Makasitraka tompoko. Manarak'izay, maraim-pifaliana tompoko, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hira VLM fanasina matokana hoe ho avy Jesosy sy tanora masina le tsy le mantsy te ahitanao, atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra.
2: Salama tompoko, mba mangataka hiranka TLM antsafiompiana Mandrosoa tiako, misaotra tompoko.
3: Maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany Getsemane fanantenanao hoe manendry. Makasitraka tompoko. Ity mbola ohatra izay ihany nataony antsa ny fitia dia manaraka izay tsy aroja. Maraim-pifaliana, mangataka ny hira ny tsanta fitoriana Ambomena sy irery ianao, atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Maraim-pifaliana tompoko, fiainana ny fitiavana an'Andriamanitra eto solomasoko, mba mangataka ny hirany VLM fanasina mba tokana ho avy Jesosy, atolotra hoan'ny mpiaino rehetra misaotra e. Maraky fifaliana mangataka ny hirany KTLM afatory ambatotokana tena fiainana misaotra tompoko.
2: Ia, afatra manaraka, salama tompoko. Salama tompoko, mba mangataka hira VLM androsto e mpandre sisi FFPM 632. Misaotra tompoko de tain jesosy e. Maraky fifaliana mba mangataka hirany alaso miomana miambena sy tanora masina itao sy zandran'i Jesosy atolotra ny mpiaino rehetra mahireza dia tain'i Jesosy daholo. Saotra tompoko.
3: Maraky fifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy hoy Ajatina Samson mangataka ny hirany KTLM Ketsemane fanantenana hoe manendry atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra.
2: Salame, mba mangataka ny izany tafama hoe izy paoriana tema stona reo.
3: Izy ity moa zany santa mety misy hoe olona hoe sady manaraka le atao Facebook dia sady miteny a misy olona manaraka zany any amin'ny commentaire ny Facebook any ve? Sa hoana hoy santa mety misy olona manao
2: izany fotoana.
3: Eny vita moa zay ny Ajatina fa hery valombavaka ndray zao mandray mpifaliana e. Raha banareo amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany VLM fanasina ambatotokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra izay atolotra ho an'ny pastora Ernest Mivady ihany koa. Misaotra tompoko.
2: Fiadanana mba hangataka hirany tafama hoe izy ho mpahoriana atolotra ho anay ato an-trano iny irina no manolotra dia masoto daholo nareo. Fiadanana mba mangataka ilay hirany tafama hoe izy ho mpahoriana atolotra ho anay ety mahazo arivo sy andrano visy masoto daholo nareo. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hirany fefima avahinao Jesosy sy izay MTF lalandavitra atolotra mpitiavanao antsika mpiaino rehetra dia mikambana fefima rehetra koa mankasitraka mpamaky ny hafatra dia miraha tontolo andro mahafinaritra.
3: Randria manantenana randria manantena fiderana manoa manoritra hoe maray mpifaliana mangataka ny hirany sedera ambalavato hoe zanahary misaotra tompoko dia tain'i Jesosy daholo.
2: Avy amin'ny sitraky ny avo no fifity fiadanana e. Miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hira VLM fanasina matokana hoe ho avy Jesosy dia atolotra ho an'ny kristianina ao amin'ny fitandremana matokana ary ny mpiaino rehefa rehetra dia tsy adino koa anareo amin'ny studio. Misaotra e.
3: Avy Andrianina maray mpifaliana mangataka ny hirany korala feon'ny fahazavana vontovorona FLM vontovorona zay mitondra lohateny hoe ny manompo anao atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra dia manaraka izay a maraky fifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny VLM fanasana matokana hoe ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpiaino rehetra dia makasitraka. Maraky fifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany tafama hoe tsiresy atolotra ho an'iza antsisy hoe atolotra akaika makasitraka tompoko. Manaraka an'izay a maray mpifaliana miaraba aminareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM mambo mahazo ianao tsy mba mandao atolotro ho an'ny mpiaino RFF rehetra hoy Marcus Rabe. Marcus Rabe.
2: Maraky fifaliana mba mangataka hirany VLM ambatokana hoe ho avy Jesosy dia misaotra. Salame mba mangataka hirany tafama hoe izy ho mpahoriana atolotra ho anay ato an-trano.
3: Tsiry volatina maray mpifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hira VLM mandroso mpandresy KTLM antsa fiompiana mandroso tiako atolotra ho an'ny mpiaino rehetra sy ho anareo amin'ny RFF dia misaotra tompoko tain'i Jesosy. Vavaka ao mandrosongamba izy.
2: Maraky fifaliana mba mangataka hirany ankolanitra ekeko rery tompo sy ny korahita tsy ny soa ihany atotra ho azoko manampy madamy lalaina no madafy mangataka ny hira moa zany. Fiadanana mba mangataka hira VLM mbatokana ho avy Jesosy misaotre.
3: Maraky fifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany feon'ny fiavanana ngeza zany FFV. Hirany FFV ny manompo anao atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Fantatsika eo ihany zay fa maray mpifaliana ao miaraba amin'ny anaran'i Jesosy sy mba mangataka ny hirany Getsemane efa fanantenana hoe hirany FFV ny manompo anao atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Fantatsika eo ihany zay fa

0: Ana miambena sy hiverina ho misaotra tompoko tahin'i Jesosy daholo. Marem-pifaliana tompoko mba mangataka iran'ny VLM mba tokana hoe ho avy Jesosy dia atotra ho amin'ny pastora Ernest Mivady sy ny mpikambana VLM rehetra. Misaotra tompoko.
1: Marem-pifaliana e, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny iran'ny VLM manaritro hoe mikaiky izy dia tanora masina itosy mbola andala hoany mbola adala. Atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra misaotra tompoko. Maraim-pifaliana e, fiainana ny fitiavana an'Andriamanitra hoy ravahona solo fiadanana mahasoa. Ieny tompoko, ravahona solo fiainana ny fitiavana an'Andriamanitra, dia miarabanao ary mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho aminao. Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny iran'ny VLM manaritso fiavanana mikaiky sy mpihira fifoazana fanilo firaisankina ny fahasoavanao atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra. Makasiraka tompoko. Raha isisany ato ry mademoiselle Tsanta.
0: Naoary.
1: Alevako.
0: Ento.
1: Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hira VLM manaritso mikaiky mbola teo ihany arakaiky sy ny tanora masina fantatrao ny amiko atolotra ho ampiaina rehefa rehetra, dia tapitra ny ato amin'ny Facebook.
0: Eny ary, toizantsika amin'ny afatra izany. Bonjour RFF, mama mandresiany. Mamangataka ny Getsemane fanantenana manendry sy isaka miambena ho anay ato an-trano a sy ny fianakaviana rehetra dia anareo ato amin'ny RFF dia tahin'i Jesosy. Ny ana fetra maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba larao ny iran'ny TVLM fanasina mba tokana ho avy Jesosy dia atolotra ho ampikamana TVLM rehetra tsy ankanavaka dia atolotra koa ny hira ho anareo amin'ny radio ao tsy adino ihany koa ireo mpiaino mahafatrapony 91.2 rehetrarehetra dia misaotra indrindro dia manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy.

Maraim-pifaliana, mba mangataka hirany velay mamatokana ho avy Jesosy. Misaotra dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho tahian'i Jesosy aby. Salama tompoko, mba mangataka hirany afaka ry hoe tena fiainana atolotra ny mpiaino rehetra. Finaritra e, mba mangataka hirany tafamazo hoe mpahoriana sy VLM Mankatso mahereza. Merci.

Mara Epifalino, miarabatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, mba angataka ny iran'ny antsafibiana mandrosoa tiako sy tanora masinay tao sy zandran'i Jesosy atolotra ho ampian'ny rehefa rehetra, misaotra tompoko dia mirary fiadanan'i Jesosy.

Maray pifalino, miarapa amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny izy ny Getsemane fanantenana hoe manendry, makasitraka toko. Salama toko, mba mangataka irany zoko Victor hoe famantaranandro atolotra ho anay aty namoiza manga aty sy izay miandry rehetra. Sotra toko.

0: Maraim-pifaliana, mba mangataka ira Joseph Dafo hoe toepo dia atolotra ho an'ny izay miaino ira toefa filazantsara rehetra. Santatra avy ety inanatonana be tafiany dia miraha tontolo andro mafinaritra ho antsika. Tahin'i Jesosy daholo. Salama tompoko, mba mangataka iran'ny soro famonjena ianao Jesosy. Atolotra ny kristianina ety amin'ny FLM Ambohimahazo. Misaotra tompoko, latsaka enina minitra, efatra minitra azafady, efatra minitra ny amin'ny sivy ora izao an. Dia andao atsatra antsika hatreo aloha ny famakiana ny SMS moa izany, ny fanekevitra moa efa tapitra ray aman-dreny pastora. Dia mankasitraka antsika rehetra ny amin'ny fanekevitra sy ny fandraisana anjara. Dia mankasitraka antsika ihany koa amin'ny fanarana fandarana hatramin'ny farany, dia manasanao tsy hisaraka amin'ny onjam-peontsika hatramin'ny folo ora alina. Dia ambonin'izany rehetra izany voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany izay rehetra vitantsika teto misaotra an'i Jesosy isika fa totosa soma tsara ny fandarana maraim-pifaliana tafapaka amin'ny piano ny afatra tamin'ny teny ity tamin'ny alalan'ny mpanompono. Dia misaotra anao ray aman-dreny pastora manorabary ny amin'izay fampianarana izay.
1: Misaotra anao raha matokely ry Tsantamirima ny amin'ny fandraisana sy fiarahan'ny asa teto, ny fahasoavan'Andriamanitra ny eo aminao mandrakariva. Dia isaorantsika indrindraindrindra Andriamanitra izay namelantsika naniraka antsika aloha voalohany indrindra mba hanao izao asa izao, ary ankoatr'izay nomba antsika tamin'ny fanatanterahana ny asa, satria raha antsika rery dia hiteniteny foana teto sika fa ny hafatr'Andriamanitra no nampitantsika teto, ary nanana ny fanahy masina koa mba nampahafantatra antsika izay tokony ho tenenina marina izany. Dia ny zavatra hoentintsika mbavaka te anao hoe mba ho tanteraka soma tsara any am-pony tsirairay avy izay zavatra nampanaovin'Andriamanitra teo, nylazain'Andriamanitra teo, mba tsy ho fotoana verimaina fotsiny no nyresantsika teto sanatria moa izany, satria ny tenin'Andriamanitra tsy miverina any aminy raha tsy efa natanteraka izay nampanaoviny azy. Dia mino koa fa ireo kristianina izay ny haino na tsy ny kristianina koa na ny tsy kristianina koa aza izay naheno izay nandre dia efa hiasan'ny fanahy masina izany. Dia isaorantsika sahady Andriamanitra noho izany, fa azo antoka fa efa ny ampy ihany ny vokatra noho ny asa nataontsika teto ry Tsanta. Tsy hoe isika no ho faly fa nahavita zavatra, fa sika kosa no faly fa tafita ny afatr'Andriamanitra zay. Eny ary, dia isaraka eto tsika zany zao fa alohan'izay hivavaka alohantsika. Misaotra anao zay Andriamanitra ray, fa ianao dia Andriamanitra tianay hatramin'izay, ary mbola tianay mandrakizay, satria efa fitiavana rahateo no nanomoronanao anay, fitiavana no namonjenao anay, fitiavana no mbola kiarakaranao anay mandrakariva amin'izao fotoana izao, ka nahatraranay izao fotoana izao, nahatraranay ny na tonganay eto amin'ity toerana ity sy any amin'ny toerana misy anay tsirairay avy any, ary ny mbola nahafahanay ny haino ny hafatra ao, na dia tsy toriteny aza fa fampianarana dia efa zava-dehibe izay. Ko dia mangataka aminao izahay, aoka fanahinao masina mba ho aminay tsirairay avy, fa vonona manolotra ny tenanay manontolo ho anao izahay. Aza vela irery fa anjakao tanteraka, ary aoka Jesosy Kristy zanakao no velona ato anatinay, fa tsy izahay intsony no velona. Anananay firaisana feno sy tanteraka aminao, ary toeran'ny fitiavanao ao anatinay sy hipolorany fitiavana ianao, mba hahatonga firaisana tanteraka aminay aminao, ary hahatonga fiadaranao anay. Ko dia ampetraka eo ampelatananao fiainanay manontolo. Misy tokoa ireo izay kristianina izay mangataka vavaka aminay, atolotra ianao izany vavaka izany, vavaka tsinona fa fangatahana aminao, mba homenao fahasalamana izy ireo, satria misy izay tsy salama marary asa any am-pandriana tsirairay any, any amin'izay toerana misy anay tsirairay avy, mety marary nefa tsy mbola hitsangana anao ny asa mandraharaha voatery hanao tanteraka izany na dia ao anatin'ny tsy fahasalamana sy ny fahalemena tsy fahatanjahana aza dia akinina aminao ny fiainan'izy ireny ary ampaherezo izy meo aza ny fahasalamana sy ny fanasitrarana avy aminao fa ianao manana ny hery rehetra, ianao manana ny fahefana rehetra amin'ny aretina, amin'ny fahasalamana, amin'ny tenanay manontolo. Dia angataka koa nefa izahay ho an'izay olona rehetra any ampitadiavana any, marina tokoa fanapetraka ao eto amin'n'ity fiainana ity zahay, tsy fiainana ara-panahy ihany fa fiainana ara-tena koa, ary apetraka ao hanjaka sy karakara ity toerana ity, noho izany dia mitady izay fivelomanay ara-tenanay zahay. Omeo fitahiana, omeo fanambinan-tsoa amin'izany, ary omeo ny fahendrena avy aminao mba hanao ny asanao, mba hanao ny asanay fitadiavanay amin'ny fahamarinana, amin'ny fiarahana, amin'ny alalan'ny fiarahana aminao sy ny fahendrena avy aminao tanteraka, ka aoka mba tsy ho sasapoana izahay fa ho toy n'izay miankatra aminao amin'ny fanaovatrano, dia ianao no manatanteraka azy. Ataovy ny asanay Jesosy io, ary ampio zahay koa rehefa manao zany asanay zany, zany hoe aoka isika mba hiara-hiasa hahatonga fanambinan-tsoa eo amin'ny fivelomanay. Apetraka eo ampelantananao ary ny hoavin'ity radio feo filazantsara ity sy izay momba azy rehetra ny mpiasa ao aminy, mba hitoetra ao amin'ny filaminana tanteraka, mba hitoetra ao anatin'ny fiarovanao ka tsy hiso simba ny fitaovana ampiasana eto, fa ho tafitany amin'ny mpiaino mandrakariva ny feo, feo izay itenenanao, ny feonao no ampitaina amin'ity radio ity. Koa aoka ianao mba hikarakara azy mba hahatonga vokatsoa amin'ny ambainday ny fanjakanao. Dia isaraka eto ary izahay dia mametraka ny fahasoavanao amin'ity toeram-pahasoavana, ny fiadanana fahasoavanao sy fiadananao eto amin'ity radio ity sy any amin'ny tokantrano tsirairay avy izay mandre izao. Mamindra fo aminay indrindra Tompo, ary mamelany elokay noho ny tsy famendreanay. Azany vavaka izany dia tononinay amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
0: Makasitraka pastora.
1: Makasitraka tsanta.
0: Entoko.
1: Tanda mirima.
0: Entoko. Ia, fantarana maram-pifaliana amin'ny latsinay indray an, dia aza misaraka amin'ny 1.5 MHz. Veloma Tompoko.
1: Isika indray amin'ny herin'ny androany.
0: Amin'ny herin'ny androany isika pastora.
1: Rarosoa Tompoko, tahian'i Jesosy daholo.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, mialatsinainy hatramin'ny izy ma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisiko avakio.
0: Fahasalamana.
2: Alimanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry famosarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny.

0: ميجاهرتز.
1: Fahanwari Nyundriku.

aukaisi chereta ipapak apenar zende mantro atukenao ayametaka ni fenana io pelatananao fandriamanitra lehibe enao ka mahalala ny mahasoa ny fiainanay tario lalana mandrakarivo zay amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba hanazany fahatokiny zany ka hiakina tanteraka aminao satria andriamanitra mijery ny mahasoa ny fiainanay ianao dia ampahafantaro anay ny herinao hitokina ianao amin'ny anaran'i jesosy amen ampifaliana indray ry havana no anaoko aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'andriamanitra izao miarabanao amin'ny anaran'i jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity ny tenin'andriamanitra anjarantsika dia ny salamo fahavalo ambin'ny folo endiny faraika ambin'ny folo hatramin'ny endiny fahaenina ambin'ny folo salamo fahavalo ambin'ny folo endiny faraika ambin'ny folo hatramin'ny endiny fahaenina ambin'ny folo toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy ny tompo manome ny teny ary ny vehivavy mpilaza soa dia antoko ny lehibe ireo mpanjaka be miaramila dia vaky mandositra ary ny vehivavy izay mitoetra ao an-trano no mizara ny babo raha mandry eo amin'ny vala ianareo dia ho tahaka ny ela voromailala mirafaka volafotsy ary ny volony mirafaka volamena tsara raha eliny tsitoha eo amin'ny mpanjaka maro dia latsaka ny oram-panala ao Salmona tendrombohitr'Andriamanitra ny tendrombohitry Basana tendrombohitra maro tampona ny tendrombohitry Basana ny tendrombohitra maro tampona nahoana ianareo no miendry ny tendrombohitra izay tian'Andriamanitra hitoerany eny hitoetra ao mandrakizay Jehovah rire masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen ry mpiaino malala ho aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen nanome teny ny tompo rehefa tonga ny fotoana hiampitana ho amin'ny tanina mpanantenaina ka dia naveriny ny fampanantenana fa omeny ho fananany zanak'israely ny tany tsy ny firenena israely mpandresy ihany anefa no voafoaka ao amin'ny teny hoe antoky ny lehibe mpilaza soa fa ireo firenena resiny ihany koa mampahatsiaha ianao zany ny fanao fahizany ihany indray dia ny sary anehona ny tompo ho manome teny mandefa iraka hitetiny tanàna hitondra ny teniny ny mpanjaka zany sary zany no hitatsika indray ry ava amin'ny alalan'izao tenin'andriamanitra izao andraitsakisa lesona lehibe amin'ny fikarakaran'andriamanitra fandraisany andraikitra ny amin'ny vahoakany ianao ilay olony ka andefasan'ny teny ho anao amelombelomana ny fanahinao hikarakarany ianao hiarovany ianao kanefa ampitandremany ianao koa sao miala amin'ny lalany sao miala amin'ny sitrapo manome fandresena lehibe ny vahoakany andriamanitra toy ny zay tantaraina amin'ny Josua toko fahafolo andiny faharoa ambin'ny folo aminao zany vaky kosa ireo vahoakan'ny Israely mpandresy tsy no adinoy ny mpanao salamo fa eo anivon'izy ireo andriamanitra indreo ireo miaramila maka fananana amin'ny afindasy na rehitra izy ireo raha miomana amin'ny ady vaovao atrehina ny ampitso ao anatin' lehilafo mena mido rehitra no indro atazanany koa ela voromailala tandindon'ny fiadanany ory avana ny voromailala mariky ny fiadanany ka ao anatin'ny ady mafy atrehina izy ireo amen'andriamanitra ny tandindon'ny fiadanana manambara fandresenany izany manambara fitahiny zany manambara ny fomban'andriamanitra ny fiainanao koa zany ao anatin'ny ady sarotra atrehinao mampanantena fiadanan'andriamanitra mohatsy zany ve no raisintsika fa ny fiadanana ko anao anie teo amin'ny hazo fijaliana ilay nisoloany Jesosy ianao teo ambon'ny hazo fijaliana ka niaretany any mafy na hafatesany na noloranany tena sy nandatsahana ny rano iny no mitondra fiadanana ko anao ka to ampahafantatra anao koa zany fa arakaraka ny anatrehanao fahoriana sy fijaliana amin'ny finoanan'i Jesosy amin'ity fiainana ity
hanananao izany fiadanana izany avy amin'Andriamanitra. Mandry fa izay ireo miaramila ireo, satria fantany fa eo anilany ny tompony. Tsara toromaso izy ny alina ary velombelombolony ny maraina. Ho toy izany koa anie ny fiainanao rehefa atrehan'Andriamanitra e, aoka hatoky tanteraka izany fitondran'Andriamanitra anao izany ianao. Tsy manam-panahina, tsy mitebiteby, mitoetra milamina, mitony. Izany natao hoe fiadanana ao amin'Andriamanitra ry havana. Mbola ny amin'io fandresena io ihany no ambara amin'ny 15:50 amin'izao teny anjarantsika izao: raha elin'ny tsitoa eo ny mpanjaka maro, dia latsaka ny oram-panala ao Zalmona. Ny akanton'ny oram-panala fotsy mibotsiaka manjelatra tarafy ny hazavana no sary entina mampahatsiahy ny hafaliana safonomiky ny zanak'Israely rehefa navadika Andriamanitra ny rasa. Sary mahafinaritra toy izany no anehoan'Andriamanitra ny fitahiny sy ny fanavany ny azy. Dia ianao koa ne zany ry havana, sary mahafinaritra toy izany manehoan'Andriamanitra ny fombany ianao, ny fitahiny ianao, ananao fifaliana koa na dia nivon'ny sarotra aza. Tsy voalaza ny toerana misy ny tendrombohitra Zalmona, saingy mahatonga hevitra azy koa iray tamin'ireo tendrombohitra Gerizima ny filazana azy ho tao amin'ny manodidina ny Sekema. Mitondra ho amin'ny firesahana voi maro telo iray hafa koa izany, izay iray avo avokoa. Avo kokoa ny fanononana iry voalohany ireo tendrombohitry Basana ireo, Neva sy Milengilengy. Any atsinana ny Jordana no misy ireo tendrombohitra mahavalalanina ireo. Misy amin'ireo telo anisan'izany Basana ny tena lehibe tokoa, mahatratra avo ambony. Ny tena tendrombohitry Jona kosa, izay lazana eto, dia zava-dehibe amin'ny fiainana mino. Izany no lazana fa nialona ny Jona ny tendrombohitra kely, ny tendrombohitry Basana, Neva sy Milengilengy, satria iry vohitra iry no tendreny tendrombohitr'Andriamanitra hitoerany. Eny, hitoetra ao mandrakizay Jehovah. Sary maneho koa ny amin'izay fidin'Andriamanitra honenana anie zany ry havana. Tsy ny fihezinezina na ny fananan-kery no mampisy lanja fa ny fanatrehan'Andriamanitra. Io no lesona lehibe ho anao. Tsy ny firentiretena na ny fisehoana ivelan'ny zava-dehibe amin'Andriamanitra, tsy izany ny mahalehibe na mahakely ny olona, fa ny fitoeran'Andriamanitra, ny fanatrehan'Andriamanitra azy. Nanombe aja mankasina ny tendrombohitry Ziona ny ohatra ireo hafa rehetra ireo ny fifidianan'Andriamanitra azy ho fonenany. Izany hiany, izany ianjoa no fahamarinana na eo amin'ny sehatry ny fiainan'ny zanak'olombelona aza. Mahery lavitra noho ireo rehetra, matanjaka na lahy na vavy, mahavita zavatra amin'ny herin'ny tenany. Ny olona faran'izay marefo indrindra kanefa miara-mamindra amin'Andriamanitra. Toky lehibe ho anao anie zany ry havana, toky lehibe ho anao zany anananao fifaliana, satria Andriamanitra mikarakara, Andriamanitra mombanao, Andriamanitra manafaka anao. Ka aoka hatoky mandrakariva izany fomban'Andriamanitra anao zany koa ianao, dia ho feno fifaliana satria Andriamanitra miaraka aminao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resanakaro fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra.

0: nofinaina ho alahatra ho antsika ny ory havana malala dia ny bokyny Genesisy toko faharoa andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Genesisy toko faharoa andininy fahavalo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo rehefa hita andeha ho vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah'Andriamanitra nanao sa tao Edena tany an-tsinanana ka napetra ny tao ralehilahy izay noforoniny ary nampaniriny Jehovah'Andriamanitra teo amin'ny tany ny hazo rehetra izay mahateiza sady tsara no fihinana ary ny hazo naina teo avoan'ny sa sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ary nisy ony nivoaka avy tao Edena nandena ny sa. Atreo izy dia nizara ka ny sampana efatra. Ny anarany voalohany dipisoma, io ny nandena manodidina ny tany avila rehetra izay misy ny volamena. Ary tsara ny volamena amin'izany tany izany. Ary ny bedola sy ny vato berila. Ary ny anarany io ny faharoa dia giona no nandena manodidina ny tany kosy rehetra. Ary ny anarany io ny fahatelo dia idekela, io no mandena ny tandrify ny asiria. Ary ny io ny fahefatra dia eofrata. Ary Jehovah'Andriamanitra nitondra ny lehilahy ka namponina azy tao amin'ny sahedena hiasa sy hitandrina azy. Amen.
1: Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Faly miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havana, nomen'Andriamanitra tombon'andro afaka mionay indraintsika amin'ity andro vaovao ity ary mandre izao mofinahina izao. Dia ny fanahy masina ny heriavana anapaka hatrany ao am-ponao, ary izany fanahy masina izany no ampifantoka antsika ka hitaridalana antsika hiaino a sy anaraka ny afatr'Andriamanitra anio. Mbola hiainantsika heriavana ny lohahevitra manao hoe meteza hiasa amin'ny finoana, meteza hiasa amin'ny finoana. Izao tenin'Andriamanitra voalaza amin'ny Genesisy izao ry havana dia milaza sy mitantara ny fiandohanina izao rehetra izao. Mitantara ny asa-pamoronana nataon'Andriamanitra ary milaza ihany koa fa tena nisy mpamorona izao rehetra izao. Tsy hoe tongatonga ho azy teo fotsiny, tsy hoe nisy ho azy fa misy mpamorona. De tsy iza fa lay Andriamanitra tompony zavatra rehetra, Andriamanitra mpanao ny lanitra sy ny tany, Andriamanitra velona, Andriamanitra fantatsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Arak'izany ry havana, tsy ny razany, tsy izay ny andohantsika araka ny fiheverantsika azy, tsy ny fivoarany hoe nivoatra ny siansa de tahaka an'izao sy tahaka an'izao, fa tsy afaka milaza na inona mihitsy ny mpanao siansa raha tsy efa nisy teo. Ary izany ry havana no voalaza eto fa lay Andriamanitra no namorona ary misy tantarany ny lanitra sy ny tany a sy ny namorona anazy. Zaraintsika roa ry havana ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra. Voalohany a dia ny hoe ny olona mino a dia manohy ny asan'Andriamanitra mpanao ny tsara. Ary ny faharoa, ny olona mino a dia mitandrina ny tsara efa nataon'Andriamanitra. Ny voalohany ry havana dia ny hoe manohy ny asan'Andriamanitra mpanao ny tsara ny olombelona. Eto ry havana i Adama no nomena zany afatra ny tenin'Andriamanitra izany. Andriamanitra no namponina azy tao amin'ny sahedeny ary dia notendren'Andriamanitra izy a mba hiasa sy hitandrina ny sa. I Adama ilay fiandohantsika olombelona ankehitriny sika no manatanteraka fanohizana izay afatra napetrak'Andriamanitra. Isika izay mino ny olombelona rehetra mihitsy dia manohy ny asan'Andriamanitra mpanao ny tsara. Fa andehanga ry havana mba ho averina amintsika indray anio hoe ny tantarany famoronana hilazana amintsika rehetra fa ny Andriamanitra izay hivavahantsika tsy hoe Andriamanitra razam-bazaha akory. Tsy izany ny andohan'i Jesosy Kristy fa izy dia efa tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Ary izany ry havana ny fiandohan'ny teny eto amin'ity Genesis toko voalohany ity, dia ny hoe amin'ny anaran'i Jesosy, tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ary ny tany dia tsisy endrika sady foana, fa aizana nambonin'ny lalina, ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Andiny fa 25. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endrintsika. Le hoe isika ry havana dia milaza fa lay Andriamanitra mpamorona, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy masina, Trinité, telo izay iray no miresaka amintsika eto. Ary izy no namorona sy napisy a izao rehetra izao, ka raha mivavaka amin'Andriamanitra ny olona anankiray fa tsy mahalala an'i Jesosy Kristy, tsy manaiky ny fitarihan'ny fanahy masina, diso n'Andriamanitra hivavahany. Tsy ilay Andriamanitra marina, tompony fahefana, Andriamanitra namorona izao rehetra izao, fa Andriamanitra tsy izy mihitsy izany, Andriamanitra sandoko izany. Ambarantsika izany ry havana, ary izany ny ilana ny fiangonana, manitsy ny diso ary mamerina ny olona ho amin'ny fahamarinana. Ka dia isaorantsika ry havana, Andriamanitra manome antsika izao mofonaina izao a, mba handiniantsika indray, handrenesanao indray ny asa-pamoronana nataon'Andriamanitra. Tamin'ny voalohany izany ry havana malala dia feno aizina ny tany aman-danitra. Fa hoy ny 3 amin'ny Genesis manao hoe, ary Andriamanitra niteny hoe misy mazava dia nisy ny mazava. Heverinao nge ry havana izany fahefan'Andriamanitra izany amin'ny alalan'ny teny dia misy ny zavatra rehetra. Teny nentin'Andriamanitra naharina izao tontolo izao, naharina ny zavatra rehetra. Ary izay no voalaza eto ry havana, rehefa niteny Andriamanitra hoe misy mazava dia nisy ny mazava. Ary dia toizana avetrany hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava. Ary dia nisaraka ny mazava sy ny maizina. Ary Andriamanitra nanao hoe, ary Andriamanitra nanao no mazava ho andro a, ary ny maizina nataony hoe alina. Azontsika tsara moa izany ry havana, tsy hoe nisy fotsiny maraina sy ny alina, ny mazava sy ny maizina, fa tena Andriamanitra no nahary ny fahazavana. Andriamanitra no nampisy izany rehetra izany, ary dia voalamin'Andriamanitra tsara ny firindra ny fiainana fa misy ny maizina atao hoe alina, ary misy ny mazava atao hoe maraina. Izany no andro voalohany ry havana. Eo amin'ny 5 ry havana malala dia milaza indrindra fa miteny hatrany Andriamanitra hoe misy habakabaka eo anelalelan'ny rano, izay mampisaraka ny rano amin'ny rano, dia nisy tokoa izany, nisy ny habakabaka. Ny lanitra mantsy ny tiana ambara amin'izany ry havana malala, dia ambarany hatrany hoe dia nisy hariva ary nisy maraina, izany no andro faharoa. Ny andro voalohany izany a dia nampisian'Andriamanitra ny mazava, ny andro faharoa dia nampisian'Andriamanitra ny habakabaka, ary nisy maraina, ary nisy koa ny hariva. Ny 3 ry havana malala, ny andro 3 a dia manomboka eo amin'ny 40 hoy ny teny hoe, ary Andriamanitra nanao hoe aoka haniry ny ahatra, ny anana mamoa, ny hazo fihinam-boro izay mamoa, samy araka ny karazany avy ireo. Dia naniry ny ahatra sy ny anana mamoa, samy araka ny karazany avy, ny hazo mamoa, dia ny hazo fihinam-boro izany ry havana, ny voankazo izay samy araka ny karazany avy. Ary efa vita izany rehetra izany ry havana, ka nisy dia hoy ilay tenin'Andriamanitra ny hoe hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Ary izany no andro 3. Fa ny andro 4 ry havana dia manomboka eo amin'ny 4:40 izay milaza ny namoronan'Andriamanitra ny masoandro, ny volana sy ny kintana, izay nosarahany tsara fa misy ny fanazavana lehibe amin'ny andro dia ny masoandro izany, ary misy ny fanazavana kely amin'ny alina dia ny volana sy ny kintana izany. Dia hoy hatrany ny teny hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany, dia nisy ariva ary nisy maraina andro fahefatra izany. Fa ny andro fahadimy ve riavana mba fantatra? Ny andro fahadimy a dia manomboka eo amin'ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny andininy fa mitohy amin'ny andininy fahefatra amby roapolo. Andriamanitra ny teny hoe misy ny zava-mananaina rehetra, ny vorona anidina ambonin'ny tany amin'ny habakabaky ny lanitra. Ary Andriamanitra ihany koa dia niteny ka nahary ny biby vavety any anaty rano, ny zava-mananaina mihetsiketsika rehetra, zavatra betsaka any anaty rano, samiaraka ny karazany avy. Ny voromanidina rehetra samiaraka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany rehetra izany. Ary nanomboka teo riavana dia nitsodrano ireo rehetra ireo Andriamanitra, ireo zava-mananaina rehetra ireo araka ny karazany avy, na anaty rano na ety ambonin'ny tany. Ny teny Andriamanitra ny hoe maro maro anaka sy miabetsa, ary mameno ny rano ao amin'ny ranomasina, ary eo ka nivorona hiamaro ety ambonin'ny tany. Dia nisy ariva nisy maraina andro fahadimy zany. Fa mitohy amin'ny andininy fefatra amby roapolo riavana. Fa Andriamanitra koa dia namoaka zava-mananaina maro be araka ny karazany avy. Ao anatin'izany a ny biby fiompy a, ny biby mandady mikisaka, hatramin'ny biby di rehetra araka ny karazany avy a. Eo koa riavana ary hatrany ny amaranana. Ny teny milaza izany hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Fa fantatrao hatrany ve riavana asa vitan'Andriamanitra tamin'ny andro fahenina? Manomboka eo amin'ny andininy fahenina amby roapolo riavana hatramin'ny andininy faraika amby telopolo dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endrintsika araka ny tarentsika, ary ao ka izy anjaka amin'ny hazan-drano, amin'ny ranomasina, ny voromanidina, ny biby fiompy, ny tany rehetra, ny biby rehetra izay mandady sy mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra dia naharo olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra namoronany azy, ary lahy sy vavy no namoronany azy. Riavana malala izany no programan'Andriamanitra vita, asan'Andriamanitra nataony. Ary dia araka nambara teo, ireo olombelona ireo no omen'Andriamanitra hafatra eto mba hitandrina, hiasa sy hitandrina ny saha izay vitan'Andriamanitra ary tena tsara tokoa. Ny raha mijerintsika riavana ny zava-boary rehetra izay hitany masotsika na ambonin'ny tany na ambanin'ny tany, mbola be dehibe nge riavana tsy hitatsika. Aseho an'ireny documentaire samihafa ireny amin'ny televiziona ny fahatsarany ny asan'Andriamanitra tsy tongatonga ho azy ireny riavana. Asan'Andriamanitra ireny. Ary iza riavana nomen'Andriamanitra tsodrano hanjaka amin'ireny rehetra ireny? Dia ho indrindra ny andiny fahavalo amby roapolo manao iny. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maro fara sy miabetsara ary mameno ny tany ka mampanompo azy ary manjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Dia hoy ilay Andriamanitra ny hoe indro efa nomeko anareo ny anana manitsam-bo rehetra izay ambonin'ny tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy vo, sady manitsam-bo dia ho fihinana ho anareo ireny, ary ny amin'ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra ary ny zava-mananaina rehetra izay mandady sy mikisaka amin'ny tany dia efa nomeko azy. Ny zava-maitso rehetra no fihinany dia nisy izany. Ary hitan'Andriamanitra rehetra nataony, ary ny tsara indrindra izany dia nisy ariva nisy maraina andro fahenina izany. Riavana malala rehetra amin'ny tompo, izay vitan'Andriamanitra e dia tena tsara indrindra, ary dia nomeny anjakantsika olombelona isika no nomeny hitantana izany rehetra izany. Lay asa tsara, lay fitiavan'Andriamanitra, lay fanehoan'Andriamanitra ny heriny sy ny fahefany. Andriamanitra lay tompony zavatra rehetra, manome ny olona malalaka mba hiasa sy hitandrina izany rehetra izany. Raha mandinika isika riavana izany asan'Andriamanitra nataony izany, dia mitorony hoe mpandahatra endry Andriamanitra. Tsy mba misy fiainana mikorotana ho aminy. Volamina ny zavatra rehetra ara-potoana ary vita tsara, ary tsy hoe velara-tany kely, fa izao tontolo izao mihitsy mitory ny fahalehibiazan'Andriamanitra izany riavana izay tsy misy to azy. Riavana malala rehetra amin'ny tompo ankehitriny re, nanahoana ny fiafaran'le tsara nataon'Andriamanitra? Voatahiry ve lay tsara nataon'Andriamanitra ho an'ny olombelona indrisy simba ny tontolo iainana, simba ny fiarahamonina, kotra ny tany noho ny amin'inona re, noho ny amin'ny ataontsika olombelona, tsy mitandro ny tehirizana ny fahatsarana izany nataon'Andriamanitra izany? Simba ny doro tanety, simba ny doro ala samihafa. Ary raha manao ezaka ny fanjakana riavana amin'izao fotoana izao mba hiaro ny tontolo iainana, tena sitrapon'Andriamanitra izany. Ary sika fiangonana ny mino dia tena miombona ao anatiny izany fitandrona ny tontolo iainana izany. Fa ny mino a dia manoy ny asan'Andriamanitra mpanao ny tsara. Raha mijerintsika riavana ny eto Madagasikara manokana, tena ny angaran'Andriamanitra ve sika? Inona ny zava-tsoa tsy hita eto Madagasikara? Zava-boary endemika ho ny filazan'ny mpikaroka azy. Zava-tsoa marobe no apetrak'Andriamanitra sy nampisian'Andriamanitra, noforonin'Andriamanitra eto amin'ity Madagasikara antsika ity. Taloha nosy maitso Madagasikara, fa ankehitriny ho ny mpanao fanadihadiana rehetra ny hoe lasa nosomena. Hoy tsika ny hoe tsy ala ny alatsinanina akory nareo, fa akehitriny aiza ny alatsinanina? Toringana ny ala ny biby endemika rehetra sy ny zava-maniry rehetra. Zao vao tonga saina ny mpikarakara izany rehetra zany fa olany tamingana. Riavana malala, malahelo Andriamanitra, naninona no lasa toy izany lay tsara nataon'Andriamanitra? Ary zany riavana no hamerenana antsika indray amin'ny alalan' izao tenin'Andriamanitra izao hoe ny olona mino e, ny mpino tsy mba manimba fa manohy ny asan'Andriamanitra lay mpanao ny tsara. Ka ny olona miasa riavana dia manahaka an'Andriamanitra, tena programe ny androm-piainany rehetra, tena voalamina avokoa ny antom-pisiany isan'andro. Ny olona miasa tsy mba kamokamo izany. Ary olo koa ny tenin'Andriamanitra ny hoe izay tsy miasa aoka izy tsy hihinana. Tena ilaina ny miasa, manoa ny asan'Andriamanitra. Ka raha mbola misy fahasalamana omen'Andriamanitra antsika, raha mbola omena tombonandro tsika, andeha hanao asa fanasoavana, andeha hikeleaina ny fambolena, andeha hikarakara ny tany, andeha hialana zay fanao ratsy sy fomba ratsy rehetra manimba ny zava-boary sy ny tany, fa sitrak'Andriamanitra izany. Dia ampitombory havana ny tany fambolena mangata, fa tena azotsika atao tsara zany an'Andriamanitra tany. Ary isika malagasy nonomena izao nosy tsara tare hitan' izao tontolo izao izao dia mahireza riavana, ampiasao ny talenta hikarakarana ny tany izay fanomen'Andriamanitra. Fa ny olombelona eto dia ampitainy ny afatra ny hoe aoka ianao hiasa. Fa ny olona mino koa riavana dia mitandrina ny tsara nataon'Andriamanitra. Ny hoe mitandrina riavana dia manasoa, miaro, mitandrina ianao rehefa mikajy tsara ny zavatra tokony ho tehirizina, mahay mitahiry. Izany natao hoe mitandrina. Mahatsiaro izany ianao hoe zavatra sarobidy tsara ity dia tokony ho tehirizina, tokony ho kajikajiana tsara. Io riavana tsy zavatra kely anankiray a, fa izay nataon'Andriamanitra rehetra, ny zava-boary rehetra nataon'Andriamanitra ao anatin'izany a isika olombelona. Tandremo ny zava-boary, tandremo ny manodidina anao, eo anatrehanao, fatandremo ihany koa lay zavaboary a lay olombelona nataon'Andriamanitra. Fa inona mory havana ny mety manimba indray a ny maha olombelona antsika? Maro be a, mety eo ny tsy fahaizana amin'ny sakafo de miteraka aretina, mahafoy ny androm-piainana. Fa eo koa mety manimba antsika olombelona lay lazai ny tenin'Andriamanitra hoe tempolin'Andriamanitra isika, de ny zava-pisotro mahamamy sy ny zava-mahadomelona rehetra, ny toaka, ny sigara, ny rongony zay ho antsika rehetra tafahoatra e, manimba lay zava-boary tempolin'Andriamanitra. Andeha ngimba jerevana ry havana ny afatry ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Koritianina voalohany toko fahatelo andinin'ny fahaenambin'ny folo e. Hoy ny voasoratra ny hoe: tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ianareo, raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra de ho somban'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra de ianareo zany. Zany hoe lay olombelona no arian'Andriamanitra ry havana tsy mijanona fotsiny amin'izao, fa omen'Andriamanitra ny fanahy masina hitoetra ao anatiny, ary de lasa olombelona manam-panahy izy, manana ny fanahy masina izy, lasa tempolin'Andriamanitra izy. De mila tehiriziny zany, mila mitandrina an'izany, fa raha sanatria ka tsy mitandrina de ho ny tenin'Andriamanitra ho somban'Andriamanitra izy. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, zany no afatra ho antsika amin'ity andro androany ity. Averina isika rehetra fa ny olombelona rehetra, indrindra fa ianao zay mino e, de manana ny antom-pisinao manokana, manohy ny asan'Andriamanitra zay tsara efa nataony, ary mitandrina ny asan'Andriamanitra zay tsara efa nataony. De isika rehetra ny hampita fampianarana sy fananarana ny taranaka mba avakio ty bokyny Genesis ty ry havana ho an'ireny zanakitsika ireny, mba hampitoetra finoana ao anatiny, hieverany fa tena misy Andriamanitra tompony fiainany, misy ilay Jesosy Kristy sy ny fanahy masina efa niara-niasa tramin'ny voalohany tamin'Andriamanitra. Ary zany no Andriamanitra hivavahantsika ka tezaina ny olona rehetra mba hiasa sy hitandrina ny sa, hitandrina ny zavaboary, hitandrina ny tempolin'Andriamanitra. De ny tenantsika izany, mino ary havana fa vorainao indray ny afatra anio a ny fanahy masina ny hanampy sy ameno zay tsy tanteraka sy tsy voalaza ao anatin'izany fanazavana ny tenin'Andriamanitra zany. De ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny fitahiny. Amen.

hivavaka isika. Andriamanitra rainay izy ny an-danitro, misaotra midera mankalaza anao izay. Lay Andriamanitra tsara indrindra, Andriamanitra tompony izao rehetra izao, Andriamanitra nisiam-piainana fiandohan'ny tantarany izao tontolo izao. Fa tsy nisy ny zavatra rehetra hitany masonay sy ny tsy hitanay ratsy anao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Ary izany no antony hivavahanay, andolehanay, iankofanay sy hitandremanay ny tenin'Andriamanitra. Dia indretso izay misaotra midera, mankalaza, manome voninahitra lay Andriamanitra velona mandrakizay. Fa indreto koa izay miondrika mifona, mivavaka, olombelona, tsy mba mitanona izay, tsy mba mazoto miasa izay, fa indraindray manimba kamo dia mifona Tompo ny amin'izany toe-tsaina sy toe-panasy tsy fanekena ny afatra ho izany. Dia mifona izay ho an'ny tenanay manokana, fona ny ankonanay, fa mifona ho an'ny Malagasy rehetra, ho an'izao tontolo izao mihitsy. Simba ny tontolo iainana, simba ny tany, ringana ny zava-boary noho ny afo, noho ny zavatra samihafa izay mifamaofao noho ny amin'ny ataonay olombelona ihany. Dia mangataka indra fo Andriamanitra, mangataka ny famindramponao izay e, ho ataonao amin'ny taninay, ho ataonao Madagasikara. Simba ny tany, ringana ny zava-boary noho ny afo, noho ny zavatra samihafa izay mifamaofao noho ny amin'ny ataonay olombelona ihany. Dia mangataka indra fo Andriamanitra, mangataka.

0: meo anay mitoe-po vaovao, tario izay ampianaro akato ny tenin'Andriamanitra, andinika isan'andro ny amin'izay tokony ataonay sy ny tsy tokony ataonay, ampianaro ny sitrakao izay ary tario amin'ny lala ny fahamarinanao. Mamangy anay izany teninao izany, koa izay rehetra miaino anie ho mpakato ny teny, hanatanteraka ny teninao ary izara ihany koa izany asa mpamonjena sy famoronana, asa tsara nataonao izany. Ho tsapanay fa ianao rery ihany ny tokony hivavahana, ianao rery ihany ny tokony hangatahanay ny fitahiana sy ny fahasoavana. Fa loha ranono izany ianao, efa nataonao izany, fa manan-karena izara amin'ny olona rehetra ianao. Dia jereo ny mpanomponao izay mivavaka, raisoan-tanana ny olam-piainany izay manahira-tsaina azy, fiaina tokantranony, fiainan'izy mivady, ireo taranaka. Andriamanitro, jereo amin'ny famindrapony mpanomponao, ataovy miorona amin'ny finoana marina, ataovy mandeha amin'ny finoana, miasa amin'ny finoana, fa izay mino hoe ahita ny voninahitra ao. Jereo tompony tsy salama mitaraina te ho sitrana, izay miaino ny teninao ankehitriny ao an-tokantrano ao, any toeram-piasana samihafa any, toeram-pitsaboana mitombo-masina azy. Andriamanitro, aza velana ho mpiaino fotsiny e, fa ataovy mandatsaka po ny tenin'Andriamanitra rehetra izay efa nampionoana azy. Fa raha mino izy ahita ny voninahitra ao, satria na ny maty aza dia natsanganao. Jereo ny firenenay a, aza velanao anjaka ny ady lahy politika, fakahalana, zava-dratsy rehetra, mampivarahontsa fa poteo amin'ny anaranao izany. Aza vela iso tanteraka, raha tsy ny sitraponao Andriamanitro, izay tena manaiky anao fa misy ianao, mpamalosoa izay mazoto mitady anao. Dia aoka ny sitraka ao ny tantananao anay ary ho sitaio izay Andriamanitra. Izany tompo no vavakay, miaino anay ianao ary miandry anao izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny angatana izany, reka manay amin'ny vavaka nampianarinao anay manao iny.
1: Ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao.

0: Fahametraka famonjena ao zionao Isaia toko fahenina amby efapolo ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Ny fiangonana loterana malagasy izy io na tanambao an-tsirabe dia falimanasantsika zanaka ampelezana sy ny zanaky ny fiangonana rehetra hiarankalaza ny tsingeritaona ny fiangonana ny alahady faharoapolo septambra enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao manomboka amin'ny valora maraina ny fitopovavahana isy ny voka-dehibe ary faranina amin'ny fiarahamandray ny fanasan'ny tompo ny fotoana. Ny ariva amin'iny enina ora kosa dia hisy ny dine concert iarahana amin'ny normal gospel sy ny amboara gospel fandraisana anjara telo alina ariary. Tongava maro, aoka hifampilaza, tsarovy ambavaka ny fivoriantsika.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.

Fiangonana Loterana Malagasy no daparitany avaratrimania fileofanambano fitandremana Ambohimahery fiangonana Ambohimahery. Fetin'ny taranaka 1920. Ny faneva aoka samy anatitra izay zakany avy araka ny fitahin'i Jehovah Andriamanitra ao izay nomenanao. Deuteronomia 15:17. Izany dia ho tanteraina ny zoma 18 sy sabotsy 19 ary alahady 20 septambra 1920. Antsoina tanandro isika taranaka zanaky ny fiangonana tapaka sinamana ary ny manodidina ho tonga ty amin'ny FLM Ambohimahery amin'ny fetin'ny taranaka izay ho tanteraina ny zoma 18 septambra. Io dia tafika masina miteti ny tokantrano rehetra manerana ny fitandremana. Ny sabotsy 19 asa sy fampaherezana ary indrakira. Ny alahady 20 septambra indray dia fety isan-taranaka. Koa antsoina isika hanotrona izany sady hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ireo fotoana ireo. Ny vola azo amin'izany dia entina hamitana ny trano fiangonana. Ny afo no mirehitra adidin'ny fatana, ny basy no mipoaka adidin'ny vanja. Fa ity fetin'ny taranaka ity no totosa dia adidintsika rehetra. Tonga ava maro voninahitr'Andriamanitra irery ihany, hoy ny pastora sy ny komitin'ny fiangonana ary ny kristianina rehetra

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinoda Paritany Varatromania, Fiangonana Mahazo Rivo Betafo. Araka ny tapaka tamin'ny fiataranaka izay natao tany Mahazo Rivo Betafo, dia antsoina isika zanakam-pelezana rehetra hivory ao amin'ny Fiangonana Loterana Malagasy Mahazo Rivo Antsirabe, ny Sabotsy 5/10 ny volana Septambra 2020 sy 2/10 avy izao, amin'ny sivora maraina ny fanomboana. Misy ny fitombavaka ary mitoy amin'ny fivoriana. Manatina ny fahatongavantsika maro hoy ny komitsy ny ray aman-dreny pastora aty an-tanindrazana. Misaotra tompoko.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Ary izay endry dia hamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra. Daniela 8:3. Isaorana lehibe Andriamanitra fa nisiko literana tany manjaka dia 40 taona nanabeazana, nitaizana ary nampianarana sy ny fahendrena, fahaizana, fahalalana ny zanaky ny Malagasy teto tany manjaka sy manodidina. Dia namarika manetriketrika izany jobily izany ny 40 Septambra 2020 sy 2/10 ary ho eo ambany fiahiny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara sy ho eo ambany fitarihan'ny pastora filohan'ny Sinoda Paritany Avaratromania ny fankalazana. Koa manentana sy manasam-panajana izay nandalo sy nandrato fanabeazana tao hiara-hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny fanotonanareo sy ny fandraisantsika anjara mavitrika no hampijoro ny tsangambato dia nitrany sekoly vaovao. Koa mandra-peona ho tonga soa antiny amin'ny tany manjaka ny Alahady 20 Septambra 2020 sy 2/10 ary dia trarantitra soava tsara ho tain'Andriamanitra daholo e, hoy ny pastora sy ny komitin-jobily.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
4: Aody ry fakinakaratra sy ny manodidina.
5: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela Maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
4: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
5: kohaka, sempotra,
4: aretina aty, goty,
5: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
5: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
5: Toerana
4: Boksa 22 galerie commerciale fivahana santer tsara sotra e.
5: Fifandraisana 0345816604,
4: 0345816604. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
6: Odio, odio.
7: Mandrosy fa tsy midy io e.
6: Eh, manahoana ianao ato izany
7: e? Eh, dia izao manao tsy salamalamy izao e.
6: Izany a, ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e. Izany mihitsy izao nandehanako aty hoe hijery anao, misy vahaolana ity homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detox masinina, mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikapana fody any anaty any a, menaka, siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny, ny goty, ny alerzia, marary lamosina, manastable attention ihany koa zareo.
7: Zany a, dia ahoana? Zany ve tsy milahatra be? Fa manomboka rovina zao zareo mandray olona
6: e. Eh, tena be olona be aloha any e, satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao ao anaty rano, rano madio a, fa avy eo io rano io tonga dia mivadika mahaloto be io rano io ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao ray manontolo any. Zavatra mahagaga any ely izy e. Fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona, fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be a.
8: Fa toy izao ary ny fandaram-potoana ny detox masinina ho antsika eto Antsirabe: ny Alakamisy 7/10 sy ny Zoma 8/10 ary ny Sabotsy 5/10 ny volana Septambra 2020 sy 2/10 avy izao.
6: Toerana ao amin'ny SPAM ampitan'ny katedrala Antsirabe no andraisan'ny olona.
7: Raha misy numéro telefôna aloha dia mba omeo ihany ahy.
6: Ay ve, numéro telefôna 034 74 696 89.
7: Andra sy mihitsy aloha fa ohatra ny tsy voaraiko tsara ne izy teo hoe 034 74 696 89 zay a.
6: Ie, vorainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detox masinina. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
9: Detox masinina, ny fahasalamana ny voalohan-karena.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
1: ireo tantara lehibe,
0: daty tsy adinoana,
1: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa
0: fohibe loterana momba ny fifandraisana
1: arsiva ny fiangonana loterana malagasy
0: lovasoa.

0: Anio valombin folo septembre. Andrew Fahatelo, taonat nisino da generali voluan, zay nahalani ni filuha, hutunga malagasy, de i pastura rakoto andrenarjauna izan. Maro ni pifaninan, ar nisino nifaninan, fa ni raimandren pastura docteur rakoto andrenarjauna, no malagasy voluani, lan taonat nio fifidianana io. Ni antoni, izay nanatanterahana ny sinoda jeneraly ihany koa dia ny nanomezana ny anarana ho fiangonana loterana malagasy. Rehefa nandeha ny ady hevitra maro samihafa ny amin'izay tokony ho anarana eo ambonany ny loterana eto Madagasikara, dia nisy ny efa nanolo-kevitra ny amin'ny hoe fiangonana fifoazana loterana eto Madagasikara, fiangonana ara-pilazantsara loterana eto Madagasikara, fiangonana loterana malagasy. Fa rehefa nodinina sy lanin'ny maro tao anatin'izany fivoriana izany dia ny hoe fiangonana loterana malagasy. Ary marina ihany koa fa ny fiangonana loterana malagasy dia iombonan'ireo misionery loterana maro samihafa izay niasa teto Madagasikara, izay niombona tao anatin'io sinoda jeneraly io. Isan'izany ny misiona norveziana avy amin'ny NMS, ny misionera amerikana zay misy anakiroa teto Madagasikara, ao ny ALC ary ao ny LBM, Lofran Board of Mission, sy ny American Lofran Church avy any Amerika, zay ny amerikana niasa tany atsimo fa taty ampovoantany dia matetika no norveziana. Fa noho ny sinoda jeneraly zay tao toliara araka ity daty ity dia niombona ho tokana ny fiangonana loterana malagasy. 2700 nodimandry tao Antananarivo ramatoa Jarnia Jeanne, mpiandry ary anankiray tamin'ireo niara-niasa akaiky tamin'ny volahavana Germaine na mamany any lava ity ramatoa Jarnia Jeanne ity.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy, isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa

e baba că și gărici. De mancha rai și zanaka ri fanai masina. Mandulta o naun, mandaka riva, ni sautra, dera, nlaza. Funat, sa e fana o tram talondinda, se getini. Ri mandak sa isa hai. Misota nau fa, tia tiso zar, amni fandraisa. Amin'ny famahananao anay amin'ny alalan'ny teninao izahay. Ary indrindra no anananay izao ampahampotoana izao izay ifampitaonanao aminay. Ilazanao ny sitraponao, ilazanao ny fitiavanao anay tsirairay avy. Misaotranao fa manavao, manamboatra anay olombelona mpanota. Ho tonga olona vaovao ao aminao ianao noho ny amin'izay nataon'i Jesosy Kristy ho anay tomony azy fitsaraina. Ny angatahanay aminao, ny tarihan'ny fanahinao masina anay tsirairay avy mba ho tonga olona vaovao zahay, olona izay niala tamin'ny fahamaizinana hiditra ao amin'ny fahazavana. Olona vaovao zahay izay miala tamin'ny fahotana mba miditra amin'ny fiainana araka ny sitraponao. De mametraka izao fotoana izao eo ampelatananao zahay Jesosy ka nitenena fa vonona iainanao zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Dia faly miarabantsika indray ry havana izay mpanaraka tsy tapaka izao fandarana Kristy notoriana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'nyty anio tia dia ny Jaona toko fahatelo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Jaona toko fahatelo dia ny andininy faha andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Rehefa niarana ity isika dia toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'i Jiosy. Izy nakao amin'i Jesosy no nianona ka nanao taminy hoe, Rabi, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no mompa azy. Jesosy namalika nanao taminy hoe, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy, ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ao ankibon'ny reny indray va izy ka hateraka? Jesosy namaly hoe, lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy hateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay hateraka ny nofo dia nofo, ary izay hateraka ny fanahy dia fanahy. Azagaga no nilazako taminao hoe, tsy maintsy hateraka indray ianareo. Ny rivotra mitsoko amin'izay teny ary renao ny feony nefa tsy fantatrao izay eviny na izay alehany, dia tahaka iza any izay rehetra ateraky ny fanahy. Nikodemosy namalika nanao taminy hoe, atahoana no atonga izany zavatra izany? Jesosy namalika nanao taminy hoe, ianao va ny mpampianatra ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, izay fantatray no lazainay ary izay hitanay no ambaranay, nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Raha zavatra itỳ an-tany aza no lazaiko taminareo ka tsy inonareo, ahoana no inonareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra? Ary tsy misy niakatra ao any an-danitra fa tsy ilay nidina avy any an-danitra dia ny zanak'olona izay avy any an-danitra. Ary tahaka ny nanandratan'i Mosesy ny menarana tany an'efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona
mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ampitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana mampiatanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny jaona toko fahatelo no ahitana ny teny izay ambaran'ireo mpahay soratra masina na ny teolojiana fa misy ny fotokevitra lehibe ny baiboly ray manontolo dia ny jaona toko fahatelo ny andininy fahaenina ambin'ny folo izay milaza ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zananylahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana. Raha izay ny fotokevitry ny baiboly ray manontolo izay milaza ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, izay teny nataon'i Jesosy tao arinany te perikopa izay anjarantsika te, ka nahatonga an'i Jesosy nanambara tamin'i Nikodemosy izany hevi-dalina lehibe izay avy amin'ny fitiavan'Andriamanitra izany, dia miainga avy amin'ny resaka izay nataon'i Nikodemosy sy Jesosy. Nikodemosy, raha arak'izay ahitantsika azy eto amin'izao perikopo izao, dia mpampianatra teo amin'ny Jiosy izy, fariseo gamba na mpanoradalàna ihany koa izay ahitantsika azy amin'izay soratra eto fa fariseo izy. Fa ny fariseo dia mahay soratra masina ary mitondra fampianarana sy fitarihana ny olona ho amin'ny izay fanatanterahana ny nalàn'Andriamanitra izay. Saingy zavatra nahagaga dia izao, tsy nanatona an'i Jesosy amin'ny andro atoandro Nikodemosy, fa amin'ny alina no nanatona an'i Jesosy. Vinona no nahatonga izany fanatonana mangingina amin'ny andro alina nanatona an'i Jesosy zany? Zavatra azo antoka dia izao, resy lahatra ny amin'ny fampianarana izay nataon'i Jesosy i Nikodemosy, fampianarana izay ambarany jaona, ambarany filazantsara, fa fampianarana miavaka ary fampianarana misy fahefana arak'izay lazain'ny filazantsara araka ny marika ihany koa. Vokatry ny faharesen-dahatry jaona, faharesen-dahatry Nikodemosy azafady, faharesen-dahatry Nikodemosy arak'izay tantarany jaona azy eto, dia nanatona an'i Jesosy no ny alina izy ary resy lahatra fa tena mpampianatra avy amin'Andriamanitra Jesosy. Tsy fiteny izay mametraka fandrika zany na manao izay hamandriana an'i Jesosy amin'ny teny izay lazainy, fa tena faharesen-dahatra avy ao anatiny, fa mpampianatra marina Jesosy. Saingy tsy sahana natona an'i Jesosy na niseho ny ariary ho nanatona an'i Jesosy sy nanaiky ny fampianaran'i Jesosy izy, ka io natonga azy ho tamin'ny anina
vahoaka anatona an'i Jesosy, nangatam-panazavana sy nangataka ny hevitry ny soratra masina. Any faharoa dia ny hevitry ny anarana hoe Nikodemosy raha velarina kokoa ny fanazavana, dia teny anakoroana tambatra ny anarana hoe Nikodemosy. Ny teny grika voalohany dia ny hoe Nike, izay midika hoe fandresena, ary ny faharoa dia ny Demos, izany hoe ny vahoaka. Raha ny anarana hoe Nikodemo zany jerena ry havana dia fandresen'ny vahoaka, ka ny fomba fanoratra jaona amin'izay fisafidianany ireo perikopa voafantina dia tsika sendrasendra ny nahatonga na ny fitantarana ity tranga niseho tamin'ny nandehanan'ny Nikodemosy tao amin'i Jesosy ity. Fa Nikodemosy dia sary na tandindona izay hitondrana na hanambarana ny vahoaka. Vahoaka manahoana? Vahoaka izay miaina ao anatin'ny aizana, miaina ao anatin'ny tsy fahalalana, kanefa ihany koa dia vahoaka maniry iaina amin'izany fahazavana izany. Vahoaka maniry iaina amin'ny fahalalana. Vahoaka maniry iaina amin'ny finoana maro. Io no sary entin'ny Nikodemosy, ka zany vahoaka zany no manatona an'i Jesosy mpahanginana amin'ny androany. Vokatr'izany fanatonana izany no hamalian'i Jesosy azy. Vokatr'izany hetaheta izany no mahatonga an'i Jesosy hamaly an'i Nikodemosy. Ary ny vanim-panontaniana izay nomena an'i Nikodemosy dia tena zavatra lehibe izay iankinan'ny finoana sy iankinan'ny maha-olombelona iray manontolo mihitsy. Zavatra vitsivitsy ary nondeha hojerentsika amin'izany valiteniny Jesosy izany. Voalohany a dia hilazany hoe raha tsy ateraka indray ny olona, lazaiko marina de marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona de tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Eto no mipetraka ny fanontaniana, ahoana moa ary io nahatonga nahatonga Nikodemosy nametraka ny fanontaniana hoe ataon'ny olona lehibe ahoana no ateraka, verina ny ankibon'ny reniny indray va izy? Ny teny grika hoe genete anotenina no hilazana ity hoe ateraka indray ity, ary ao no fototra izay iorenan'ny teolojia sy hanambarana ny amin'izay fifandraisany amin'ny batisa izay entintsika hanazavana azy. Ny hoe ateraka indray eto dia manana heviny anankiroa: ny ateraka indray sy ny ateraka avy any ambony. Io lay teny grika no lazaintsika teo ny hoe genete sy ny anoten,
genete anao taina na hateraka indray. Ny heviny a dia ny hoe hateraka indray, ny hoe hiteraka indray na dia ny hoe hateraka fanoroany na renaissance. Amin'izay fotoana izay dia hilazana ilay endrika fizika mihitsy, ka eo no nahatonga ny Nikodemosy nametaka fanontaniana, ahoana no fomba hisian'izany, ahoana no fomba hatanterahany izany? Amin'ny fijery amin'ny maha olombelona dia zavatra tsy ho tanteraka, mandrakizay zany, absurde ho ny mpahay matematika. Fa ilay ateraka avy any ambony izay heviny faharoa, io no tian'i Jesosy ho tafalatsaka sy ho tafatoetra tao amin'ny Nikodemosy sy ireo mpanaradian'i Jesosy. Ateraka avy any ambony, io fahaterahana avy any ambony io no lazainy hoe izay ateraka ny nofo dia nofo, fa izay ateraka ny rano fanahy no izay ateraka ny fanahy dia fanahy. Arak'izany ilay fahaterahana avy any ambony dia fanavaozana, fanamboarana ary famolavolana olona vaovao araka ny fitiavan'Andriamanitra, ary ao amin'ny batisa no entiny manatanteraka an'izany. Noho izany ny batisa dia izao famoronana na famerenana ny olona anankiray ho amin'ny laona. Ny fahaterahana araka ny nofo na ny filazany jaona azy eto izay ateraka ny nofo dia nofo dia hilazana n'ilay mbola fiainana na fandehanana ao amin'ny fahalovana, fandehanana sy fiainana amin'ny fahapotehana amin'ny endriny maro samihafa izay vokatra sy ateraky ny fahotana. Fa ilay fahaterahana avy any ambony kosa dia fanavaozana, fanamboara, fanaovana ny olona anankiray ho olona vaovao amin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy, dia tsy hafa io fa ny batisa. Noho izany ny olona izay lazaina hoe ateraka indray arak'izay anambaran' Jesosy azy dia olona nandalo, olona nitsofoka, olona niditra tao amin'ny fanavaozana sy ny fanamboarana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy, tamin'ny alalan'ny hazo fijalian'i Kristy. Io no tian'i Jesosy ambara sy lazaina amin'ny ateraka. Amin'ny fomba hoana no entina manatanteraka an'izany fanavaozana, fanamboarana izay ataon'Andriamanitra izany? Dia hoy izy, ao amin'ny rano sy ny fanahy. Ny rano dia tsy rano fotsiny ihany ho Lotera raha miresaka ny amin'ny batisa izy, fa rano izay miombina amin'ny didin'Andriamanitra sy mikambana amin'ny teniny izay hilazana ny hoe ao amin'ny rano izay ampiasaina, ao amin'ny rano izay hombanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny sy ny fanahymasina, io no fitaovana eo ampelatanan'Andriamanitra izay hilazana ny hoe ao amin'ny rano izay ampiasaina, ao amin'ny rano izay hombanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny

rano ny fanavaoza sy fanahy ny fanavaoza zany no vao tonga vaovao de tsy afo zany fa ny batisa masa. Ao amin'izany fanavaozanao amin'ny batisa zany no hanesoran'Andriamanitra sy hanalàn'Andriamanitra ny holatry ny fahotana, ny holatry ny heloka rehetra izay natao teo anatrehan'Andriamanitra, ary amotsiny ho tonga vaovao ireo izay rehetra nalotany ny fahotana eo imason'Andriamanitra dia olona vaovao tanteraka. Io no manatrika azy, io no ambaran' Jesosy etiny hoe mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny teny fahatelo dia kilazanany amin'ny fanahy. Tao amin'ny fanazavantsika teo dia ny fiombonany rano sy ny fanahy izay ampidirana ny olona, fa ao arinan'ilay fanavaozana sy fanamboarana amin'ny rano sy ny fanahy dia mbola ampandehanina, omena ny fanahy masina, ary io lay fanomezana lehibe izay omen'Andriamanitra ihany koa ao amin'ny batisa masa. Ka ny fanahy dia tsy lay hoe rivotra ihany, satria izay moa no heviny raha ny teny grika, ny teny grika hoe pneuma no ilazana azy, dia ilazana rivotra, ilazana fofonaina, fa kilazana ihany koa lay fanahy masina izay mamelona, ilay fanahy masina izay manavao, ilay fanahy masina izay mampiorina. Arak'izany a, dia izao ny olona izay nandalo tao amin'ilay fanavaozana sy fanamboarana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy dia omena ny fanahy mba hitahiry azy ao amin'izay fanavaozana sy ny fanamboarana izay natao. Raha amin'ny fiainantsika andavanandro dia ny fanahy masina arak'izany dia tahaka ny conservateur na finoana, ilay fitaovana eo ampelatanantsika hitahiry ny finoana, fa ao amin'izay hiasan'ny fanahy masina no hanamboarana antsika isan'andro san'andro, hanavaozana antsika isan'andro san'andro mba ho vaovao mandrakariva avaozin'Andriamanitra amin'ny alalan'izany fanahyzany. Izany tsy midikany hoe maharitra mandrakizay, izany tsy midikany hoe tsy mety ho tratran'ny fahalovana na ho tratran'ny fahasimbana amin'ny endriny maro samihafa, fa ilay fanahy masina dia mitahiry, manamboatra, miazona azy mba tsy ho simba, na dia eo aza ireo endrika maro samihafa izay mety hitarika na mitondra ho ao amin'izany fahasimbana izany. Inona ary havana ny hevi-dehibe izay hafatra entin'izao perikopa izao antsika? Ny Jaona toko fahatelo dia manambara sy milaza fa ny olombelona dia voafetra araka ny nofo, amanofo azy, raha ny maha olombelona azy ihany no jerena. Ilay nofo, ilay

lay ma izy azy antsika dia tsy izay ihany no maha olombelona antsika, na de eo ary. Ary zany ma izy antsika zany dia zany ma izy antsika zany dia tsy ampy hahazoantsika manatona, hahazoantsika mahazo, hahazoantsika mandray ny famonjena, fa tsy maintsy mandalo ao amin'ilay fanavaozana taon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy dia ny batisa isika. Ny nofo dia hilazana ihany koa ilay fanahy mety reraka, ilay vatana mety reraka zafady. Ny nofo koa dia hilazana ilay nofo miady amin'ny filana maro samihafa eto amin'izao tontolo izao. Ary vokatry ny ota dia tafasaraka tamin'Andriamanitra izy. Noho izany dia ny fanitsiana izay entin'i Jesosy nolazainy sy nambarany tamin'ny Nikodemosy dia mbola miatra amintsika ihany koa, ka tsy manitsy antsika ara-tsaina na manitsy antsika ara-batana ihany Jesosy mba hahazontsika mahazo sy misitraka ny fanavaozana. Fa izao mila lay rano sy ny fanahy dia ny batisa. Azany batisa izany no ambarany Lotera rehefa nanazava ny hevitry ny Lotera izy, ny hoe ny hevitry ny batisa Lotera hoe ny Adama ela izay ao anatintsika dia ho vonoina amin'ny enina sy ny fibebahana izay ataontsika isan'andro. Ny olona izay nateraka indray araka izany, ny olona nahazo ny fahateram-baovao dia manavao sy miaina amin'izany fanamboarana izay nataon'i Jesosy izany isan'andro amin'ny alalan'ny fibebahana. Ny olona vaovao, ny olona nateraka indray dia manavao izany maha izy azy izany amin'ny enina sy ny fibebahana taony isan'andro, miala amin'ny fahotana, manadio ny fahotana ary mitoraka ao amin'i Jesosy mba ho avaozany sy ho amboariny isan'andro isan'andro. Araka ny fotom-pianarana kely izay nataon'ny Lotera ihany, ny batisa dia miasa amin'ny famelan-keloka antsika isan'andro, manafaka antsika amin'ny fahafatesana ary manome antsika ho an'ny mino ny tenin'Andriamanitra. Ny olona navaozana, ny olona namboarin' Jesosy ho tonga olom-baovao dia miaina amin'izany amin'ny alalan'ny fampiasana, amin'ny alalan'ny fanomezana lanja, amin'ny alalan'ny fanomezana toerana ny asan'ny fanahymasina ao aminy. Raha ny tontolo izay misy antsika kehitriny ry havana, izay tontolo ambara hoe tontolo moderna, tontolo lasa lavitra, tontolo numerika, izany no ilazana ny tontolo izay misy antsika kehitriny, dia maro ny olona izay tsy mahita intsony, tsy mahalala intsony ny lalaka izorana sy ny zavatra marina tiana aseho. Toa samy milaza ho marina na ara-pampianarana izay manazava ny hevitra ny soratra masina, ary anisan'ny ady hevitra lehibe dia hoe ateraka indray ona
izany fahaterahambaovao izany. Ao no mihevitra fa ny olona izay nateraka indray dia ny olona izay efa mahatsiaro ihany ny fahotany, nahatsapa ny tena ny fampanota ka atao batisa. Tahaka izay nanaovana ny batisan'i Jesosy. Ka ilay endrika ivelany amin'izay fisitrihana na fanatrihana ao anaty rano no lazaina fa marina. Profetiny manazavany izany ny Marika toko fahaenina ambin'ny folo ny andinin'ny fahaenina ambin'ny folo no izay mihitsy atao batisa no vonjena. Fa mazava tsara koa fanoerana an'izany ny filazan'ny Jesosy eto mity fa izay ateraky ny nofo de nofo ary izay ateraky ny rano sy ny fanahy, io no mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany tsy ny ampiatsahanony rano izay entina nanaovana batisa no maha batisa ny batisa, fa lay tenin'Andriamanitra izay miditra sy mitsofoka ao amin'ny batisa ka mahatonga fanavaozana sy fanamboarana, fanesorana ny Adama ela, io no mahabatisa ny batisa, no avaozan'Andriamanitra sy namboarin'Andriamanitra. Tamin'ny alalan'ny batisa ianao ry havana, na tamin'ny fahakelezanao no nanaovana izany, na amin'ny andrim-pahalehibiazanao vao nanao an'izany, dia izao rehefa ao ny rano sy ny tenin'Andriamanitra izay mahabatisa azy, dia batisa izay ary miasa ho amin'ny fanavaozana sy ny fanamboarana anao, mahatonga anao handresy ny asan'izao tontolo izao, mahatonga anao handresy ny asan'ny nofo, ary mahatonga anao handresy ka hanana anjara fiainana mandrakizay. Ny hoe mino sy atao batisa dia tsy ambara tonga fa fiaradalan'ny finoana sy ny batisa. Mino sy atao batisa miara-dalanareo, fa tsy hoe izay mino aloha, izay afaka mino aloha izay vao atao batisa, fa mino sy atao batisa. Ary ny batisa ry havana dia fanehoana ny finoana, ka ny finoana dia finoana mitombo, finoana mivelona ao amin'ny alalan'ny fiainana sy fandrenesana ary fanomezana lanja ny tenin'Andriamanitra. Ka fahadisoana ara-pampianarana ny milaza fa tsy mbola mahay mino ny zaza ka tsy mila na tsy misy antony tokony hanaovana batisa azy, fa ny finoana dia mivelona, mitombo miaraka amin'ny vatana. Ary io no nahatonga ny Paoly apôstôly rehefa nanazavany amin'ny fiainam-pinoan'ny olona izy, dia lazainy hoe misy ny mbola malemin'ny finoana, kely finoana, ka ilazana fa rononom-panahy no mbola sakafo omena azy, ary misy izay efa lehibe amin'ny finoana ka tandrify azy ny omena betikany. Ilazana ny hoe afaka mitombo, afaka mivelatra, ary ho tonga mifahatanterahana arak'izay kendren'Andriamanitra azy ny finoana rehefa mivelona ao anatin'ny olona. Ka ao amin'ny batisa no fanombohana izany fiainana amin'ny finoana izany. Mino sy atao batisa miara-dalana, io no fanazavana tsotra izay entina ilazana an'izany. Ka isika tsy rosaina ny hoe marina ve ny batisako tamin'ny fahakelezako sa tsy marina, mitombona ve ny fanaovana batisa tamin'ny mbola kely sa tsy mitombona. Marina ny batisanao ry havana,
na tao batisa ho amin'ny anaran'Andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina ianao. No avaozin'Andriamanitra sy no amboarin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rano batisa zany ianao, ary nomena famelan-keloka tao amin'izany batisa zany ianao. Ao amin'izany batisa nanaovana anao zany, tahaka izay ahitantsika azy eto amin'ity Jaona toko fahatelo ny andininy fahadimy ambin'ny folo ity, no hiasan'Andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina eo amin'ny fiainantsika maha-olombelona, tanteraka sy feno ao amintsika zany asan'Andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina zany. Ary ny batisa izay no raisintsika no fanomboana sy fahatsapantsika zany fiasan'Andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina ny fiainantsika zany. Ny ray ary no loharano mpamonjena, ny zanaka no nasandratra ho amin'ny hazo fijaliana, tahaka izay natao tamin'ny menarana tany anefitra ho ny Perikopa izay anjarantsika eto. Ary fanahy masina no miteraka antsika indray ao amin'izany fiainam-baovao zany. Noho izany ry havana, dia aoka ho tsaroantsika fa izao: ny fitiavan'Andriamanitra antsika bikeny izay hananantsika fiainana mandrakizay dia hantanteraka ao amin'izay nidiran'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika tamin'ny alalan'ny batisa masina, teo amin'izay nidirany teo amin'ny fiainantsika tamin'izay nandraisana anao zanak'Andriamanitra teo amin'ny zany batisa masina zany. Nidirany teo amin'ny fiainantsika tamin'ny alalan'izay nandraisana antsika isan'ny kristiana tao amin'izany batisa masina zany. Aza matahotra fa Andriamanitra ny nanavao, Andriamanitra ny nanamboatra anao tao amin'izany batisa masina izany, ka namela ny elokao. Ary eo amin'izany batisa izany sy ny vokatra izay noraisina tao amin'izany batisa izany dia ny famelan-keloka no ananantsika ihany koa ny fiainana mandrakizay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisanaka ary fanahy masina sy aza hatramin'ny taloha indrindra ry mbola ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana sy fiombonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofinena Joela, mpitondra fitandremana andraky.

0: Radio Fen Filazantsar 91.2 MHz.
1: Fotoanan'ny tantara eto amin'ny radio Feo Filazantsara.

0: mandritra ity herinandro ity
1: rantsana antantara sy ny radio feno filazantsara dia faly manolotra ao anao indray izao
0: ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
2: foko feno fitiavateny
3: asa soratry
4: randria mampiadana rotsy fahendrena
1: no velominy
2: oby
4: nadia
2: minso
4: mendrika
2: nana
4: manendrika
2: niora nicole
4: dilan
2: zoda
4: rotsy
2: daniel capin
3: nandray feo oby sy minso
5: nanatodosa rotsy fahendrena
2: nandrindra lafinyara teknika daniel capin
1: foko feno fitiavanytena
2: andro fahadimy
6: zanako natolotra
2: fa misy inona e
6: tsy mety nyfony izy
7: atsiary teny izy ry natolotra
6: dia
7: mbola tsy raha ho fatina ho velona nyzokonao
8: mely nanahoany natoky
7: tena mbola tsy ay e tafiditra anatin'ny fazy ratsy tena ratsy izy mbola ho anatin'ny koa matanteraka izy amin'izao e herinandro no meny dokotera azy tsy mbola fantatra hoe ifo ve izy sa tsy ifo e
8: ahoana tsara
2: mangina natao fa mbola eto zaho anao a aza manafa efa no aneto fony tsika eto izany ndririna toky a raha tena mivavaka indri dia tokony mbola ho velona fa za aloha sura hoe maty ndri e
5: azafady tompoko afaka mijery kely azy nareo fa miditra tsiroaroa mariako aloha fa tsy misy azo miandry anazy a tsisy mahazo miandry anazy aty fa zay ihany no mikarakara azy mamangy any aloha hatreto no afaka ataonareo
6: ahony zany e
7: aleo aloha manaja amin'teny dokotery tsika e aso zany matona taony
6: eny ary e dia andao ary aloha jery azy e

0: aza miady hevitra amin'izany loha nareo e. Samy mivavaka mafo anazy fotsiny dia ampyizay. Ndana matory daholo. Ndana aloha e.
1: Aleoloha matory amin'izay.
2: Natolotra?
3: Natolotra?
2: Natolotra?
3: Natolotra?
2: Vonjeo akisa avy
3: amin'izany.
2: Aza velo fatiky izany. Tena ratsy saina kidy izany. Dia no fialonana ve na fitandrina
3: monoanao?
2: Natolotra?
3: Natolotra?
1: Ndreka kio, inona izany? Sofa no fotsiny. Dia tena vitako tokoa moa izany na monoana natoky. Manenjika sahatoko tiny eritreritro. Dia ahoana moa izany raha tsy maty izy e? Aleo dia efa sefotoana ny orangaha.

0: Misy mandondona zany? Lasa aloha jerena. Ohatra e. To polisy? Salama tompoko.
1: Salama tompoko?
2: Salama o. Fa misy inona azafady?
1: Misy vaovao mampiahy ahy dia tongo izay ampandre. Araka ny fanadihadinana tao mahakasika ny zanakareo, dia tapaka amin'ny frein sady droge izy. Izany hoe ahiahiana fa nisy olona namandrika izy.
0: Ahoana tsara! Nisy namony izany ny zanako.
3: Voalazanao, fa hatreto aloha dia miandry ny kamera de surveillance fa nisy olona nilaza fa nahita tovavy anankiroa nijery azy rehefa tapitra io aksidan io. Izany hoe ahiahiana fa ireo tovavy roa ireo no namandrika azy na namono azy koa. Dia izay mahatonga anay aty aminareo hametraka fanontaniana vitsivitsy.
2: Ay ve, alefaso ary e.

0: raha matoa kely natolotra mba afaka lasainao anay ve hoe taiza anao tamin'ny fotoana nitrangany accident io?
1: Niaraka tamin'ny namako tany amin'ny boaty zako.
0: Nefa raha araka ny fanadiadinana tao dia hita hoe tsy mifankahazo amin'ny rahavavinao ianao a, sao dia misy antony nanosika anao hamono azy?
1: Tsisy tompoko.
0: Raha matoa kely karenina, tena niaraka tamin'ny madama kely natolotra tokoa ve ianao tamin'ny fotoana io?
1: Ie, voaka nakarivotra kely tany izay.
0: Ay, mivoaboaka nanaraka azy avao aoriana izany?
1: Tsy marina izany ra sefa. Ohatra e, nareo koa ary ahoana e?
0: Jereo ary ity video sary ity.
1: Tena losy ity marina. Tena tsainga eto ny nafenina.
0: Mahazava angambo izao a, tsy azo andangana intsony. Dia raha izao amin'izay ary ny antony nahatonga anareo namono azy e.
1: Tena marina izany ra sefa, izany na metro gazy fa justa mivarotra tamin'ny fotsiny izaho. Satria mila hoana izy dia meko. Natolotra koa nanapaka amin'ny frein de avy eo izaho antsoina hiaraka aminy mba hanaraka an-dry zareo e.
0: Tena mahay mandainga mihitsy ianao ity a, fa tsy maintsy migadra ianao na tianao na tsy tianao.
1: Kôzy ve.

0: Allô, Maman Natouki? Misy fafaotsara?
1: Izany ve dokotera?
0: Efa taitra Natouki fa mbola tsy miteny sady mbola tsy mahalala olona tsara.
1: Misaotra anao aho Jesosy a. Ao fa ho avy any izahay
0: e. Eny ary tompoko, tena mba mirakila koa. Tena tsara chance Natouki.
2: Aoria, andao any amin'ny hôpitalaingana fa taitra hono Natouki?
3: Izany ve?
2: Marina e, ndao!
3: Andao aingana ary e.

Tena ohatra ny afavany fihetsika an'ny lera afavany izany. Allô. Efa azo ilay sary? Allô, ary fa ho avy any izahay.

0: Ainareo, salama tompoko, nahazo avaovy e?
1: Ie, hita teto amin'ny kamera de surveillance ny zavatra rehetra niseho. De tongo izay aka mademoiselle natolotra.
2: Tsy azoko, fataonareo inona izy e?
3: Fa misy inary dada sy neny aho, angajo any amin'ny hôpitaly indray tsika.
1: Andao ianao manaraka ny any amin'ny kômisaria Madamakely a.
3: Fa tsy azoko, avelonareo zaka, fa misy inona e? Ary toa asianareo menoty za, dada sy neny aho, fa ahoana izao?
4: Manaraka ny moramora vahoriana fotsiny nareo dia antsika miresaka.
3: Tata!
0: Ah,
3: fonjeo za?
0: Avelon zanako ka, tsisy idirana izany fa sao dia mba diso hevitra kosa nareo e.
2: Milamina aloha e, milamina aloha ianao, dia andao milina fiara dia mba hanaraka an'izareo moramora tsika e.

0: Valpitsarana. Nony fikasana monitra vavinao sady ny vidiroka tsokosoko dia dimy taona hatramin'ny maizina ny sasinao mikatona ny fitsarana.
1: Neny a, aza felika chansa, fona sana tokya dada, aza felika joasa.
2: Yanri, dia tena velanao any tokoa ve natolotra? Sana koa ne iny e.
3: Tsy misy afaka hanova izany intsony ramatoa, tena ny aika. Aleo ny lalàna no hanova azy, ny lalàna sisa ny tena antsika hanova azy.
4: Dada, izany tsy maty e, izay ny zava-dehibe, aleo moa natolotra mba havotana e.
3: Tsy miova intsony ny hevitra e, fitsarana koa efa mikatona.
5: Natoky a, olay efa saika nanikotra ny anao ve dia mbola hoarovanao ihany?
4: Ka efa nifona tamiko anie izy ny natao e. Efa vonona izy iova, izaho koa efa namela azy. Manaiky izaho hoe tsy nety zavatra nataony fa tsisy olombelona tonga lafatra izany ary natao ho any rehetra koa ne ny famelana e.

0: Ishtona zay zany taty. Tsy namelan-dada mihitsy no zaratsy ny gadra. Enona dia efa tsy nanaiky aza natoky. Le namanana n'oro hevitra koa moa tena namandratsy. Vo maina anao zay nampidoboka anahy taty. Gadra ihany izy fa nahita lavaka ivoany e. Mahatsiaro nenina kehitriny ary tsapako fa ny fitiavan-tena sy fialonana no tena mibahana tato anatiko. Zento fanohatra tanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Raha mba afaka ny verina ny fotoana dia tena niverenako. Tena resy aty. Fa nazany aza dia ratsinaka ty amponja zatsy nalala hoe tokony mivavaka izany. Sady anatra ny lesina zavatra nataoko e. Mba fidividianana reto ny zavatra atao a. Dia mahaiza mankasitraka. Ialao ny fialonana, fitiavan-tena, fitiavam-boninahitra, ny vola. Fangaro tato amin'ny tantarako daholo izany. Dia tadio koa fa nenina avy an-datsy e.
1: Da makely, ianao nge izany e, tovariana be.
0: Ahoana tompoko?
1: Amboarina tanao fa mivoaka anjoana anao zao dia zao.
0: Fa mivoaka ahoana? Fa nga findra fonja za?
1: Amboary fotsiny entanao e, sasa mianja ho velanao ny fianakaviana ao.
0: Aleo amboarina fotsiny dia izay.
1: Efa anontaniana.

0: Neri, tata, natoky.
1: Natolotra, ny zanako marina. Minao fa efa niova ianao hoe dia ataovy anatra ho any sisa ireny anaka.
2: Marina mihitsy izany dia miverena ny fitiavana voalohany eo amin'i Jesosy anaka, tany mafy izy ho amin'ny fiainanao manomboka izao.
0: Saotra ary dada sy neny aho.
3: Ary aza be koretakeo nareo ka, efa fiainam-baovao izao no omeny tompo antsika.
4: Sady efa fotoana amin'ny fifaliana izao e.
5: Izay mihitsy e.
6: Mifarana treo ary ilay tantara mitondra lohateny hoe
0: foko feny fitiavan-teny.
7: Asa soratry
4: randria mampiadana roa tsy fahendrena
8: no velominy
0: oby
4: nadia
0: minso
4: mendrika
0: nana
4: manendrika
0: niora nicole
4: dilan
0: zoda
4: rotsy
0: daniel capin
7: nandray feo oby sy minso
6: nana totosa roa tsy fahendrena
0: nandrindra lafinera teknika daniel capin foko feny fitiavan-teny.

Jehova iaronao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanainao izy. Salamo faha 127:5.

Aza matahotra ry malala indrindra. Fiadanana ny ho anao. Maheresa eny Maheresa. Daniela toko fahafolo nandiny faha sivy ambin'ny folo.

aukaisi cheretra ipapak ampenar vendremanitro atokenao ay ametaka ny fenanay eo ampelatananao fandriamanitra lehibe ianao ka mahalala ny mahasoany fenanay tario lalana mandrakarivo zay amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba hanazany fahatokiny zany ka hiakina tanteraka aminao satria andriamanitra mijery ny mahasoany fenanay ianao dia ampahafantaro anay ny herinao hitokinay ianao amin'ny anaran'i jesosy amen ampifaliana indray ry havana no anaoko aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'andriamanitra izao miarabanao amin'ny anaran'i jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity ny tenin'andriamanitra anjarantsika dia ny salamo fahavalo-ambin'ny folo endiny faraika-ambin'ny folo hatramin'ny endiny fahaenina-ambin'ny folo salamo fahavalo-ambin'ny folo endiny faraika-ambin'ny folo hatramin'ny endiny fahaenina-ambin'ny folo toy izao ny fivakany teny amin'ny anaran'i jesosy ny tompo manome ny teny ary ny vehivavy mpilaza soa dia antoko ny lehibe ireo mpanjaka be miaramila dia vaky mandositra ary ny vehivavy izay mitoetra ao an-trano no mizarany babo raha mandy eo amin'ny vala ianareo dia ho tahaka ny ela voromailala mirafaka volafotsy ary ny volony mirafaka volamena tsara raha eliny tsitoa eo amin'ny mpanjaka maro dia latsaka ny oram-panala ao Salmona tendrombohitr'Andriamanitra ny tendrombohitry Basana tendrombohitra maro tampona ny tendrombohitry Basana ny tendrombohitra maro tampona nahoana ianareo no miendry ny tendrombohitra izay tian'Andriamanitra hitoerany eny hitoetra ao mandrakizay Jehovah rire masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen ry mpiaino malala ho aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen nanome teny ny tompo rehefa tonga ny fotoana hiampitana ho amin'ny tanina mpanantenaina ka dia naveriny ny fampanantenana fa omeny ho fananany zanak'israely ny tany sy ny firenena Israely mpandresy ihany anefa no voafoaka ao amin'ny teny hoe antoky ny lehibe mpilaza soa fa ireo firenena resiny ihany koa mampahatsiaha ianao zany ny fanao fahizany ihany indray dia ny sary anehona ny tompo ho manome teny mandefa iraka hitetiny tanàna hitondra ny teniny ny mpanjaka zany sary zany no hitatsika indray ry ava amin'ny alalan'izao tenin'andriamanitra izao andraitsakisa lesona lehibe amin'ny fikarakaran'andriamanitra fandraisany andraikitra ny amin'ny vahoakany ianao lay olony ka andefasan'ny teny ho anao amelombelomana ny fanahinao hikarakarany ianao hiarovany ianao kanefa ampitandremany ianao koa sao miala amin'ny lalany sao miala amin'ny sitrapo manome fandresena lehibe ny vahoakany andriamanitra toy ny zay tantaraina amin'ny Josua toko fahafolo adiny faharoa ambin'ny folo aminao zany vaky kosa ireo vahoakany Israely mpandresy tsy no adinoy ny mpanao salamo fa eo anivony izy ireo andriamanitra indreo ireo miaramila maka fananana amin'ny afondasy na rehitra izy ireo raha miomana amin'ny ady vaovao atrehina ny ampitso ao anatin'le lafo mena midorehitra no indro atazanany koa ela voromailala tandindon'ny fiadanany oriavana ny voromailala mariky ny fiadanana ka ao anatin'ny ady mafy atrehina izy ireo amen'andriamanitra ny tandindon'ny fiadanana manambara fandresenany zany manambara fitahiny zany manambara ny fomban'andriamanitra ny fiainanao koa zany ao anatin'ny ady sarotra atrehinao mampanantena fiadanan'andriamanitra mohatsy zany ve no raisintsika fa ny fiadanana ko anao anie teo amin'ny azo fijaliana ilay nisy lohan'i Jesosy ianao teo ambon'ny azo fijaliana ka niaretany ny mafy na afatesany na nolorany tena sy nandatsahana ny rano iny no mitondra fiadanana ko anao ka to ampahafantatra anao koa zany fa arakaraky ny anatrehanao fahoriana sy fijaliana amin'ny finoanan'i Jesosy amin'ity fiainana ity
fanananao izany fiadanana izany avy amin'Andriamanitra. Mandry fa izay ireo miaramila ireo, satria fantany fa eo anilany ny tompo. Tsara toromaso izy ny alina ary velombelom-bolo noho ny maraina. Ho toy izany ko anie ny fiainanao rehefa atrehan'Andriamanitra e, aoka hatoky tanteraka izany fitondran'Andriamanitra anao izany ianao. Tsy manam-panahina, tsy mitebiteby, mitoetra milamina, mitony. Izany no atao hoe fiadanana ao amin'Andriamanitra ry havana. Mbola ny amin'io fandresena io ihany no ambara amin'ny 15:50 amin'izao teny anjarantsika izao: raha elin'ny tsitoa eo ny mpanjaka maro, dia latsaka ny oram-panala ao Zalmona. Ny akanton'ny oram-panala fotsy mibotsiaka manjelatra tarafy ny hazavana no sary entina mampahatsiahy ny hafaliana safonomiky ny zanak'Israely rehefa navadika Andriamanitra ny rasa. Sary mahafinaritra toy izany no anehoan'Andriamanitra ny fitahiny sy ny fanavany ny azy, dia ianao koa ny zany ry havana. Sary mahafinaritra toy izany manehoan'Andriamanitra ny fombany ianao, ny fitahiny ianao, ananao fifaliana koa na dia nivon'ny sarotra aza. Tsy voalaza ny toerana misy ny tendrombohitra Zalmona, saingy mahatonga hevitra azy koa iray tamin'ireo tendrombohitra Gerizima ny filazana azy ho tao amin'ny manodidina ny Sekema. Mitondra ho amin'ny firesahana voi maro telo iray hafa koa izany, izay iray avo avokoa. Avo kokoa ny fanononana iry voalohany ireo tendrombohitra Basana ireo, Neva sy Milengilengy. Any atsinanany Jordana no misy ireo tendrombohitra mahavala lanina ireo. Misy amin'ireo telo anisan'izany Basana no tena lehibe tokoa, mahatratra avo ambony. Ny tena tendrombohitra Jona kosa, izay lazana eto, dia zava-dehibe amin'ny fiainana mino. Izany no lazana fa nialina amin'ny Jona ny tendrombohitra kely, ny tendrombohitra Basana, Neva sy Milengilengy, satria iry vohitra iry no tendrombohitr'Andriamanitra hitoerany. Eny, hitoetra ao mandrakizay Jehovah. Sary maneho koa ny amin'izay fidin'Andriamanitra honenany anie zany ry havana. Tsy ny fihezinezina na ny fananan-kery no mampisy lanja fa ny fanatrehan'Andriamanitra. Io no lesona lehibe ho anao. Tsy ny firentiretena na ny fisehoana ivelan'ny zava-dehibe amin'Andriamanitra, tsy izany ny mahalehibe na mahakely ny olona fa ny fitoeran'Andriamanitra, ny fanatrehan'Andriamanitra azy. Nanombe aja mankasina ny tendrombohitra Ziona ny ohatra ireo hafa rehetra ireo ny fifidianan'Andriamanitra azy ho fonenany. Izany hiany, izany ihany koa no fahamarinana na eo amin'ny sehatry ny fiainan-janak'olombelona aza. Mahery lavitra noho ireo rehetra, matanjaka na lahy na vavy, mahavita zavatra amin'ny herin'ny tenany. Ny olona faran'izay marefo indrindra kanefa miara-mamindra amin'Andriamanitra. Toky lehibe ho anao anie zany ry havana, toky lehibe ho anao zany anananao fifaliana, satria Andriamanitra mikarakara, Andriamanitra mombanao, Andriamanitra manafaka anao, ka aoka hatoky mandrakariva izany fomban'Andriamanitra anao zany koa ianao, dia ho feno fifaliana satria Andriamanitra miaraka aminao. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra resanakary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra.

ary andriamanitra ny niatsiny jery ny andro ny tsy fahalalàna fa ankehitriny izy mandidiny olona rehetra amin'izao tontolo izao ibebaka. Asan'ny apôstoly toko fahafito ambin'ny folo andininy fahatelopolo.

0: Fa izao dia ny ho akaikin'Andriamanitra ny mahatsaray. Ianao Jehovah Tompo no nataoko aroko mba hilaza ny asanao rehetra. Salamo 37:28.
1: FM 104.0 MHz.

na inona na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Filipianina toko fahaefatra andininy fahaenina.

0: koa ianao anaka dia aoka iahery amin'ny fahasoavana izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Timoty faharoa toko faharoa dia ny andininy voalohany.
1: Radio Filazantsara FM 91.2 MHz.

0: fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Jaona toko faefatra ambin'ny folo, andiny fa fito amby roapolo.
1: FM 91.2 MHz.

tsy hainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Kolosianina 3:5.

raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Zaho no natoko fahadimy ambin'ny folo andeha.

0: Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izao no anome anareo fitsarana. Matio toko faraiky ambin'ny folo andiny ny fahavalo amby roapolo.
1: FM 91.2 MHz.

0: Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitrany marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoain'ny demonia, efa nahazo maimaipona ianareo koa manome za maimaipona. Matio toko fafolo andinin'ny fafito sy ny fahavalo.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izao no nifidy anareo. Ka nanendry anareo mba andesy amo ary mba haretan'ny vokatrareo, mba homenidray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Jaona 15:10.

0: fahametraka famonjena ao zionao Isaia toko fahenina ambepapolo ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Ny fiangonana loterana malagasy izy io na tanambao an-tsirabe dia falimanasantsika zanaka ampelezana sy ny zanaka ny fiangonana rehetra hiarankalaza ny tsingeritaona ny fiangonana ny alahady faharoapolo septambra enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao manomboka amin'ny valora maraina ny fitopovavahana isy ny vokadehibe ary faranina amin'ny fiaraha mandray ny fanasan'ny tompo ny fotoana. Ny ariva amin'ny eninora kosa dia hisy ny dine concert iarahana amin'ny normal gospel sy ny amboara gospel fandraisana anjara telo alina ariary tongava maro aoka hifampilaza tsarovy ambavaka ny fivoriantsika.
1: Antso tsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy no daparitany avaratrimania fileovanambano fitandremana Ambohimahery fiangonana Ambohimahery fetin'ny taranaka enina amby roapolo sy roa arivo. Ny faneva aoka samy anatitra izay zakany avy araka ny fitahiny Jehovah Andriamanitra ao izay nomeny anao. Deuteronomia toko fahenina ambin'ny folo andiny fahafito ambin'ny folo. Izany dia ho tanteraina ny zoma fahavalo ambin'ny folo sy sabotsy sivy ambin'ny folo ary alahady faharoapolo septambra enina amby roapolo sy roa arivo. Antsoina tanandro isika taranaka zanaky ny fiangonana tapaka sy namana ary ny manodidina ho tonga ty amin'ny FLM Ambohimahery amin'ny fetin'ny taranaka izay ho tanteraina ny zoma valo ambin'ny folo septambra. Io dia tafika masina mitety ny tokantrano rehetra manerana ny fitandremana. Ny sabotsy sivy ambin'ny folo asa sy fampaherezana ary indrakira. Ny alahady faharoapolo septambra indray dia fety isan-taranaka. Koa antsoina isika hanotrona izany sady hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ireo fotoana ireo. Ny volahazo amin'izany dia entina hamitana ny trano fiangonana. Ny afo no mirehitra adidin'ny fatana, ny basy no mipoaka adidin'ny vanja. Fa ity fetin'ny taranaka ity no totosa dia adidintsika rehetra. Tongava maro voninahitr'Andriamanitra irery any hoy ny pastora sy ny komitin'ny fiangonana ary ny kristianina rehetra.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinoda Paritanina Varatromania, Fiangonana Mahazo Rivo Betafo. Araka ny tapaka tamin'ny fiataranaka izay natao tany Mahazo Rivo Betafo, dia antsoina isika zanakam-pelezana rehetra hivory ao amin'ny Fiangonana Loterana Malagasy Mahazo Rivo Antsirabe, ny Sabotsy 5/10 volana Septambra 2020 sy 2 avo izao, amin'ny sivora maraina ny fanomboana. Misy ny fitombavaka ary mitoy amin'ny fivoriana. Manatina ny fahatongavantsika maro hoy ny komitsy ny ray aman-drenim-pastora aty an-tanindrazana. Misaotra tompoko.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Ary izay endry dia hamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra. Daniela 8:3. Isaorana lehibe Andriamanitra fa ny sekolitirana tany manjaka dia 5 taona nanabeazana, ny taizana ary nampianarana sy ny fahendrena, fahaizana, fahalalana ny zanaky ny Malagasy teto tany manjaka sy manodidina. Dia namarika manetriketrika izany jobily izany ny 5 Septambra 2020 ary ho eo ambany fiahiny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'ny Madagasikara sy ho eo ambany fitarihan'ny pastora filohan'ny sinodam-paritany Avaratromania ny fahakalazana. Koa manentana sy manasam-panajana izay nandalo sy nandrato fanabeazana tao hiara-hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny fanotroananareo sy ny fandraisantsika anjara mavitrika no hampijoro ny tsangambato dia ny trano sekoly vaovao. Koa mandra-peona ho tonga soa ety amin'ny tany manjaka ny Alahady 20 Septambra 2020 ary dia traranditra soava tsara ho tain'Andriamanitra daholo e, hoy ny pastora sy ny komitin jobily.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
4: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
5: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopelamaday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
4: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
5: kohaka, sempotra,
4: aretina aty, goty,
5: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema sy savony manadio tarehy simba.
5: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
5: Toerana
4: boksa 22 galerie commerciale fivanana santer tsara sotra e.
5: Fifandraisana 0345 816 04,
4: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
6: Odio, odio.
7: Mandroso fa tsy midy io e.
6: Eh, manahoana ianao ato izany
7: e? Eh, dia izao manao tsy salamalamy izao e.
6: Izany a, ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e. Izany mihitsy izao nandehanako aty hoe hijery anao. Misy vahaolana ity homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detoksy masinina. Mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikam-panafody any anaty any a, menaka, siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny, ny goty, ny alerzia, marary lamosina, manastable attention ihany koa zareo.
7: Zany a, dia ahoana? Zany ve tsy milahatra be? Fa manomboka roviana zao zareo mandray olona
6: e. Eh, tena be olona be aloha any e, satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao ao anaty rano, rano madio a. Fa avy eo io rano io tonga dia mivadika mahaloto be io rano io ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao ray manontolo any. Zavatra mahagaga any ely izy. Fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona, fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be a.
8: Ka toy izao ary ny fandaram-potoana ny detoksy masinina ho antsika eto Antsirabe: ny Alakamisy 7/10 sy ny Zoma 8/10 ary ny Sabotsy 5/10 ny volana Septambra 2020 avy izao.
6: Toerana ao amin'ny SPAM ampitan'ny katedrala Antsirabe no andraisan'ny olona.
7: Raha misy numéro telefôny aloha dia mba omeo ihany ahy e.
6: Ay ve, numéro telefôny na 034 74 696 89.
7: Andraso mihitsy aloha fa ohatra ny tsy voaraiko tsara ne izy teo e. 034 74 696 89 zay a.
6: voarainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detox masinina. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
9: Detox masinina, ny fahasalamana ny voalohan-karena.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
10: Radio Fenfila Zanzar 91.2 MHz.

0: ny Baiboly.
1: Raiso
2: ka vakio.
3: Fotisika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Filipianina. Filipianina toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalombin'ny folo. Toy izao ny vaky ny tena amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Anatra amporisika ny Filipianina hitondra tena tsara sy anetry tena tahaka an'i Jesosy Kristy.
3: Koa raha misy fampirisihana ao amin'i Kristy, raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy, raha misy famindraham-po sy fiatrana, dia tanterao ny fifaliako mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra, tsy manao na inona inona amin'ny fifampiandaniana na mandrany tena foana, fa amin'ny fanetretena dia aoka samy hanao ny namany ho mihoatra noho ny tenany. Aza samy mihevitra ny azy ihany, fa samy ny an'ny namany koa. Aoka ho aminareo izao saina izao, izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Fa nifoana ny tenany tamin'ny nakany endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatareo olona izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolehan'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra na ny etỳ an-tany, na ny any ambany tany sy hanekely lela rehetra, fa Jesosy Kristy no tompo voninahitr'Andriamanitra iray. Koa amin'izany ry malalako, tahaka ny nanekenareo mandrakariva, tsy fony teo aminareo ihany aho, fa ankehitriny dia bebe kokoa aza raha tsy eo aho. Miasa amin'ny tahotra sy ny hovitra ahatanteraka ny famonjenanareo. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo, na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fononononana sy ny tsy fisalasalana, mba ho tsy manatsiny sady tsy misy fitaka ianareo, dia zanak'Andriamanitra tsy manana didy eo amin'ny firenena meloka sy maditra izay isehonareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao, mitana ny teniny fiainana mba hisy horeharehako amin'ny andron'i Kristy, ka tsy ho ny azakazaka foana aho na ny sasatra foana. Eny, na dia haidina ho fanatitra haidina eo amin'ny fanatitra sy fisoroana ny finoanareo aza aho, dia faly ka miara-mifaly aminareo rehetra, ary aoka izany no hampifaly anareo koa ary miara-mifaly amiko.

0: Ny amin'ny Timotsy Epafrodito.
1: Nefa manantena ao amin'ny Jesosy Tompo aho fa haniraka ny Timoty fainganao aty aminareo mba hifaliko koa ary efa fantatro ny toetrareo. Fa tsy manana olona mitovy fanahy amiko aho na dia iray akory aza izay hazoto iahy ianareo. Fa izy rehetra dia samy mitady ny azy avy fa tsy ny an'i Jesosy Kristy. Izy kosa dia fantatrareo fa lehilahy vozahy toetra fa efa niara-nanompo tamiko teo amin'ny filazantsara tahaka ny zanaka manompony rainy. Ary izy no antenaiko iraina faingana rehefa hitako izay ho toetra. Fa matoky ho amin'ny Tompo aho fa ny tenako dia mbola ho avy faingana koa. Nefa ny hevitra aho fa tokony hampandehaniko hakaty aminareo Epafrodito rahalahiko sady mpiray asa amiko no miaramila namako ary irakareo sy mpanompo hanome izay nilaiko. Fa manana anareo rehetra izy ka divitra alahelo satria efa renareo fa narary izy. Eny, fa narary saika maty koa izy nefa Andriamanitra namindra fo taminy. Ary tsy taminy ihany fa tamiko koa. Fandrao hanana alahelo mifanontona aho koa nazoto kokoa haniraka azy aho mba hifalianareo rehefa hitanareo indray izy. Ary mba ho afaka alahelo kokoa aho koa raisao amin'ny Tompo izy amin'ny fifaliana indrindra ary omeo voninahitra izay olona tahaka izany. Fa saika maty izy noho ny asan'i Kristy sady nanao ny aintso zavatra mba hanefa izay tsy vitanareo tamin'ny fanomponahy. Amen.
2: Ny Baiboly
0: raiso
3: raiso
0: raiso kavakio.

Manonona ny fiadanan'ny Tompo aminao sy ny ankonanao ary miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Atao anatin'ity fandarana feon'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe Antapotanana ity. Ny tenako Zokimenja no miaraka aminao eto ary namana Odilon izay mikirakira ny lafiny teknika. Na izany na tsy izany nefa dia manana vahiny tsika androany hiara hiresaka amintsika eto izy tafatafa miaraka amintsika eto fa andeha isika hanomboka amin'ny fotoana amin'ny anaran'ny vavaka sy tenin'Andriamanitra. Vavaka isika Tompoko. Jesosy malalo, manolotra ny dera ny laza ny voninahitra ho anao izahay, fahamasina ianao. Ary izany fahamasina anao izany dia tsy takatry ny sainay heverina akory. Ankehitriny anefa dia mbola omenao tombon'andro-pahavelomana izahay, ka mbola afaka miantso ny anaranao. Mamindrafo aminay amin'ireo rehetra izay vitanay tsy mifanaraka velively amin'ny sitraponao, na tamin'ny hevitra na tamin'ny teny na tamin'ny fitondrantena. Ary aoka izahay mba ahay andeha amin'ilay lalana izay soritanao hizoranay amin'izao sisa izao. Mitahia manokana ianao ny kristianina rehetra ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe Antapotanana, miaraka amin'ireo mpitondra azy tsirairay avy sy ny ankohonany. Dia matoky izay Tompo fa ianao no lohany amin'ny ezaka rehetra izay entina manompo anao. Ary tsy misy ezaka vaty aminay izany fa avy aminao mamaim-poana. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 50:7. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy. Mideraan'i Jehovah fa tsara izy, eny, mandrakizay ny famindrampony. Aoka ny Israely anao hoe mandrakizay ny famindrampony. Aoka ny taranaki Arona anao hoe mandrakizay ny famindrampony. Aoka izay matahotra an'i Jehovah anao hoe mandrakizay ny famindrampony. Amen. Andesika anaraka ny hiran'ny Katelema Akanjo Fotsy.

andeha isika hijery ny zavatra izay niainana sy nandalovana tamin'iny alahady lasa teo iny a dia nisy ny fitaovam-pivavahana tamin'ny enin'ora maraina rakitra natokana ho an'ny vokovoky manga ary nanao fanentanana ihany koa moa ny ray aman-dreny pastora makasika izany sampana vokovoky manga izany. Akoatr'izay a dia nisy ny fanentanana mahakasika ny fanaovana tolo-tanana ao amin'ny famitantsika ny trano zany a eo ny fitaovana izay ilaina toy ny ferdisy ny ciment rombifolo lasaka mila vola ihany koa tsika andanin'izany efa tonga ao anefany a ny varavarankely a ny briky ihany koa efa ao avokoa ka ho an'izay rehetra tsara sitrapo ka hanolotra fanomezana ho fanampiana izany taotrano ataontsika izany a dia mba manantona ao amin'ny sekretera izy a mba hanolotra izay fo ny araka ny fitarihan'ny fanahy azy. Izay ny tamin'ny lahady ary tsy adinontsika fa nisy ny asa sy fampaherezana dia maro ny mpiandry tonga nanatanteraka izany a ary inona fa avitrika avy hatrany isika amin'ny resaka asa sy fampaherezana izay anisan'ny tanterahana eo anivon'ny fiangonantsika. Izay ny vita fa ndao hijery ny ho avy vetivety sika dia tsinona zay kory fa alahady fahenina ambin'ny folo manaraka ny trinite a sy fahatelo ny volana alahady fahatelo a amin'ny volana zany a septambra amin'ny alahady ho avy izao misy ny fandraisana fanasan'ny tompo amin'ny enina sy ny amin'ny sivy ary ny amin'ny telo amin'ny sivy a dia misy ny fandraisana confirmationa izay spesial moa izany izy ireo a ary amin'ny telo ora kosa dia fangatahampitahiana ho amin'ny ezaka izay tarihan'ny faritra manoisoa iresaka mahakasika izay ezaka tarihan'ny faritra manoisoa izay isika avy eo a fa akoatr'izay a dia manatanteraka lasy pastoral eto amintsika ny pastora avy any amin'ny sinoda manakara zany a ary dia mirary soa azy ireo isika izay tonga sady mivahiny koa moa ao anatin'izany a no manovo hery ihany koa ao anatin'izany lasy pastoraly zany dia mirary soa azy ireo isika tratrany atsika misimisy aty amintsika aty dia engany mba azahaka soma tsara zany atsika izany ary mino izay fefa niomana izy ireo a ny amin'ny fiatrehana izany fa tsy adinontsika ihany koa nefany a fa amin'ny alahady fahafito amby roapolo volana septambra dia alahady ny ezaka izay tarihan'ny faritra manoisoa amin'ny fotoana io. Akoatr'izay a ny faritra lagara no mitarika ny fifoazana amin'iny herinandro ho avy iny ary izy ireo ihany koa dia manohy ny fianarakira isaky ny alahady a mba hoentina anomanana ny ezaka alahady aorianany fitompivahana amin'ny enin'ora maraina moa izany. Izay no atrehantsika atoato fa andelo isika anaraka hira anankiray izay rahana amin'ny katea faritra antany vao Calvary. Thank you.

0: Araka ny fanambarako teria loteria de manana vahiny tsika androany de tsy izany fa I madame Ianta sy madame Arsoa izy miravavy reto de samy komity ao anatin'ny faritra Manoisoa miarabanareo miravavy tonga soa eto amin'ity fandarana feon'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe Tapitanana ity.
1: Dia faly miaraba ny mpikirakira sy ny tompo fandarana dia faly koa miaraba ny kristianina rehetra na amin'ny faritra na amin'ny fiangonana ny mpiaino izao radio izao
2: dia faly miaraba antsika rehetra koa amin'izao ora izay fotoana izao indray a amin'ity fandaharana isaky ny somary iva ity indray ary misaotra an'andriamanitra lehibe koa ny azahoan'ny faritra Manoisoa mihitra amin'izao fandaharana izao indray satria ezaka ny faritra Manoisoa tokoa moa amin'ity farany volana septambra ity ka izany tokoa no antony mpisinay amin'ity fotoana ity indray amin'ity anyity
0: araky ny efa fombarany madamy Anta teo a dia anatanteraka ezaka ianareo araky ny sotrasan'ny fiangonana te anontany izay hoe inona no hetsika ataonareo a hiatrehana izany ray volana hoentimanana ho amin'ny ezaka izany
1: misaotra indrindra ny amin'n'izay fanontaniana izay fa efa nanomana ny fanomezan-tanana ny amin'ny ezaka ny kristianina dia isaorana lehibe indrindra efa manomana amin'izany izahay amin'ny fanomanana na ny arakira na ny fivarotana ao anatin'ny ray volana ny ezaka manana ray volana ny faritra Manoisoa ao anatanterahana ny ezaka dia o ampanatanterahana izany izahay kristianina amin'izao fotoana izao
0: akoatra izay manao ahoana ny fietanan'ny kristianina amin'ireo varotra izay tanterahanareo tokontany mpiangonana sy ny adidy hafa ihany koa
2: ia misaotra an'andriamanitra lehibe tokoa tsika fa efa niomana satria efa fotoana ifanaovana eo amin'ny fiainan'ny fiangonana tokoa moa izany hoe ezaka izany a ka efa nisy ny fiomanan'ny faritra nandretri ny heritaona teo ny karakarana zavatra maro izay nentina anatanterahana izany ezaka izany ary isaorana antsika kristiana marobe tokoa teo amin'ny fanohanana ary mbola matoky ihany koa fa mbola anoana antsika indrindra ny amin'ny lahady izao sy ny amin'ny tena lahadi ny ezaka izay efa ifanarahntsika eo amin'ny faritra izay misy antsika
0: amin'ny alady izao a dia fangatahampitahiana ho amin'ny ezaka manao ahoana ny fiomananareo amin'izany a dia inona no fanentanana hoentinareo miravavy a ho an'ny faritra Manoisoa sy ho an'ny kristianina rehetra mihitsy
1: ie anatanteraka ny fangatahampitahiana ny ezaka isika ny amin'ny lahady dia manentana ny kristianina ao amin'ny faritra Manoisoa mba ho tonga anatanteraka izany ao koa ny kristianina ao amin'ny FLM Tsirabe Tapitanana dia manentana anareo rehetra mba ho tonga izany amin'ny telo ora ariva dia manantena ny fandokavantsika rehetra saotra indrindra tompo
2: eny tompoko marina tokoa izany a satria io mpangatahampitahiana io a no ionantsika faritra ao amin'ny faritra Manoisoa dia angavianantsika rehetra ho tonga amin'izany indrindra koa moa ny kateny faritra izay manana anjara hira amin'ny hotolakandro io ka hiantsoanantsika rehetrarehetra mbola manao varitra ihany koa moa antsika ny maraina satria izay koa no efa natin'ny sorotra asantsika ao amin'ny faritra Manoisoa ka da avenantsika rehetrarehetra amin'ny tolotalana maro izay efa ho ataontsika satria ny asabontsika amin'nykarakara izany a any amin'ny tranon'ny filoan'ny faritra dia mirary soa tompoko dia tonga afa daholo isika satria io ny fionana lehibe ataontsika izay solo ny fivoriana amin'ny 70 ny volana septambra moa ny tena ezaka lehibe izay ho ataontsika ao amin'ny faritra Manoisoa amin'ny 6 amin'ny 5 amin'ny 3 iantsona antsika tsirairay avy indrindra antsika ao amin'ny faritra ary ny kristianina rehetra ao amin'ny fiangonany Tsirabe Tapitanana mba hifanometanana satria izay tokoa no efa vina hiarahantsika isataona eo amin'ny fiangonana mamintsika io dia mirary soa tompoko dia tonga ava daholo anotrona ny faritra Manoisoa satria amin'io ny kateny faritra no mihira amin'ny enina sy amin'ny sivy izay anatanterahana ny mesavoninahitra an'andriamanitra amin'izany ezaka enina amby roapolo sy roa arivo izany. Dia miraro soa antsika rehetrarehetra ary manantena antsika hifanohana tompoko amin'ny asa lehibe izay omen'andriamanitra antsika. Misaotra indrindra tompoko.
0: Andeha isika hanaraka hira anankiray izay ataon'ny koralina mimoza eto amin'ny avelaimantsirabe atapitanana.

0: Izaini makasika nini fanetanana na tondre tu sultena ni farta avyo amni farta manu isu iretu makasika ni ezaka ze utanterani ari inuna marmarna fa anampsi fanutna mzani siki ari fesora na saad musa tina nditansa ifton zaite na natira ka fartu izriwa arti martu kun kristiana reta na nrayanzara tawanata ni izani ari entan natan siki sati Rishareo faritra fotsiny no manana ilay titra hoe an'ny faritra manohisoa ny ezaka fa ny ezaka tena isika kristianina rehetra eo anivon'ny fiangonana Tsirabe tapitanana mihitsy no miaraka manatotosa izany dia mirary soa anareo zahay a avita soa atsakany sy andavany
1: Eny tompoko dia misaotra sahady izay a tamin'izay fanentanana maro izay nataonay teto amin'ny faritra manohisoa tamin'ity andro an'io ity indray dia manantena sy matoky a fa hifanoanao tsika amin'ny asa lehibe izay ho ataontsika amin'io ezaky ny faritra io
2: mankasitraka sahady ny zay rehetra amin'ny radio nandray anay dia misaotra indrindra dia manantena antsika rehetra ny fanomanana any amin'izany saotra indrindra tompoko dia mirary soa
0: Izay no azo ambara tato anatin'ity fandaharantsika ity ankasitrahana nao piano anaraka izany a ary isaorana manokana ny fotoana rehetra izay omen'Andriamanitra antsika tsirairay avy ambarana ny fotoantsika ko andeha ary ara hivavaka Jesosy malalo misaotra anao izahay satria vita teto ny fandaharana fiangonana loterana malagasy an-tsirabe tapitanana ity engany ianao tompo hamangy ny olonao tsirairay avy amangy ny tokantranony izy ireo ihany koa ka andray an-tanana ny fiainan'ny kristianina rehetra dia matoky izahay fa ianao ilay tsy ahafoy anay satria ianao nefa nilaza fa avahanao ny manompo anao sy ny tsy manompo anao dia matoky ny fitantananao izany fiangonana izany jesosy mba ho voninahitry ny anaranao ireriany any izay atao amin'ny anaran'i jesosy no anaovana sy anononana izany vavaka izany amen ankasitrahana feno andriamanitra tamin'ny izay nataontsika teto tamin'ny tolotsaina feno sy tanteraka nomeny ihany koa ianao piano misaotra betsaka mankasitraka nanaraka izao fandarana izao mankasitraka anareo miravavy ihany koa izay ny vahiny a teto amin'n'ity onjapeo ity a ankasitrahana koa ny namana odilon manao velomanao amin'ny anaran'i jesosy mandra-piona tompo

llevaba cajas de cigarettes. De mantra rai sisana kari fanai masana. Mandultra wanaon mandakariva nisautra dera nlaza. Funat rai fana watram talondinda segetini. Ari mandak saisahai. Misotra nao fa dia tsy diso anjara amin'ny fandraisana, amin'ny famahananao anay, amin'ny alalan'ny teninao izahay. Hatrany indrindra no anananay izao ampahampotoana izao, izay ifampitaonanao aminay. Ilazanao ny sitraponao, ilazanao ny fitiavanao anay tsirairay avy. Misaotra anao fa manavao, manamboatra anay olombelona mpanota, ho tonga olona vaovao ao aminao ianao, noho ny amin'izay nataon'i Jesosy Kristy ho anay tomin'ny azo fijaliana. Niangatahanay aminao, nitarihan'ny fanainao masina anay tsirairay avy, mba ho tonga olona vaovao zahay, olona izay niala tamin'ny fahamaizinana, hiditra ao amin'ny fahazavana, olona vaovao zahay izay miala tamin'ny fahotana fa miditra amin'ny fiainana araka ny sitraponao. De mametraka izao fotoana izao eo am-pelatananao zahay Jesosy, ka mitenena fa vonona iaino anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Dia faly miarabantsika indray ry havana izay mpanaraka tsy tapaka izao fandarana Kristy notoriana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny ety anio tia dia ny Jaona toko fahatelo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Jaona toko fahatelo dia ny andininy faha andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Rehefa niarana ity isika dia toy izao ny vakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'i Jiosy. Izy nakao amin'i Jesosy no nialina ka nanao taminy hoe, Rabio, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no mompa azy. Jesosy namalika nanao taminy hoe, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy, ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ao ankibon'ny renindray va izy ka ateraka? Jesosy namaly hoe, lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraka ny nofo dia nofo, ary izay ateraka ny fanahy dia fanahy. Azagaga no nilazako taminao hoe, tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ny rivotra mitsoko amin'izay teny, ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay eviny na izay alehany. Dia tahaka izany izay rehetra ateraka ny fanahy. Nikodemosy namalika nanao taminy hoe, atahoana no ahatonga izany zavatra izany? Jesosy namalika nanao taminy hoe, ianao va ny mpampianatra ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, izay fantatray no lazainay, ary izay hitanay no ambaranay, nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Raha zavatra ity an-tany aza no lazaiko taminareo ka tsy inonareo, ahoana no inonareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra? Ary tsy misy niakatra ao any an-danitra fa tsy ilay nidina avy any an-danitra dia ny zanak'olona izay avy any an-danitra. Ary tahaka ny nanandratan'i Mosesy ny menarana tany an'efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona
mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ampitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana mampiatanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny Jaona toko fahatelo no ahitana ny teny izay ambaran'ireo mpahay soratra masina na ny teolojiana fa misy ny fotokevitra lehibe ny baiboly ray manontolo dia ny Jaona toko fahatelo ny andininy fahaenambiny folo izay milaza ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zananylahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa ny fiainana. Raha izay ny fotokevitry ny baiboly ray manontolo izay milaza ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, izay teny nataon'i Jesosy tao arinany ity perikopa izay anjarantsika ity, ka nahatonga an'i Jesosy nanambara tamin'ny Nikodemosy izany hevi-dalina lehibe izay avy amin'ny fitiavan'Andriamanitra izany, dia miainga avy amin'ny resaka izay nataon'i Nikodemosy sy Jesosy. Nikodemosy, raha arak'izay ahitantsika azy eto amin'izao perikopo izao, dia mpampianatra teo amin'ny Jiosy izy, fariseo ngamba na mpanoradalàna ihany koa, izay ahitantsika azy amin'izay soratra eto fa fariseo izy. Fa ny fariseo dia mahay soratra masina ary mitondra fampianarana sy fitarihana ny olona ho amin'ny izay fanatanterahana ny nalàn'Andriamanitra. Saingy ny zavatra nahagaga dia izao: tsy nanatona an'i Jesosy amin'ny andro atoandro Nikodemosy, fa amin'ny alina no nanatona an'i Jesosy. Ivinona no nahatonga izany fanatonana mangingina amin'ny andro alina nanatona an'i Jesosy izany? Zavatra azo antoka dia izao: resy lahatra ny amin'ny fampianarana izay nataon'i Jesosy i Nikodemosy, fampianarana izay ambarany Jaona, ambarany filazantsara, fa fampianarana miavaka ary fampianarana misy fahefana arak'izay lazainy filazantsara. Vokatry ny faharesen-dahatry Jaona, faharesen-dahatry Nikodemosy azafady, faharesen-dahatry Nikodemosy arak'izay tantarany Jaona azy eto, dia nanatona an'i Jesosy no nialina izy ary resy lahatra fa tena mpampianatra avy amin'Andriamanitra Jesosy. Tsy fiteny izay mametraka fandrika izany na manao izay hamandriana an'i Jesosy amin'ny teny izay lazainy, fa tena faharesen-dahatra avy ao anatiny, fa mpampianatra marina an'i Jesosy. Saingy tsy sahana anatona an'i Jesosy na niseho ny ariary ho nanatona an'i Jesosy sy nanaiky ny fampianaran'i Jesosy izy, ka io no nahatonga azy tamin'ny anina.
vahoaka anatona an'i Jesosy. Nangatam-panazavana sy nangataka ny hevitry ny soratra masina. Any faharoa dia ny hevitry ny anarana hoe Nikodemosy raha velarina kokoa ny fanazavana dia teny anakoroana tambatra ny anarana hoe Nikodemosy. Ny teny grika voalohany dia ny hoe Nike, izay midika hoe fandresena, ary ny faharoa dia ny Demos, izany hoe ny vahoaka. Raha ny anarana hoe Nikodemosy zany jerena ry havana dia fandresen'ny vahoaka, ka ny fomba fanoratra Jaona amin'izay fisafidianany ireo perikopa voafantina dia tsy kesendrasendra ny nahatonga na ny fitantarana ity tranga niseho tamin'ny nandehanan'ny Nikodemosy tao amin'i Jesosy ity. Fa Nikodemosy dia sary na tandindona izay hitondrana na hanambarana ny vahoaka. Vahoaka manahoana? Vahoaka izay miaina ao anatin'ny aizana, miaina ao anatin'ny tsy fahalalana, kanefa ihany koa dia vahoaka maniry iaina amin'izany fahazavana izany. Vahoaka maniry iaina amin'ny fahalalana. Vahoaka maniry iaina amin'ny finoana marina. Io no sary entin'ny Nikodemosy. Ka izany vahoaka izany no manatona an'i Jesosy mpahanginana amin'ny androany. Vokatr'izany fanatonana izany no hamalian'i Jesosy azy. Vokatr'izany hetaheta izany no mahatonga an'i Jesosy hamaly an'i Nikodemosy. Ary ny vanim-panontaniana izay nomena Nikodemosy dia tena zavatra lehibe izay iankinan'ny finoana sy iankinan'ny maha olombelona iray manontolo mihitsy. Zavatra vitsivitsy ary nondeha ho jerentsika amin'izany valiteniny Jesosy izany. Voalohany dia hilazany hoe ratsy ateraka indray ny olona. Lazaiko marina de marina tokoa, ratsy ateraka indray ny olona de tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Eto no mipetraka ny fanontaniana, ahoana moa ary io nahatonga nahatonga Nikodemosy nametraka ny fanontaniana hoe ataon'ny olona lehibe ahoana no ateraka, verina ny ankibon'ny reniny indray va izy? Ny teny grika hoe genete anotenina no hilazana ity hoe ateraka indray ity, ary ao no fototra izay iorenan'ny teolojia sy hanambarana ny amin'izay fifandraisany amin'ny batisa izay entsika hanazavana azy. Ny hoe ateraka indray eto de manana heviny anankiroa: ny ateraka indray sy ny ateraka avy any ambony. Io lay teny grika no lazaintsika teo ny hoe genete sy ny anoten,
kenete anao taina na hateraka indray. Ny heviny a dia ny hoe hateraka indray, ny hoe hiteraka indray zany dia ny hoe hateraka fanorohana na renaissance. Amin'izay fotoana izay dia hilazana ilay endrika fizika mihitsy ka eo no nahatonga ny Nikodemosy ny ametraka fanontaniana, ahoana no fomba hisian'izany, ahoana no fomba hatanterahan'izany. Amin'ny fijery amin'ny maha olombelona dia zavatra tsy ho tanteraka, mandrakizay zany, absurde ho ny mpahay matematika. Fa ilay ateraka avy any ambony zay heviny faharoa, io no tian' Jesosy ho tafalatsaka sy ho tafatoetra tao amin'ny Nikodemosy sy ireo mpanaradian' Jesosy. Ateraka avy any ambony, io fahaterahana avy any ambony io no lazainy hoe izay ateraka ny nofo dia nofo, fa izay ateraka ny rano fanahy no izay ateraka ny fanahy de fanahy. Arak'izany ilay fahaterahana avy any ambony dia fanavaozana, fanamboarana ary famolavolana olona vaovao araka ny fitiavan'Andriamanitra, ary ao amin'ny batisa no entiny manatanteraka an'izany. Noho izany ny batisa dia izao famoronana na famerenana ny olona anankiray ho amin'ny laona. Ny fahaterahana araka ny nofo na ny filazana jaona azy eto izay ateraka ny nofo dia nofo dia hilazana n'ilay mbola fiainana na fandehanana ao amin'ny fahalovana, fandehanana sy fiainana amin'ny fahapotehana amin'ny endriny maro samihafa izay vokatra sy ateraky ny fahotana. Fa ilay fahaterahana avy any ambony kosa dia fanavaozana, fanamboarana, fanaovana ny olona anankiray ho olona vaovao amin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy, dia tsy hafa io fa ny batisa. Noho izany ny olona izay lazaina hoe ateraka indray arak'izay anambaran' Jesosy azy dia olona nandalo, olona nitsofoka, olona niditra tao amin'ny fanavaozana sy ny fanamboarana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy, tamin'ny alalan'ny hazo fijalian'i Kristy. Io no tian' Jesosy ambara sy lazaina amin'ny ateraka. Amin'ny fomba hoana no entina manatanteraka an'izany fanavaozana, fanamboarana izay ataon'Andriamanitra izany? Dia hoy izy, ao amin'ny rano sy ny fanahy. Ny rano dia tsy rano fotsiny ihany ho lotera raha miresaka ny amin'ny batisa izy, fa rano izay miombina amin'ny didin'Andriamanitra sy mikambana amin'ny teniny izay hilazana hoe ao amin'ny rano izay ampiasaina, ao amin'ny rano izay hombanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny sy ny fanahymasina, io no fitaovana eo ampelatanan'Andriamanitra mba hanavaozana sy hahatonga ny olona hoteraka vaovao ao aminy. Tsy maintsy miditra, tsy maintsy mitsofoka ao amin'izany rano ny fanavaozana sy fanahy ny fanavaozana zany no vao
tonga vaovao dia tsy afo zany fa ny batisa masy. Ao amin'izany fanavaozana ao amin'ny batisa zany no hanesoran'Andriamanitra sy hanalàn'Andriamanitra ny holatry ny fahotana, ny holatry ny heloka rehetra izay natao teo anatrehan'Andriamanitra, ary amotsiny ho tonga vaovao ireo izay rehetra nalotany ny fahotana eo imason'Andriamanitra, dia olona vaovao tanteraka. Io no manatrika azy, io no ambaran' Jesosy etony hoe mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny teny fahatelo dia kilazanany amin'ny fanahy. Tao amin'ny fanazavantsika teo dia ny fiombonany rano sy ny fanahy izay ampidirana ny olona, fa ao arinan'ilay fanavaozana sy fanamboarana amin'ny rano sy ny fanahy dia mbola ampandehanina, omena ny fanahy masina, ary io lay fanomezana lehibe izay omen'Andriamanitra ihany koa ao amin'ny batisa masina. Ka ny fanahy dia tsy lay hoe rivotra ihany, satria izay moa no heviny raha ny teny grika, ny teny grika hoe pneumano ilazana azy, dia ilazana rivotra, ilazana fofonaina, fa kilazana ihany koa lay fanahy masina izay mamelona, ilay fanahy masina izay manavao, ilay fanahy masina izay mampiorina. Arak'izany a, dia izao ny olona izay nandalo tao amin'ilay fanavaozana sy fanamboarana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy, dia omena ny fanahy mba hitahiry azy ao amin'izay fanavaozana sy ny fanamboarana izay natao. Raha amin'ny fiainantsika andavanandro dia ny fanahy masina arak'izany dia tahaka ny conservateur na finoana, ilay fitaovana eo ampelatanantsika hitahiry ny finoana, fa ao amin'izay hiasan'ny fanahy masina no hanamboarana antsika isan'andro san'andro, hanavaozana antsika isan'andro san'andro mba ho vaovao mandrakariva avaozin'Andriamanitra amin'ny alalan'izany fanahy zany. Izany tsy midikany hoe maharitra mandrakizay, izany tsy midikany hoe tsy mety ho tratran'ny fahalovana na ho tratran'ny fahasimbana amin'ny endriny maro samihafa, fa ilay fanahy masina dia mitahiry, manamboatra, miazona azy mba tsy ho simba, na dia eo aza ireo endrika maro samihafa izay mety hitarika na mitondra ho ao amin'izany fahasimbana izany. Inona ary havana ny hevi-dehibe izay hafatra entin'izao perikopa izao antsika? Ny Jaona toko fahatelo dia manambara sy milaza fa ny olombelona dia voafetra araka ny nofo, amanofo azy, raha ny maha olombelona azy ihany no jerena. Ilay nofo, ilay vatana, ilay maha izy azy
antsika dia tsizay ihany no maha olombelona antsika na de eo ary. Ary zany maha izy antsika zany dia zany maha izy antsika zany dia tsy ampy hahazoantsika manatona, hahazoantsika mahazo, hahazoantsika mandray ny famonjena, fa tsy maintsy mandalo ao amin'ilay fanavaozana taon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy dia ny batisa isika. Ny nofo dia hilazana ihany koa ilay fanahy mety reraka, ilay vatana mety reraka zafady. Ny nofo koa dia ilazana ilay nofo miady amin'ny filana maro samihafa eto amin'izao tontolo izao. Ary vokatry ny ota dia tafasaraka tamin'Andriamanitra isika. Noho izany dia ny fanitsiana izay entin' Jesosy nolazainy sy nambarany tamin'ny Nikodemosy dia mbola miatra amintsika ihany koa, ka tsy manitsy antsika ara-tsaina na manitsy antsika ara-batana ihany Jesosy mba hahazontsika mahazo misitraka ny fanavaozana. Fa izao mila lay rano sy ny fanahy dia ny batisa. Azany batisa zany no ambarany Lotera rehefa nanazava ny hevitry ny Lotera izy, ny hoe ny hevitry ny batisa Lotera hoe ny Adama ela zay ao anatitsika dia ho vonoina amin'ny enina sy ny fibebahana izay ataotsika isan'andro. Ny olona izay nateraka indray araka izany, ny olona nahazo ny fahateram-baovao dia manavao sy miaina amin'izany fanamboarana izay nataon' Jesosy izany isan'andro amin'ny alalan'ny fibebahana. Ny olona vaovao, ny olona nateraka indray dia manavao izany maha izy azy izany amin'ny enina sy ny fibebahana taony isan'andro, miala amin'ny fahotana, manadio ny fahotana ary nitoraka ao amin'i Jesosy mba ho avaozany sy ho amboariny isan'andro isan'andro. Araka ny fotom-pianarana kely izay nataon'ny Lotera ihany, ny batisa dia miasa amin'ny famelan-keloka antsika isan'andro, manafaka antsika amin'ny fahafatesana ary manome antsika ho an'ny mino tenin'Andriamanitra. Ny olona navaozana, ny olona namboarin' Jesosy tonga olom-baovao dia miaina amin'izany amin'ny alalan'ny fampiasana, amin'ny alalan'ny fanomezana lanja, amin'ny alalan'ny fanomezana toerana ny asan'ny fanahy masina ao aminy. Raha ny tontolo izay misy antsika kehitriny ny havana dia tontolo ambara hoe tontolo moderna, tontolo lasa lavitra, tontolo numerika, izany no ilazana ny tontolo izay misy antsika kehitriny. Dia maro ny olona izay tsy mahita intsony, tsy mahalala intsony ny lalakizorana sy ny zavatra marina tiana aseho. Toa samy milaza ho marina na ara-pampianarana izay manazava ny hevitra ny soratra masina ary anisan'ny ady-hevitra lehibe dia hoe ateraka indray ahoana zany fahateram-baovao zany.
ao no mihevitra fa ny olona izay nateraka indray dia ny olona izay efa mahatsiaro ihany ny fahotany na hatsapany tena ny fampanota ka atao batisa tahaka izay nanaovana ny batisan'i Jesosy. Ka ilay endrika ivelany amin'izay fisitrihana na fanatrihana ao anaty rano lazaina fa marina. Profetin'ny manazavany izany ny Marika toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo hoe izay mihitsy atao batisa no vonjena. Fa mazava tsara koa fanoerana an'izany ny filazan'ny Jesosy eto mity fa izay ateraky ny nofo de nofo ary izay ateraky ny rano sy ny fanahy io no mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany tsy ny ampiatsahano ny rano izay entina nanaovana batisa no maha batisa ny batisa fa lay tenin'Andriamanitra izay miditra sy mitsofoka ao amin'ny batisa ka mahatonga fanavaozana sy fanamboarana fanesorana ny Adama ela io no mahabatisa ny batisa no avaozan'Andriamanitra sy namboarin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny batisa ianao ry havana na tamin'ny fahakelezanao no nanaovan'izany na amin'ny andrim-pahalehibiazanao vao nanao an'izany. De izao rehefa ao ny rano sy ny tenin'Andriamanitra izay mahabatisa azy dia batisa izay ary miasa ho amin'ny fanavaozana sy ny fanamboarana anao, mahatonga anao handresy ny asan'izao tontolo izao, mahatonga anao handresy ny asan'ny nofo ary mahatonga anao handresy ka hanana anjara fiainana mandrakizay. Ny hoe mino sy atao batisa dia tsy ambara tonga fa fiaradalan'ny finoana sy ny batisa. Mino sy atao batisa miara-dalana reo, fa tsy hoe izay mino aloha, izay afaka mino aloha izay vao atao batisa, fa mino sy atao batisa. Ary ny batisa ry havana dia fanehoana ny finoana, ka ny finoana dia finoana mitombo, finoana mivelona ao amin'ny alalan'ny fiainana sy fandrenesana ary fanomezana lanja ny tenin'Andriamanitra. Ka fahadisoana ara-pampianarana ny milaza fa tsy mbola mahay mino zaza ka tsy mila na tsy misy antony tokony hanaovana batisa azy, fa ny finoana dia mivelona mitombo miaraka amin'ny vatana. Ary io no natonga ny Paoly apôstôly rehefa nanazavany amin'ny fiainam-pinoan'ny olona izy dia lazainy hoe misy ny mbola malemin'ny finoana kely finoana ka ilazana fa rononom-panahy no mbola sakafo omena azy, ary misy izay efa lehibe amin'ny finoana ka tandrify azy ny omena vetikany. Ilazanany hoe afaka mitombo, afaka mivelatra ary ho tonga mifahatanterahana arak'izay kendren'Andriamanitra ny finoana rehefa mivelona ao anatin'ny olona. Ka ao amin'ny batisa no fanombohana izany fiainana amin'ny finoana izany. Mino sy atao batisa miara-dalana io no fanazavana tsotra izay entina ilazana an'izany. Ka isika tsy rosaina ny hoe marina ve ny batisako tamin'ny fahakelezako sa tsy marina, mitombona ve ny fanaovana batisa tamin'ny mbola kely sa tsy mitombona. Marina ny batisanao ry havana, natao batisa
ho amin'ny anaran'andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina ianao. Noavaozin'andriamanitra sy noamboarin'andriamanitra tamin'ny alalan'ny rano batisa zany ianao, ary nomena famelan-keloka tao amin'ny rano batisa zany ianao. Ao amin'izany batisa nanaovana anao zany, tahaka izay ahitantsika azy eto amin'ity Jaona toko fahatelo ny andininy fahadimy ambin'ny folo ity, no hiasan'andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina eo amin'ny fiainantsika maha-olombelona. Tanteraka sy feno ao amintsika izany asan'andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina izany. Ary ny batisa izay no raisintsika no fanombohana sy fahatsapantsika zany fiasan'andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masina ny fiainantsika zany. Ny ray ary no loharanom-pamonjena, ny zanaka no nasandratra ho amin'ny hazo fijaliana, tahaka izay natao tamin'ny menarana tany anefitra ho ny Perikopa izay anjarantsika eto. Ary ny fanahy masina no miteraka antsika indray ao amin'izany fiainam-baovao zany. Noho izany ry havana, dia aoka ho tsaroantsika fezao ny fitiavan'andriamanitra antsika bikendry izay hananantsika fiainana mandrakizay, dia tanteraka ao amin'izay nidiran'andriamanitra teo amin'ny fiainantsika tamin'ny alalan'ny batisa masina, teo amin'izay nidirany teo amin'ny fiainantsika tamin'izay nandraisana anao zanak'andriamanitra teo amin'ny izany batisa masina izany. Nidirany teo amin'ny fiainantsika tamin'ny alalan'izay nandraisana antsika ho isan'ny kristianina tao amin'izany batisa masina izany. Aza matahotra fa Andriamanitra ny nanavao, Andriamanitra ny nanamboatra anao tao amin'izany batisa masina izany, ka namela ny elokao. Ary eo amin'izany batisa izany sy ny vokatra izay noraisina tao amin'izany batisa izany, dia ny famelan-keloka no ananantsika ihany koa ny fiainana mandrakizay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisanaka ary fanahy masina sy aza tamin'ny taloha indrindra ry mbola ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary firaisana sy fiombonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofinaina Joela, mpitondra fitandremana andraky.

atolotra i pastora manorabary. Ivavaka isika tompoko. Andriamanitra fitiavanao, efa naseho aminao mandrakariva taminay izany mahafitiavana anao izany, ka nomenao hatramin'ny zanaka ho lahy tokana mba ho mpamonjy sy mpanavitra anay ho afaka amin'ny fahafatesana vokatry ny fahotana. Koa mangataka aminao zahay, mamela indrindra ny elokay noho ny tsy fanananay fitiavana, ka nankahalanay ny namanay hatramin'izay, ary izany fankahalana izany dia fantatray fa tena fahotana tokoa eo imasonao. Ary mangataka aminao koa zahay, mba omeo anay ny fo madio sy fo nofo, ka hiala aminay ny fo vato tsy manam-pitiavana. Aoka ho ato anatinay mandrakariva izany toetra tsara avy aminao izany, mba hielezan'ny fitiavanao ka tonga anay olona rehetra hifankatia, araka ny didin'i Jesosy Kristy tomponay, izay anononanay koa izany fivavahana izany. Amen. Toy izao ny voasoratra ao amin'ny epistily voalohany soratany Jaona toko faefatra andininy faraikambifolo. Jaona voalohany toko faefatra andininy faraikambifolo, amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika, dia mba tokony hifankatia kosa isika. Ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika, dia mba tokony hifankatia kosa isika. Amen. Ry havana malala ho aminareo mandrakariva anefa soavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny apôstôly Jaona dia efa fantatsika fa nanoratra ny filazantsaran'i Jaona sy ny epistily telo, Jaona voalohany, Jaona faharoa ary Jaona fahatelo. Ary mbola ny apôstôly Jaona koa no nanoratra ny boky ny fanambarana fantatsika amin'ny hoe bokyn'ny apokalipsy, ilay boky farany ao amin'ny baiboly. Ireo boky dimy ireo, indrindra ireo filazantsara sy epistily, araka ny filazan'ny mpandinika ara baiboly, dia manome lanja lehibe tokoa ny fitiavana, ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fifankatiavana eo amin'ny samy olombelona. Ankoatr'izany, dia mbola ny apôstôly Jaona koa ihany koa ilay voalaza ao amin'ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahatelo amin'ny roapolo sy Jaona toko faraika amin'ny roapolo andinin'ny faharoapolo hoe ilay tian' Jesosy, ilay tian' Jesosy, ilay mpianatra tian' Jesosy, ilay niankina teo atratran'i Jesosy. Ireo ary no isan'ny nahatonga ny kristianina sy ny mpandinika iantso an'i Jaona matetika hoe apôstôlin'ny fitiavana. Jaona dia antsoina hoe apôstôlin'ny fitiavana. Fa maninona ary no tena indraindrainy Jaona toy izany ny fitiavana? Ovalentsika. Arakaraka ny toe-panahin'ny olona nanoratra, ary arakaraka ny lalana niantsoan'Andriamanitra azy, arakaraka ny hiraka nampandraiketan'Andriamanitra azy no fomba fanoratry ny apôstôly. Ka tsy hisalasalana fa izay no nahatonga ny Jaona ho fantatra manokana tamin'ny fitoriany sy ny fanindraindrany ny fitiavana sy ny fifankatiavana ao amin'ny boky rehetra izay nosoratany. Koa raha miresaka manokana ny amin'ny fitiavana ary isika androany, dia andeha hotsorina avy hatrany fa mendrika indrindra raha mitoetra ao anatintsika ny fitiavana. Fa isika dia kristianina, isika dia manana an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina ho Andriamanitra tompo itsika. Nefa io Andriamanitra tompo itsika io dia aoka tsy ho adino fa io dia Andriamanitra fitiavana. Milazan'izany Jaona ao amin'ny Jaona voalohany toko faha-efatra andinin'ny fahavalo hoe izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana. Ary noho ny fitiavana no namorona an'Andriamanitra antsika olombelona, noho ny fitiavana no naniriny fatratra ny zanak'olombelona ho velona mandrakizay ao amin'ny fahasambarana tanteraka, noho ny fitiavana no tsy namelany antsika olombelona ihany ho faty amin'ny fahafatesana mandrakizay, fa mbola nanirahany an'i Jesosy Kristy zanany mba hamonjy izao tontolo izao rehefa lavo tao anatin'ny fahotana. Nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Andriamanitra dia fitiavana
Andriamanitra dia filaminana, fahasambarana, fiadanana. Tsy mahagaga raha toa ka ny fitiavana dia miteraka fahatsarana eo amin'ny lafim-piainana rehetra. Ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahafito no ahitantsika ny toetra ny fitiavana. Maharo-po, tsy mirehare, tsy mitadiny azy, mandefitra, manantena, maharitra, tsy mora sosotra sy ny sisa tsy voatanisa fa hitantsika ao izany. Raha jerentsika ireo dia hita fa toetra tsara avokoa no ao amin'ny fitiavana. Toetra tsara avokoa no ao anatin'ny fitiavana. Tsy misy faharatsiana na dia kely akory aza. Mahatonga antsika hahatsora hanatsoaka hevitra izany hoe ny fitiavana no antoky ny hisian'ny filaminana sy fiadanana eto amin'izao tontolo izao. Ny fitiavana no antoka hisian'ny filaminana sy fiadanana eto amin'izao tontolo izao. Ary fantatra fa sitrak'Andriamanitra indrindra isika raha hiadana. Tsy tokony ho gaga ary isika no ireo antony roa ireo hoe voalohany Andriamanitra dia fitiavana, faharoa ny fitiavana mahatonga fiadanana. No antoka hisian'ny filaminana sy fiadanana eto amin'izao tontolo izao. Ary fantatra fa sitrak'Andriamanitra indrindra isika raha hiadana. Tsy tokony ho gaga ary isika no ireo antony roa ireo hoe

faefatra amin'ny telopolo. Didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Ahoana nefa no hahatanteraka izany fifankatiavana izany? Ny olona iray tia ny olona iray ary olona tiany io koa dia tia azy. Izay no atao hoe fifankatiavana. Raha jerena dia miatomboka amin'ny tsirairay mamelona ny fitiavana ao anatiny no hahatanteraka izany fifankatiavana eo amin'ny fiarahamonina kristianina sy ny fiarahamonina eo amin'ny samy olombelona rehetra izany. Ary tsy zavatra mory io fa mila ny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra ao amin'ny fiainan'ny olona tsirairay izay vao tonga amin'ny fahatanterahany. Tsy maintsy mbola ao mantsy alohan'ny fitiavana ny tena. Ka raha misy olona manao izay ratsy amin'ny tena dia tonga ny fakahalana sy ny fananganana ho fahavalo aniny olona iny. Na ianao aza, rehefa amin'ny fotoana mahahosahosa ara-panahinao iny dia azo antoka fa mahatsiaro lotika ao am-pora mahatsiaro ny ratsy nataon'ny olona taminao. Tsy mbola ao ilay fitiavana amin'izay fotoana izay. Nefa tsy izany ny didin'i Jesosy izay mbola hampahatsiahivan'ny jaonina eto sy hampahatsiahivany mandrakariva ao amin'ny boky rehetra izay nosoratany. Ny didin'i Jesosy dia ny mba hifankatiavantsika olombelona rehetra, hitiavantsika ny olombelona rehetra na ny fahavalontsika aza dia asainy tiavintsika. Na ny manentsika antsika aza dia asainy entintsika ambavaka. Raha tianao hisy fifankatiavana eo amin'ny manodidina anao sy ny tontolo misy anao dia atomboy ao anatinao alohary ny fitiavana. Ny fitiavan'Andriamanitra miseho amin'ny olona rehetra. Mangataha mandrakariva amin'Andriamanitra mba homeny anao ny fitiavana. Fa indrindra indrindra mba hahazonao izany fitiavana izany, mialoha izay rehetra rehetra izay dia aza mitsahatra. Eny, aza mitsahatra ny mangataka amin'i Jesosy ny mba hitiavana ho azy ambonin'ny zavatra rehetra, ambonin'ny fitiavana rehetra. Ny mba hitiavanao an'i Jesosy ambonin'ny fitiavana rehetra. Fa mbola hijaonina ihany mantsy no mampahatsiahy antsika fa tokony ho tian'Andriamanitra sy Jesosy antsika. Fa hoy izy ao amin'ny epistily voalohan'ny soratany toko faefatra andinin'ny fahasivy ambin'ny folo hoe isika tia, izany hoe isika tia azy satria izy efa tia antsika taloha. Isika tia satria izy efa tia antsika taloha. Ary ny fanananao izany fitiavana an'i Kristy ambonin'ny zavatra rehetra, ambonin'ny olona rehetra izany koa no hiteraka fitiavana ny olona hafa rehetra ao anatinao. Ny fitiavanao an'i Kristy no hiteraka fitiavana ny olona ao anatinao. Koa raha mitoetra ao anatinao izany fitiavana izany dia ho tsapanao fiadanana anaty, tsy mba ho tezitezitra ianao fa halaiky ho tezitra, tsy mba hanana fahavalo ianao fa ho avanao daholo ny olona rehetra. Ho tony mandrakariva ny fonao na dia hitanao aza fa misy olona makahalanao sy mikendry hanisy ratsy anao. Tsy mba ho hitanao mahatehanana ve izany toetra be fitiavana izany? Koa mba hatanteraka ity teniny jaonina hoe tokony hifankatia isika ity dia voalohany ary izany tokony hanana fitiavana aloha ianao mba hanananao ny fahafahana mizara izany fitiavana izany, ary izany fitiavana zarahanao izany no ohatra eo amin'ny mpiarabelona aminao ka hahatonga ny fifankatiavana marina eto amintsika samy olombelona. Alohan'ny hatoriana ary manonofonofisa izany hoe fitiavana sy fifankatiavana ao amin'Andriamanitra izany. Eny, saintsaino nofinofiso izany fitiavana sy fifankatiavana ao amin'Andriamanitra izany mba ho tonga faniriana marina ao anatinao, mba haniry marina ianao hanana izany fitiavana izany ka hahavita dingana voalohany amin'n'ity fitaomany jaonina ity hoe tokony hifankatia isika. Koa dia mirary toromaso mamo anao eo ambany fitiavana sy famelan-keloka avy amin'i Jesosy Kristy Tompo. Aza matahotra fa ny Tompo momba anao ho aminao any amin'ny fiadanana. Amen.

0: atolotra i pastora manorabary.
1: Radio feno filazantsara 91.2 MHz.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
1: Radio feno filazantsara 91.2 MHz.

0: Ino ty mahazo anao ramatoa? Fa maninona ianao no tomantako izao?
1: Loza nge raha iny favoroka tamin'ny asako e! Very volabeako!
0: Izay le efa tenenako anao. Aza metehitra amin'ny vola mankareny izany ianao ka tsy mahalala an'Andriamanitra sady tsy tian'Andriamanitra. Tokony ho tsapanao izao fa tsy mahatondra makay izany vola izany fa Jesosy ihany ny tompon'ny fiainana. Ao an'i Jesosy misy ny fiainana.
1: Tena androany aty va tonga saina amin'izany teneninao izany. Tena tsy mitondra makay izany vola. Hitako nareo miaina fahasambarana foana tsy mitebiteby. Izany dia vozon'ny vola tatokantrano ato, tsy mahita fiadanana mihitsy. Androany aho tapa-kevitra fa tena nolo-tena ho an'i Jesosy amin'izay.
2: Mama, tena nolo-tena an'i Jesosy amin'izay hoe mama.
3: Izay le valom-bavako ry Dada. Izaho mantsy le voanioviny a, dia mitonjam-bavaka ho an'ny neny foana isan'andro.
0: Ka izao ary no afatra ho antsika rehetra. Ao amin'i Jesosy ihany tena misy ny solisio amin'ny fiainana. Noho izany, ny bibavy efa akaiky ny farany.
1: Izaho mihitsy ry zareo a, tsy misy fahasambarana fa tsy amin'i Jesosy.